お悔やみをお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は本日午後4時30分から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Nandalo Show International Music Stephen Hartfeather
1: and Yukako Apopai 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
3: FM 浜那須 JAPAN
4: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空地シルベシ地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れの見込みです。海の波の高さは今日は 2.5 メートルのち3メートルと高くなるでしょう。明日は 2.5 メートルのち2メートルとやや高い見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。明日は南の風で晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。去年87歳でした。通夜は本日午後4時30分から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM 浜名須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59カ所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418カ所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。代わってのニュースです。函館市電が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示はこれまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないことがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知り内町出身の演歌歌手北島三郎さんから、町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日、知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている安倍島ゆずるさんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。7日は知内小学校の児童およそ80人が学校の近くを流れる知内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。代わってのニュースです。春の高校野球旭川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日、旭川支部を皮切りに開幕しました。
全道10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌モエレ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北翔高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還を求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日、研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。以上、 FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み

順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座、バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は、事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: ハッピーエンディングを迎えるために、番組では葬儀についての疑問やマナー、感動葬儀について、株式会社ライフネット、嫌見沢公益社、斉藤聡社長をお迎えしてお話を伺っていきます。斉藤社長、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。公益社さんといえば、はい、僕も先日伺わせていただきました、はい、思い出供養祭、3月14日でしたね、
1: は
0: い、はい、たくさんのお人形が、並んでましたね。
1: はい、もう毎年毎年すごい数の思い出の品が集まってます。
0: 特になんというか、この3月14日というとお雛様が終わった後なのかなというぐらい雛人形が多かったですね。
1: その通りですね。この3月にさせていただいているのはそういう意味も込めまして、もう最後を飾らせていただいて、あとはもう供養したいという方が多いようですね。
0: そうなんですね、はい、ということで、まあ、今日ちょっとあのテーマもあるんですけれども、この思い出供養祭であのインタビューした方がいらっしゃいますので、はいはい、その方の音源をちょっと聞いてもらおうと思います。
1: わかりました。

0: ひなさんはどなたがお使いになっていたものなん
1: ですか？私が、
2: おじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれた飾ったやつで、本当にこうね、小さい時ある程度大きくなってから、しまったまんまで出してなかったです、長いこと。
0: あの段飾り、
2: そうです、段飾り、ね、
0: どうですか、今の思いは。
2: いや、なんか悲しかったね、お金がね、やっぱりね、ちょっとしばらくしまったまんまでずっと出してなかったから申し訳なかったなと思って、で急にお別れみたいな感じでね、もうおじいちゃんもおばあちゃんもね、亡くなったし、ね、私の夫も亡くなったからね、
0: あ、ちょっとですね、涙されてね、
2: 本当に、そんなことです
0: きっと役割を果たしてくれて、またね、皆さんを守ってくれるんじゃないでしょうかね、
2: よかったね、あちこち探してたんで、こんな近くにね、本当にも車でね、10分もかかんないところで ね、 できたからよかった。
0: なかなかね、こういう機会ってないですもんね。
2: 本州にはあるんですね、たくさんね、お焚き上げっていうか、ちゃんとこう、階段にちょっと並んでお寺なんだけど ね、箱が大きいとね、送るのも大変だし、あとそれからもう一箇所の四国のね、道の駅って言ったかな、あそこへ送るとなんていうのかな、あのリサイクルみたいにしてこう外国のお客様来るのにね、見せるところがあるんですね、飾ってね、それ引き取ってくださるところも見つけたんだけども、なんかね、送る手間が大変で、
0: すごいですね。
2: そうですね。なんかこれでも少ない方って言ってましたね。
0: 本当にどうもありがとうという感じです。
2: そう、
0: 本当にね。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: いや、本当この方はね、もう涙されてましたもんね。
4: 本当ですよね。まあ、しまったままだったものかもしれませんが、出してみて、お焚き上げというところを探していたんですね。
3: はい。
4: やっぱり身近に近くにあるというのがまた良かったのかなとも思いますけれども。
3: そうですね。まあ、私たちはこれからも毎年続けていきたいと思いますので、もし供養の品ありましたら、私もで誠心誠意供養させていただきたいと思います。
4: はい。ありがとうございます、ここまでは3月14日に、闇沢公益舎で行われました思い出供養祭についてのお話でした、ここからは、ハッピーエンディングを迎えるために、質問コーナーに入っていきます、今回は50代女性からの、質問です、施設に入っている母のことなのですが、母は自分の葬儀は施設で行ってほしいと言い出しました、現在は87歳で比較的元気な方だと思います、ただ今の施設ではそのようなことは受け入れておらず、母は落ち込んでいます。葬儀費用も貯めてあるし、ご助会にも入っているから好きにさせてほしいと言っていますが、そもそも施設での葬儀ができるところってあるものなのでしょうか。ちなみにもしできたとしても兄は反対していますとのことです、
3: そうですよね。あの一番最後に住んでいる施設、ここでやはりたくさんの仲間ができるんですよね。
4: そうですよね。
3: だからその絆を深めて、まあ、そこでご葬儀、もう気持ちはもう本当に痛いぐらいに分かります、で闇さんの場合ですと施設でご葬儀できるとこ一箇所はございます。
4: そうなんですね。
3: であの施設 の、 あの会議室に祭壇を設けさせていただいて、皆さんがお参りしていただいてお別れするということはありますね、ただ他の施設はほぼほぼあの受け入れしてくれません。であの他の施設入所の方、あの私もが提案しているのは、私も最初の方でご葬儀をしていただいて、その後に火葬場に行く霊柩車、こちらで施設に向かわせていただくことはあの可能ですがどうでしょうかということで、お話をさせていただいて、何度かあの霊柩車で施設に向かうことはございます。
4: そうなんですね。

0: その時にはもうお時間を指定しましてね、玄関先に入賞者の皆さんが車椅子とかで並んで待っているんですよ。
1: そうですか。
0: そこで参列されて、ご遺族もち様が、バスから降りられて、一言ご挨拶をされて、これから延べの送りに行ってまいりますということでお別れをしていただく、このようなケースはもう何例もあります。はい、
1: やはりでもそういう思いを持った方はいらっしゃるということですね。
0: 多いですね。はい、やはり自分で住んでいた家もしくはこの施設っていうのはやはり自分の最後の生きた場所として大切にされている方がすごい多いと思います。だから施設でなくても自宅長いこと入院されてた方はやはり一度自宅に寄って火葬場に行きたいという方も多いですよね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: それが施設でもそういう対応はできるということですもんね。
0: そうです、そうです。
1: なるほど。
0: あとは本当にその施設の方とお話をされて、大丈夫だよって言ってくれる施設まだあるかもしれません、その時には確認いただいてということで、私もいかようにでも準備させていただきますんで。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: はい、とのことです。
0: はい、
1: 本当にね、ぜひ家族でね、思いを汲み取ってあげてね、
0: はい、
1: できれば葬儀一番いいと思うんですけれども、はい、ということで今回50代女性からの質問でした。
0: はい
1: はい、続いて感動葬儀についてお願いいたします。
0: はい、今回はですね、もし様が小樽在住の方だったんですよ。
1: はい、
0: で全て葬儀が終わってご自宅に帰られたんですけども、次の日またわざわざ闇座までご足労いただきましてね、ご挨拶に来られたんです。昨日は大変お世話になりました、とってもよくしていただき感謝していますということで、もう私ももうびっくりして、わざわざ来られたんですか、いやどうしてもお礼が言いたくて今日は来ました、そしてどうしても皆さんに伝えたいことがあったんですよ、聞いてもらえますか。はい、昨日帰ったら夕日がとても綺麗で、そして虹雲が出ていたんですよ。どうしてもこのことを伝えたくて、きっと母が天国に行く姿だったと思うんです。もう嬉しくて嬉しくてずっと外を眺めていました。そしてドアの閉まる音がしたんですって。娘だろうと思って階段を降りたんですけども、誰もいなくて、きっと母が来てくれたのかなと思って、今日も朝目覚めるときに耳元で何か言ってたか分かりませんけども、ささやかれたような気がして、母がありがとうって言ってくれたのかな、そんな気がしています。このことを伝えに来ていただいたんですね。いや私もびっくりしましたけども、本当にあ、そういうこともあるんだなっていう感じがしました。このお客様は本当にご葬儀の時にはもう昇進されてもう涙涙だったんですけども、その日はもうすがすがしい晴れやかな顔で、ご葬儀終わった、そして母がもう旅立ってくれたっていうのを、思いが強かったんでしょうね。いても立ってもいられなくて来社されたんだと思います。本当にこの話聞いた時は自分たちも嬉しくなりましたね。
1: 本当ですね。
0: あ、葬儀者としてやってよかったんだなって、そんな感じがしました
1: 。確かですね。いやこんなことがあって聞いてる僕も思いますし、ぜひこのラジオを通して皆さんにもね、聞いてもらいたいことですし、感動的ですね。
0: はい、
1: そんな一場面今日もお伝えしていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そろそろ時間近づいてまいりました。最後に小池さんからお知らせがあればどうぞお願いいたします。
0: はい、先般なんですけども、闇座出身の方で藤田直哉さんという映画

0: は葬儀についてのあの映画を作りたいということで、まあ、私も突然でびっくりしたんですけども、まあ、こと細かにあの葬儀について聞かれていきましたね。あの家族葬と一般葬の違いであるとか、ヤミザーであの火葬以外で何かできることがあるのかとか、まあ、例えば散骨であるとか、はい、まあ、そのようなこと、それから宗派によっての違いであるとか、ヤミザーの風習であるとか、ご葬儀についてのもうあれこれということで、まあ、1時間以上話してきましたね。これから脚本をしっかり作って、あの、まあ、今年度なるか来年度なるか分からないけども制作に取り組んでいきたいということで言われておりましたね。だからもしかしたら皆さんの地域で撮影が始まるかもしれませんので。
1: それはまたワクワクするというか、
0: はい、
1: すごい、そんなことがあったんですね、びっくりしますね、
0: はい、
1: それね、また葬儀に関するような内容だとしたらね、小役者さんもも
0: う自分たちもどういう内容なのかなって詳しく聞いてないんですけどもね、結構ワクワクするかもしれません、
1: はい、まあ、脚本というか楽しみに待ちましょうか。
0: そう
1: ですね、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さてハッピーエンディングを迎えるために、今日はこの辺でお別れとなります。この番組では皆様からのご質問もお待ちしています。 FM 浜那須まで電話、ファックス、メール、はがきなどでお寄せください。 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 はがきは郵便番号 068-8639FM 浜那須宛てで届きます。ハッピーエンディングを迎えるためにお話は株式会社ライフネット岩見沢公益社社長斉藤聡さんでした。斉藤さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です岩見沢市の山あい上志文朝日ビルト毛陽万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています
3: 真田広勝とファニーフェローズこの番組は人生を豊かに楽しくをテーマに毎回素敵なゲストをお招きして毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたしますみんな聞いて元気になってね
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと
6: そうでもないと
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています
5: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は
6: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう
6: メッセージ待ってます
7: 選挙の七つ道具って知ってる
8: 椎茸って雷が鳴るとね
9: ダイヤモンドでできた星があるんだって
10: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ
11: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってるもっと知りたいに出会う場所同心子ども新聞ウェブ版
12: 学ぶんデジタル
13: 同心
14: FM 浜那須 Japan 76.1

0: インフォメーション。FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。SNS 型投資詐欺は、SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて、金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して、LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や、個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は、詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル、#9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。パソコン画面にサポートセンターに電話してください。表示されている電話番号に電話してください。このような警告画面が表示された場合は詐欺を疑いましょう。またこの画面とともに表示された電話番号に電話をかけると、ネットバンキングのパスワードなどの個人情報を聞き出されてしまい、パソコンを遠隔操作されたり、最終的には指定された口座に現金を振り込ませるように誘導されることがあります。パソコン画面にサポートセンターに連絡してくださいなどと警告画面が表示されたら詐欺を疑い、一人で悩むことなく警察相談専用ダイヤル シャープ9110にご連絡ください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所を語る不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容

0: 1110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に強風乾燥注意報が発表されています。石狩空知後志地方では強風と空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて、岩見沢市内午前11時現在の気象データです。気温 16.2 度、南南東の風で風速 7.9 メートル、湿度は 40% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM 浜那須 76.1MHz をお聞きください。
1: Information.

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 吉田孝子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな。
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名洲。
6: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは、花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
7: まさか大地震なんて、
8: まさか大水害なんて、
9: まさか大火災なんて、
7: そのまさかで本当に大丈夫ですか。
8: そのまさかは本当に起きませんか。
9: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
10: FM ラジオのご用意を。
11: さあ僕らが輝き
12: を。インディフェンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが12時をお知らせします。
1: FM 浜名洲ウェザーニュース。この番組はエコキュート、あったかいエアコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は南の風、晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温11度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。このあと明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌前地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後初め曇りですが、夕方から明日朝にかけて晴れるでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで13度前後、夜遅くから明日朝にかけて10度前後となる見込みです。風は明日朝まで南寄りの風で、夕方まで6メートルから7メートルですが、夕方から明日朝にかけて4メートルから5メートルくらいとなるでしょう。おしまいに石狩空地尻部地方の週間天気予報です。5月13日水曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 20%。 14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 30%。 15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温10度、降水確率は 10%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 18日月曜日の天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュートあったかいエコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りしました。
1: FM 浜名湖 Japan 76.1FM 浜名湖 Japan
0: FM 浜名湖スクランブルニュース。

FM 浜梨スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は、2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦五番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦五番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦康一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川初の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。
5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間のハマナススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: JCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでも

0: Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
1: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: スマイルアイズのとんでもないと
3: そうでもないと
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: FM 浜名洲 Japan 76.1
5: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

そこが知りたい。今回は冒険家ヒロさんに開始した日本一周についてお聞きしました。この放送は令和8年4月3日に放送したものをお送りします。

0: 険家ヒロさんです。よろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
2: ね、2回目の
0: そう、でも、はい、冒険家にはいつなったの。
1: そうですね、
2: 冒険家とは前回紹介してないですよね。
1: そうなんですよね、うん、ちょっと実はあの、うん、本州の方に東京の方に一回ちょっとご挨拶回りした時に、ちょっとそちらのラジオ局で、冒険家を名乗りなさいということでお話を受けて、はい、そこからちょっといろいろあってですね、はい、ちょっとそちらになっておりますね。
0: なんか冒険家というと結構広いですよ。
1: そうですね、広い中ですよ ね、
2: 冒険家の定義がね、
0: ね、
2: わからないですけれども、まあでもね、いろいろな冒険をするということで、
1: そうですね、
2: これから人生、
1: これからも、はい、いろいろな意味ですね、はい。はい、
0: まあ、今回ね2回目、うん、
1: はい、
0: ね、前回は12月ですよ ね、
1: そうですね、
0: 昨年でね、
2: はいはい、そっか、雪の時期、
0: そうそうそうそう、
2: はい、そっ
0: か、ね、まあ、それからなんか進展があったんですかね。
1: そうですね、うん、あのそれからですね、うん、あの北海道でいろいろとラジオ番組出させていただいたきっかけで、うん、あの東北の方にも今年の1月にあのラジオ番組出演させていただきまして、うん、はい、そしてさらにこのあと47都道府県 の、 あのラジオ番組に出演ということで、う
0: ん、
1: はい、
0: もう全部決まってるんですか。
1: あ、今おかげさまで44都道府県決まっておりまして、
2: すごいですね、
1: はいはい、なんとか頑張ってそこまでこぎつけました、はい、ま
0: あ、日本一周ということ で、
1: そうですね、
0: まあ、北海道をまず起点にして、はい、どういうルートで行かれるんですか。
1: はい、北海道からも、うん、函館の津軽海峡フェリーさんで、
0: はい
1: はい、大間まで降りて、うん、その大間からもう東北の上からですね、うん、徐々に徐々にもう攻めていって、うん、はい、関東の方入って、うん、それからさらに愛知、うん、それから今度四国の方行って、
0: はい、
1: はい、中国地方、うん、九州、沖縄というような感じで、はい、雑把ですけども、そんな感じですね。
2: 相変わらず、
1: はい、
2: 車で、
1: 相変わらずあの車で、
2: あの車で、
1: あの車で、はい、走らせていただこうと思ってます。はい、ありがとうございます。
2: 大丈夫ですか、あの、はい、ガソリン高騰で。
0: あら、そうだ。
1: そうなんです。それがですね、この計画立てる前は何もない状態だったんですけど、うん、
2: ね、
1: 立ててもう2、3週間ぐらい経ってからもうそういう。

0: いう話が少しずつ出てきて、
1: 大変でしょ。
0: いや本当に今どうしようかなって、
1: だって気にしてますね。すごい燃費のいい車に乗ってるわけではないです
0: よ。相当燃費でちょっとね良くないですよね。
2: これは
0: 本当きついです ね、だからもう本当、あのアクセルですか、うん、踏むのもほんとちょっとずつ踏みながら今回も来ましたね、
1: うん、あでもね、あの、はい、ふわっとこう発進する時のアクセルの踏み方でも全然減り違うって言いますもんね、
0: はいはい、全然違うと言いますよね。
1: 私もすごい気をつけてます。
2: ああそう
0: そうですか、
1: 発進とかする時ね、うんうん、結構なんかね、うん、あの今まであんまり考えないで、うん、まあ、早く行こうみたいな感じで、
0: はあ、うん、なんか考えさせられるきっかけになりました ね、うん、はあ、
2: 車はどっかに置いてバスに乗り換えてって、はい、そういうことはしないわけですよね。
0: あの、うん、最悪な場合ちょっとガソリンとか供給とかがない場合に備えて、うん、まあ、キャリーケースを持って行って、もうラジオ番組も予約してますので、うん、穴を開けるにはちょっと行けないので、うん、はい、もうそこからも車を置いて、うん、まあ、JR なりバスなり、うん、とにかくちょっとあの進んでいかないといけないので、ちょっとそこまでも一応考えておりますね。
2: そうか、
0: そうなんですよ、はい、
2: でも一つの県に 何泊か泊まる感じなんですか。
0: そうですね、一つの県に1局、うん、2局程度あのラジオ番組出させていただくんですけれども、うんうんうんうん、なので、まあ、1日いるか2日いるかぐらいの間になりますね。
2: そっかそっか、はい、じゃあ、はい、結構パンパンパンパンと回って。
0: そうですね、うん、はい、ただ日程的に、うん、あの上から下にうまい具合に行けばいいんですけども、うん、やっぱりあのラジオ局さん の、うん、あのご都合もありますので、うん、一回南下したと思ったらまた北上して南下するみたいな感じで、はいはいはい、繰り返し、
2: うん、ジグザグになっちゃう
0: こと、ジグザグ、はい、そうなんですよね。
2: あ、なるほどね、
0: はい、
2: 日本一周は何回かやって、
0: そうですね、うん、はい、日本縦断今回までで、今回で67回目日本縦断と、日本一周は今13回やってるので、はい、なので何回かもやってるので、はい、そのままいけるかなと思うんですけれども、
2: まあ、今回、まあ、ラジオ局に出演ってことね、はい、今、44局ですね、
0: はい、そうですね、44都道府県ですね、はい、
2: うん、結構皆さんあれですか、
0: はい、
2: ウェルカムな感じで。
0: そうですね、うん、あの各本当に都道府県、こちら あの浜田さんもそうですけれども、うんうん、皆さん心よく引き受けていただいて、うん、はい、やっぱりちょっと他県なので、うん、あのコミュニティさんとかだったり地元のお話が中心になるところを、うん、あの受け入れていただいて、うん、本当にあったかいなと思って、うん、改めて感謝の気持ちでいっぱいですよね、はあ、
2: 今は日本一周、はいですもんね。
0: そうですね、今回は、うん、ラジオ局を回りながら日本一周で、ちょっとこのラジオ局も、うん、あの少しお話大きくなってしまうとあれなんですけども、うん、ちょっと広報活動の一環として、うん、あのこのあと世界一周をちょっと目指しておりまして、その、はい、兼ねて
2: 今世界一周って言いました。
0: すいません、ちょっとその話も、はい、
2: あら、
0: そうなんですよね、あの自分であの各国を一周しながらの世界一周ということで、うん、はい、はい、例えばアメリカだったらアメリカを一周したら今度はオーストラリアに渡って、うん、オーストラリアを一周したら今度は
2: 一周一周して
0: できる限り、
2: はい、じゃあ中国とかああいうところも、
0: いや可能な限りなので、うん、ね、可能なところはできると思うんですけど、
2: まあ、ちょっと
0: 治安とか、そうですね、
1: 情勢もありますもん、
0: はいはいはい、う
1: ん、
0: その
1: 時のね、
0: はい、なのでだから今すぐって言うとわけではいかないんですけども、うん、ちょっと長いスパンで考えて、うん、今それに向けて、うん、あの目を出るかどうかっていうところで頑張っておりますね、はい、
2: で今のお車で一応回ろうかという。
0: そうですね、ただあの、うん、規制がやっぱり国ごとにあってですね。
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、うんうん、はい、なので今回韓国はあの車で行けたんですけれども、うんうん、はい、アメリカとかだったらちょっとあのいろいろ規制もあって、うん、まあ、何年か経てばあの入ることもできる可能性もあるんですけども、うんうん、ちょっとそういったところも探りながら、うんうん、自分の車プラスそこそこのレンタカーを借りるなり、うん、そこで購入するなりして、うん、はい、
2: まあ、購入、
0: あ、まあ、安くって感じですよね、うん、はい、そうですね、
2: 一概に世界一周って大変なんです、うん、やっぱりね、
0: いや皆さんね、うん、やられてる方たくさん結構いらっしゃるんですけど、うんうん、みんなすごいなと思っていて、はい、
2: でもやっぱりいろいろと先にね情報を取っていかなきゃならない、
0: そうですね、
2: ところですよね、
0: はい、そうなんですよね、うん、情報入手がやっぱり重要になってくるので、うん、はい、やっぱり土台はしっかりやっていきたいなと思っているので、うん、はい、
2: いやー

0: かかりますね。
1: で世界が一緒になってくると言葉はどうするんですか。は
0: い、いや相変わらず英語喋れないですけど前もお話したんですけど
1: 相変わらずですか。
0: もうちょっとですね そのままで、うん、やっぱりそれで得るものもたくさんあるので、はい、
1: あとはスマホ の
0: 機能、そうですね、アプリ使って最近もう本当に簡単になってきてもいますので、はい、おっしゃる通りでそちらの方でも使いながらですねやってきたらと思いますね。
1: いや言葉の壁って ね怖いよねやっぱり、うん、
0: ね。
2: あ前回にも、
0: はい、
2: あおっしゃってたのかもしれないけど、はい、こういう世界一周の夢っていうのは小さい時からお持ちでしたっけ。は
0: い、ですね、小さい時からもうそういったちょっと冒険的な、うん、旅に出るとか大好きであったんですけども、うんうん、本当にこういう実現になるのかなって思い始めたのがやっぱり2019年のアメリカ横断とかをしてから、うんうん、あこれってもしかしたらさらにいけんのかなみたいな感じに膨らん
1: で、そういう風に膨らんでいくんです
0: か。そうですね、はい、アメリカ50州全州も行って、うん、あまだいけるなっていうのがあって、あこれはもしかしたら世界一周って本当に夢を叶えられるんじゃないかということで、はい、そして今現在に至っておりますね。はい、
2: まあ、各局回るのもあれなんですけど楽しみにしてることってあるんですか。
0: そうですね、うん、楽しみにしてることとしまして、うん、もう一つ実は予定がありまして、うん、私車トヨタ86で、うんはいはい、GR ガレージさんに結構お世話になっておりまして、うん、北海道であれば札幌西さんとか音更店さんあるんですけども、うん、その GR ガレージ約80カ所ぐらい日本全国にあるんですけども、うん、そこをちょっと訪問しようと考えておりまして、はい、そこがやっぱり訪問するのご挨拶もある楽しみにしておりますね。
2: うん、じゃあ80カ所行こうっていう。
0: そうですね、うん、80カ所、うん、今回で実は4回もやってて、うん、今回で5回目のチャレンジになるんですよね。はい、
2: また来たなって言われ
1: たんです。まあ、それは何のためにこうやっぱり回るんですか。は
0: い、いや私自身その GR ガレージさんもちろん、うん、もちろんトヨタ86もちょっとお世話になっているので、うん、本当に個人的な、うん、思いでちょっと回らせていただいておりまして、うん、車にもステッカー GR ガレージの各県の貼らせていただいているんですけども、うん、そちらもちょっと広報活動できたらなっていうのがありまして、はい、
2: 各県の貼ってボディに貼ってるんですか。
0: そうですね、リアガラスには、うん、80箇所のうち、まあステッカー作ってないところもあるんですけども、うんうん、そこのほぼちょっと貼らせてもらって、うん、ボンネットにはお店訪問した時に、それぞれの店の店員さんにサイン書いてもらって、はい、だからもうサインだらけのボンネットになってるんですよね。
2: はい、
0: そうなんですよね。
1: トヨタさんも嬉しい
0: ね。そうですかね。
2: 80カ所の GR ガレージで、
0: うん、そうですね、
1: そちらもね、はい、まあ夢がたくさんあってね、
2: 本当ですね、
0: うん、ありがとうございます、
1: 羨ましいですね。
0: はい、
2: でもこれ以上の夢ってなかなか、
0: そうですね、はい、
1: したいなって気持ちがあってもね、うん、行動に移すことってなかなかこれ難しい、いろんな生活の中でね、
0: そうですね、いろいろ大変なことはね、うん、やっぱり裏ではありますけどね、うん、はい、でも目指してみたいですよね。
2: そうですよね、本当に、はい、まあ体が資本なんで、
0: そうですね、
2: これだけ回られるって言ったらね、はい、やっぱりいろんな気象条件もあるでしょうから、
0: もちろんそうですね、
2: 体力だけは、はい、なんか鍛えたりトレーニングしてます。
0: いや走る程度でですね、うん、その程度ぐらいなんですけども、うん、やっぱり体力はね、つけるようにはしてますよね。
1: 大丈夫でした、インフルエンザとかコロナとかって今まで。
0: そうなんですよね、今年も去年もかかってなくてですね、はあ、いやまあ運が良かったのかもしれないですけども、うん、はい、おかげさまで、はあ、
1: まあ、まだね今も流行ってる、
0: そうですよね、
1: っていうことですから、はい、やっぱりね、はい、体に気をつけながらね。
0: ありがとうございます、は
1: い、ね、ここでなんかね病気とか、うん、しちゃうとその分ずれ込んできますからね、予定が。
0: そうなんですよね、
1: 1週間とか10日がね、
0: うん、はい、うん、ちょっともうずれ込んだらちょっと放送局さんの都合もありますので、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: 絶対それだけはちょっと避けたいなと、うん、はい、
2: なかなかね日本一周世界一周っていうのがね、
0: はい、そうですね、ありがたいことにちょっとさせてもらってますね、うん、はい、
2: でもご家族の方は、
0: はい、
2: またとか そういう感
0: じ。あ、そうですね、いやただ親もね、うん、皆さんも応援してくださってるので、うん、はい、うん、まあ、安全に気をつけて、
2: うん、はい、
0: それだけはね、
1: それだけはね、
0: そうです

0: はい、なのでできるだけそこは気をつけましょうっていうこと、
1: ね、こまめに連絡は
0: そうですね、こまめに、はい、うん、ちょっと小樽に帰った時も前寄って、うん、オムライス作ってもらって、うん、はい、
1: あ、オムライス作って
0: そうです、美味しかったです。
1: いや、ね、オムライスは思い出の味、お母さんの味。
0: いや、また別なんですけど、たまたま今回、うん、あの卵も今高騰してる中、
2: あ、そうね、は
0: い、ね、あの、うん、作っていただいたので、美味しいなと思って。
1: そっか、そう
2: ね、あまり口には出さないと思いますけど、うん、やっぱりかなりの心配だと思いますよ。いや、
0: そうですよね、分かりました、ありがとうございます。気をつけたいと思います。
2: はい、
0: はい、
1: ということでね、いろいろとねお話をお聞きしてきましたけどもね、
0: はい、
1: まあ、最後に心意気などどうでしょうね。
2: 心意気ですか。
0: よろしかったですか。
1: ドドドンとお願いします。
0: ちょっと宣伝になってしまうかもしれないんですけど、はい、よろしいですか。はい、うん、はい、ありがとうございます。本日4月1日より7月にかけてですね、うん、先ほどもお話しましたが、全国47都道府県のラジオ番組にちょっと広報活動の一環として出演させていただこうと思っております。と言いますのも、先ほどお話しました、あの車でできる限り各国を一周しながら世界一周するというチャレンジをですね、したいと思っております。これまでもですね、いろいろと着々と準備を進めてまいりましたので、本気で頑張っていこうと思ってます。はい、で少しでも興味賛同いただける方は、あのインスタグラムちょっと紹介させていただきたいんですけれども、はい、はい、小文字で WHT8686WHT または冒険家ヒロ HIRO ヒロで、検索フォローできますので、もしよろしければ、応援していただけたらなと思います。はい、あとスポンサーの方ももし、こちらの私の夢に置いてですね、少しの気持ちでも構いませんので、ぜひ協力していただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: やっぱりね、先立つものはね、
0: あったことがあるね。そうですね、
2: あとやっぱり応援してくれる力がね、うん、糧になるのでね、
0: 全然違いますね、
1: うん、はい、そうですよね、
0: ありがたいですね。はい、
1: ね、皆さんね、今のインスタグラムの、ね、方とかちょっと、見ていただいて、
0: ありがとうございます。まあ、
1: いろいろ載せていらっしゃるんでしょ。
0: そうですね、はい、うん、今回も浜田さんも載せさせていただこうと思うんですけども、うん、はい、これからどんどん載せていこうと思ってます。はい、はい、
1: まあ、まずは日本一周から始まり、
0: はい、
1: 次は世界一周、
0: そうですね、はい、
1: でまた世界もう2周目と
2: 2周目
0: ですね、
1: 今度逆ルートから
0: 逆ルート、そうですね、ね、
2: そんなお話も楽しみに。
0: いや、ありがとうございます。はい、
1: はい、ということでね、はい、ぜひね、頑張って夢ね、どんどん追いかけていっていただければと思います。はい、はいはい、ということで、
2: はい、
1: 今回は冒険家ヒロさん、
0: はい、
1: ご紹介しました。じゃあ、はい、本当に頑張ってください。
0: ありがとうございます。本当今日楽しかったです。ありがとうございます。
2: またお待ちしています。ありがとうございました。

0: そこが知りたい。今回は冒険家ヒロさんに開始した日本一周についてお聞きしました。この放送は令和8年4月3日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー、月曜の大好き

0: な人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から、当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、
電話番号0126-354-387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の

月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: FM ハマナスでは珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
2: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ
1: 待ってるよ。
3: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
4: そんなのいつ放送してんの？
5: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで
6: ザワザワ

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は南の風、晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温11度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。このあと明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌舞地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後初め曇りですが、夕方から明日朝にかけて晴れるでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで13度前後、夜遅くから明日朝にかけて10度前後となる見込みです。風は明日朝まで南寄りの風で、夕方まで6メートルから7メートルですが、夕方から明日朝にかけて4メートルから5メートルくらいとなるでしょう。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気予報です。5月13日水曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 20%。 14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 30%。 15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温10度、降水確率は 10%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 18日月曜日の天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM Hamanasu Traffic Information。 この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回りました。この時間は FM 浜名市トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。道後自動車道、札村自動車道、道東自動車道、現在通行止めの情報は入っておりません。代わって JR 岩見沢駅からの情報です。現在岩見沢駅発着の列車帝国通りの運転を行っています。 JR 岩見沢駅発着の列車帝国通りの運転です。続いて市内の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より、国道234号南町九条2丁目付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より、国道234号栗沢町由良205番地付近の道路状況です。現在の天気は曇っています。路面は乾いています。車の流れはスムーズです。出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより、国道12号大和三条8丁目付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。北連マークのサービスステーション JA 岩見沢北村給油所より、道道6号岩見沢月形線北村赤川付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズだということです。以上、市内の道路状況でした。代わって岩見沢市近郊の国道道道の通行止めの情報です。道道38号夕張岩見沢線、夕張市定見ゲートから岩見沢市栗沢町万事錦町までの 9.3 キロ のり面返上崩壊などの恐れがあるため、現在も通行止めが続いています。以上、道道の通行止めの情報でした。代わって交通安全情報です。5月31日まで自転車月間となっています。自転車安全利用5則を守って、歩行者に優しい運転をお願いします。この自転車安全利用5則は、まず1つ目が車道が原則、左側を通行、歩道は例外です、歩行者を優先しましょう。2つ目、交差点では信号と一時停止を守って安全確認をお願いします。3つ目、夜間はライトを点灯。4つ目、飲酒運転は禁止です。5つ目はヘルメットを着用。頭部の怪我は致命傷になります。ヘルメットの着用をお願いします。次に、子どもが被害となる死亡事故も多く発生しています。車の死角に注意です。車体の影やピラーによって車には死角が生まれます。見えているはずと思っても、車を発進させる前には必ず周囲の安全を確認しましょう。また車の種類によって死角の範囲は異なります。業務などで使用車両が頻繁に変わる場合は、運転前にどの場所が死角になるかを確認しましょう。また交差点の左折時、右折時は見たつもりの確認にならないよう、
道路を横断している歩行者がいるかもしれないという意識を持って、目線だけではなく首や顔を動かしてしっかりと安全確認を行いましょう。以上、この時間は FM 浜名ストラフィックインフォメーション道路交通情報をお伝えしました。この後も安全運転でお願いいたします。

0: FM ハマナストラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM ハマナスジャパン 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
4: FM ラジオのご用意を。
5: 雨がひどくなってきたわ。
6: お父さん大丈夫かな？
7: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
8: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
10: FM ハマナスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。

時刻は午後1時15分を回りました。5月11日月曜日、毎週月曜日のこの時間は元気満々マンデーにお付き合いください。この番組再放送は夜10時からお送りしています。昨日5月10日は母の日ということでね、どうでしょうか、お母様方はどんなね一日を過ごしたでしょうか。この日だけは家事をやらないって決めている方もね結構いるって聞きますけれどもね、私は通常通りやらなきゃいけないことわんさとありまして、普通通りにやっていましたけれども、息子からお花、カーネーションではなくてこうなんて言うんでしょう、いろいろなお花をね、可愛らしく、なんかねその人のイメージっていうかを聞かれて組み立ててくれるそうなんですけれどもね、鉢植えでねいただいたんですけれどもね、私お花あんまり上手に育てられないんで、育てられないというか上手に持たせられないんでね、最初にね私のリアクションはあまり嬉しそうな顔じゃなかったって息子は言ってましたけれども、いやねえ出ちゃうんですね、なんか花より団子でね。それでもねなんか可愛らしいお花、花がやっぱりお家の中にあるとパッとこう明るくなりますし、なんだかんだねお花はいらないとかお花は大変とかって言いながらも、やっぱりこう生きているものを育てるっていうのは精神的なバランスを取るためにもいいらしいですよね。そして私の母親、息子から言うとおばあちゃんにもねカーネーションの鉢植えをね、ちょっと病院通いで私も実家に行くことが多いのでその時に持って行ってあげてということでいただきましたけれども、皆さんはどんな母の日を、ね、過ごしましたでしょうか。また来月は父の日もありますしね、なんか私もこの母の日、自分の親にはもう高齢ですし何か欲しいものって聞いてももう何にもいらないって言われて、何にもいらないって言われるのが一番困ってね。で、元気な顔を店に来てくれるだけでいいよとは言われるんですけれども、それも週に何回も行ってますからね。それでもお互いね元気で過ごせることが、毎年この日を迎えられるっていうことが幸せなのかなと思っています。そしてゴールデンウィークも終わりまして、長いゴールデンウィークだと今日からやっとお仕事という方もいるんでしょうね。こうなりますと5月はこうよく昔から言われています5月病、このゴールデンウィーク明けぐらいから結構多くなるそうで、特にお子様方がね、今子供のこのゴールデンウィーク明けからの学校行きたくない病っていうんですか、幼稚園行きたくないと、こういうのが始まりそうなんでね、今日はそんなお話もちょっとしていきたいと思います。この5月病とか5月に入って最近ちょっと体調が思わしくないと思う方いらっしゃるでしょうかね。花粉症とかね、あとゴールデンウィーク明けの疲れとかでね、どうしてもなんかこう物事がスムーズに進まないという方もいらっしゃるかと思いますけれども、どうでしょうか皆さんの最近のねこのゴールデンウィーク明け、特に体調なんとなく優れないという方、ぜひお話を聞かせてください。またお子様方のねそういうお悩みを持っているという方もね、ぜひメッセージお待ちしています。今日も皆様からのメッセージお待ちしています。 FM ハムナス電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスはハムナスアットマーク FM761.jpX からはアットマーク FM761、 元気満々とつけてお寄せください。そして今日はね語呂合わせでご当地キャラの日となっています。岩見沢にもゆるキャラがいっぱいいますけれども、皆さんの好きなご当地キャラ、ゆるキャラ教えてください。それでは元気満々マンデースタートです。

元気まんまんまんでお送りしています。ラジオネームひろむふあん伊賀姫さんからメッセージいただいています。いつもありがとうございます。先ほど届いたんですけれどもね、お久しぶりです。用事済ませてお昼ご飯メカブスープとファミマの大きいおにぎり食べながら聞きます。遅くなりました。あ、今ね大きいおにぎりねありますよね。何味なんでしょうね。ちょっとまだ食べたことないんですけれどもね。子宮がん検査異常なしでした。あ、そうだ、先月ね、先々月検査を受けてきたということでね、よかったですね。何事もなくってね、まあないとは思っていましたけれどもね、やっぱり異常なしに来るまでは心配ですよね。子宮頸がん検査は年1回受けてましたので大丈夫です。がん検査はとても痛いです。びっくりした。話は変わりますが、ひろむくんサウナを楽しんでますね。ね、ゴールデンウィークもね、金曜日たっぷり話聞かせてくれましたけど、まだまだお話あるみたいでね。エリリンさんは家で一人が好きなんですね。まだ私は寂しいです。夫に入れてあげるコーヒーの練習をしています。エリリンさんはご主人のどこが嫌いなんですか。うちの夫はたまに怒りますよということでね。どこが嫌い、まあ、嫌いって、まあ、嫌いって言ってしまえばね、嫌いなところ、嫌いっていうよりは長年いるとこういろいろとねイラッとすることってこう出てくるけど、それを若い時は言ってねこう衝突することがあっても、だんだんだんだん言うのも面倒になるじゃないですか。もう長年やって直してこれないことはこの先も直せないと思っちゃうんでね。でやっぱり昭和生まれの男の人って言ったら語弊があるかもしれないんですけど、まあ、今はね結構あの夫婦共働きが多くて

家事も分担してっていう方結構多いですよね。で、私の弟もそうなんですけれども、自分ができることはやるっていうか、自分が料理が苦手だから洗い物をする。だからたまにね、奥さんがいないとこう料理をするときにやったらこう LINE が来るわけですよ。これは冷凍できるのか、これはどういうふうにするんだろうって、うるさいぐらい来るんですけれどもね。で、ただどうなんでしょうか、皆さんのご家庭はどうなんですかね、家事の分担。ただうちは、私がどんなに具合が悪くっても、まあ子供が大きくなりましたから息子がやってくれたりっていうのはあるんですけれども、やっぱりなんか大丈夫っていう言葉よりはこう態度で示してほしいっていうことってあるじゃないですか。なんかお掃除にしても、大丈夫じゃ、なんて言うんでしょう、健康だとしてもね、やっぱりお互い年を取ってくるわけですから、なんかこう思いやりっていうかね、ですから何が嫌いっていうよりは、嫌い好きよりもなんかこう思いやりがなかなかね、自分では気がつかないのかもしれないですね。とかく男の人に聞くと、やってるって、自分はやってるって思ってる人が周りも多いみたい で自分の親、父親も母親も見てたら、やっぱりどんなにこう母親がね骨折して動けなかったとしても、最初のうちはこう父親がね茶碗洗いをしてあげたりっていうこともやっとするようになったんですけど、少し動けるようになってくるとやっぱりまあしないんですね。で、私もそうなんですけど、私はまあ多少具合悪くても自分でやっちゃった方が早いと思ってやるのもいけないのかと思うんですけど、なんかあんまり病気しないんで、普段から健康なんで、多分私は大丈夫なんだろうって家族全員が思ってる。ですからね、なんだろうな、そういうところですよね。ゴミ捨てって、ゴミ捨てるのだけが手伝いじゃなくて、ゴミをまとめて分別してまとめるところから始まるじゃないですか。のも一切やったことないですし、捨てに行くのも捨ててきてって言わないと、置いておいても捨てないしっていうのがあるしね。全部そういうところの一つ一つが今高齢になってきてね、よく皆さんがこう振り返った時に言うじゃないですか、もっとこうしてほしかった、してほしかったってね。ただね、こういうのってどうなんでしょうね、皆さんのご家庭はどうなんでしょうね。ですからよくね、奥様が病気したり入院したりすると、旦那様方ってすごく大変みたいですよね。うちの父親もそうなんですけれど、うちの母親も、まあもう何十年も前ですけれども、大きな病気して入院したことがあったんですよね。手術して入院した時に、私はまあその時は独身だったんで、まあ家にいたので父親の面倒も見れたんですけれども、やっぱり病院、札幌の病院まで滝川から行ったり来たり大変なんで、札幌にその時住んでいた弟のアパートに住んで、そこから病院行ったりしてて、たまに実家に帰るっていう感じだ。そうするとね、もうまあ綺麗好き、父親綺麗好きだから部屋散らかってるっていうことはないんですけど、なんかね、もう食べるものもね、仕事をしながらですから、こう何か一品とご飯みたいな感じで食べてたんでしょうね。めっきりなんか老け込んじゃって、白髪も、ま、頭全然白髪なかったのに、たまに帰るとだんだんだんだん白髪が増えてって、髪の毛真っ白になった時期があって、あーやっぱりね、こんな大したねえ夫婦でいつも仲良くしてるわけでもないんだけど、会話もそんなにないのに、いないと困る存在なんだなってその時は思いましたね、父親を見て。ですから、こう伊賀姫さんがこう旦那さんのためにね、入れてあげるコーヒーの、コーヒーの練習、まあ、すごく羨ましいと思いますし、で普段やっぱり一緒にいる時間が少ない分、こういう気持ちっていうのをこうしてあげたいとか、寂しさとかっていうのがあって、この距離感がすごくいいんじゃないかなって思うんですよね。いい距離感っていうかね。で旦那様もきっと優しいんでしょうね。
ですから羨ましいですよ。すごくいいご夫婦像っていうかね、まあ、これからもねご主人のためにまだお互い支え合って、そして旦那様のねこうコーヒーを入れてあげて美味しいと言われる、その何とも普通なんですけれども何とも言えないこういい時間の過ごし方っていうかね、いい夫婦像だと思います。ぜひまたねそのご主人に対してのいろいろなお話をね聞かせてくれると嬉しいなと思います。なんかね嫌いとかじゃないんですよ嫌いって好きか嫌いかって言ったら嫌いって言っちゃうとまたねあれなんですけど、ただ私もいろいろやることがあって仕事をしてると一人の時間ってすごく大切で、ですから何をするわけじゃないんだけれども一人で時間をこう有意義に使う、お掃除するんでもお洗濯するんでも何かにこう追われないで自分のペースでやるっていう意味では一人の時間、一人でお家にいるっていうのがすごく好きなんですね。何がしたいわけじゃないんですけどね。これがずっと一人になるとね、一人がやっぱり寂しくなるんでしょうけれどもね、ないものねだりなんでしょうね。伊賀姫さんちょっと長くなっちゃいましたけれどもね、ということで、まあ、嫌いなんですかと言われると嫌いではないんですけれども不満はあるというところでしょうかね、いかがでしょうか。またねメッセージお待ちしています。そしてメッセージとリクエストもいただいています。小田和正さんの曲なら何でもいいですよということでお送りしましょう。言葉にできない

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心、シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？乙女屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

元気マママンでお送りしています。さて今週の土曜日5月16日、5月の、恒例行事となっていますクリーングリーン作戦2026が行われます。第36回を数えるんですけれどもね、利根別川クリーングリーン作戦、こちらは利根別川沿いの清掃と散策となっています。場所は九条西5丁目萩園緑地から、市民会館ね、マナミールの裏側から始まるんですけれども、こちらでね開会式が行われます。午後1時10分に緑陵高校吹奏楽部による演奏で、午後1時30分から開会式、こちらでゴミ袋を配布いたします。午後2時から清掃と散策になるんですけれども、まあ、状況によりね終了時間というのは変動するんですけれども、持ち物としてぜひ皆さんご参加してくれる人は軍手、火ばさみ、動きやすく汚れてもいい服装でお願いします。ゴミ袋はね会場で用意しますのでね。でコースなんですけれども、今この時期っていうのは草が茂っていたり、また泥でぬかるんでいたりする場合もありますのでね、ぜひそのようなことに対応できる服装でお願いします。またあの草むらですとね、マダニとかも怖いですから、しっかりと長ズボンで靴下を履いて、こうマダニとかがね侵入しないように、今公園とかでもね結構いる

みたいなんで気をつけてください。そしてこの日はですね、岩見沢公園色彩館の温室がこの日1日だけ岩見沢市民のみ入園無料となります。こちらソラチリゾートシティさんがねご協力で岩見沢公園色彩館の温室、普段はね入館料かかるんですけれども、この日1日だけ岩見沢市民の方のみ無料となります。そして同日開催として花と苗木のマーケット、こちらも毎年恒例です。萩園緑地で市民会館のね側の方で午前10時から午後3時まで花と苗木のマーケットが行われます。クリングリーン作戦、参加者用に駐車場ありませんので、ぜひ皆さん気をつけてください。車で来ても止める場所ないのでね、公共交通機関を使うか、またはね自転車とか。当日はマナミールでイベントありますので、マナミールへの駐車はおやめください。第36回利根別川クリーングリーン作戦、雨の場合は中止となります。雨で中止の場合は FM 浜那須からも皆さんにねお知らせいたしますのでね。お問い合わせの電話番号は0126-35-4387 番、岩見沢市市民環境部環境保全課 35-4387 番となっています。第36回利根別川クリーングリーン作戦2026のご案内でした。

元気満々マンデーお送りしています。まあ、普段からね、週の始まり月曜日ってお仕事にしても学校にしてもちょっとねげんなりっていうか、サザエさん現象って昔から言いますけれども、また明日からかっていうのがね、昔からよく言われてますけれども、ただこのゴールデンウィーク明けの頃からお子様で言うと、子どもたちの登園登校しぶりが増えてくるということなんですね。これは子どもの、ね、脳科学者、小児脳科学者の成田先生という方がね、まあ、新学期に幼稚園とか小学校元気に通うために、子どもたちにとって必要なこととか気をつけなくてはいけないことはどういうことなんだろうということでね、本を出したりしてるんですけれども、でこの一番相談で多いのは登園登校しぶりだそうなんですね。で特にこのゴールデンウィーク明けから相談が増え始めるということなんです。お父さんお母さんが朝起こしてもなかなか起きてこないで、やっと起きてきたと思ってもソファーで横になってダラダラしてね、まあ、登校しぶるような小学生がよくドラマでもね漫画でもね出てきますけれどもね。で幼稚園児にしても朝やっと起こしてパパママがね身支度を手伝ったりすると、急にこう泣き出したり癇癪を起こしたり、幼稚園行くの嫌だとか保育園行くの嫌だって言い出したりする。まあこれがね本当に大変で、こういう相談が多いということなんですけれども、またしぶしぶとやっと登園登校したと思っても

遊び、飛行、そして親子の関わり方だったそうです。子どもたちの無気力とか不安、生活のリズムの乱れ原因ということが多いそうなんですけれども、この主な原因の上位に上がる無気力不安と生活リズムの乱れっていうのは関連してるそうなんですね。で、親子の関わり方という原因も、朝子供がダラダラしていてお父さんお母さんがイライラしたり、帰宅後にゲームばっかりしていて宿題や明日の準備などが後回しになって叱る回数が増える、親子関係がギスギスしてしまって、まあ、不登校につながることもあるということで、これらの、ね、根本っていうのは、根本にあるのは生活リズムの乱れだそうです。この生活リズムっていうのは様々なことの基本になっていますのでね、まあ、まだまだね、新学期また1年生入学して学校に慣れないということもあるかもしれないんですけれども、まずはね、早起きから始めるということが大事だそうです。何から始めるか、早起きから始める。で、この先生も何十年も習慣にしているんですけれども、朝起きて朝風呂に入ると自律神経が元気になって頭も体もシャキッとするそうです。そのため朝ぼーっとしやすい子は朝風呂を試してみてくださいと先生は言います。早いと1週間ぐらいで効果が見られるそうなんですね。朝風呂に入るということは30分早く起きなくてはいけません。ただし長風呂はかえってぼーっとしやすくなるのでやめてくださいということなんです。幼児は朝親子でお風呂に入ることを新習慣にするのもおすすめだと言っています。じゃあ朝早く起きるにはどうしたらいいのか。これは早く寝る習慣をつける。昔はね、子供は8時には寝かせるという家庭が多かったんですけれども、早く寝かせるのは子供の脳の成長にはね、とっても大切なこと。でも生活スタイルがね、ガラリと変わって子供の就寝時間が遅い家庭が増えています。まあ、共働きで夕食が夜8時過ぎになる家庭もあるでしょうし、塾や習い事から帰ってくると子供が寝るのは夜10時過ぎという家庭もありますよね。この先生のところに相談に来た小学1年生の子も、夜10時過ぎに帰ってくるパパの帰りを待っているうちに夜型が定着してしまって朝起きられなくなったという子がいたそうです。そのうち登校を渋るようになって、まあ朝起きないし学校も行きたくないって渋るので、お母さんはイライラして子供を叱ることが多くなって親子関係どんどん悪くなって、そのために先生はどうしたかというと、パパの帰りは待たなくていいから早く寝る習慣をつけてくださいと伝えたそうです。そのお母さんは子供を夜8時には寝かせて朝6時に起こすようにしました。数ヶ月で登校できるようになったということなんですね。子どもの生活習慣改善されたことで、お母さん自身も子どもを叱ることが減って表情も明るくなった。先生のところに相談来た時には無気力だったそのお子さんも今では見違えるように生き生きとしたということで、まあ、早起き早寝の習慣というのは子どもの脳を育てる土台作りに欠かせないということで、この土台をしっかり気づかないと友達関係のトラブルや学習意欲の低下などさまざまな問題が生じやすくなると先生はおっしゃっています。まあ、早起き早寝以外にねする習慣ありますかと。体力がない子が増えているので、歩いて登下校するだけでも疲れたり、ちょっと動くだけで頭がクラクラする子多いそうです。普段から運動をして汗をかく習慣がないために自律神経が弱っているということなんですね。ですから、まあ、意識して体力をつける、例えば習い事や塾など車や自転車で行ってる場合は歩ける距離なら親子で歩いていく、園や学校からね帰ってくると家でずっと遊んでる子は外遊びをさせる。確かに今外遊びしてる子ね少なくなりました。汗をかいたり

0: 運動したりすることで、なんと自律神経も鍛えられるということなんでね、ぜひちょっとね、皆さん悩んでいるというお母さんお父さんがいましたら、早寝早起きの習慣、朝風呂試してみてはいかがでしょうか。実際に効果があったということなんでね、まあ何にしてもこのゴールデンウィーク明け、連休明けっていうのは大人も辛いところがありますけれどもね、ぜひ皆さんで協力してね、今のようなことをちょっとね試していただくと成果が出るのではないかと思います。今日はこのゴールデンウィーク明けということでね、こうちょっとこのような投影の投稿しぶりについてお話をしてみました。番組はまだまだ続きます。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと
2: そうでもないと、
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
5: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。

元気満々でお送りしています。ここからは読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から、本日は日本の昔話だんだらぼっちお送りします。だんだらぼっち。昔々、今の三重県にある志摩半島の大王島というところに、だんだらぼっちという一つ目の大男が住んでいました。だんだらぼっちは大きな岩の上に乗るだけで沈めてしまうほどの大男でした。また、漁師たちの取った魚を船ごと持って行ってしまうほどの力持ちでした。だんだらぼっちは暇さえあれば船をひっくり返したり、村人を踏みつぶしたり、美しい娘をさらっていったり、悪さばかりしていました。村にはだんだらぼっちの大きな足跡がそこら中についていました。困った村の人たちは、なんとかしてこのだんだらぼっちを退治しようと考えました。

前に酒を飲ませて落とし穴に落とそうとした時は失敗した。何かいい方法はないものか。すると一人の若者がいい考えを思いつきました。村人はひそひそと小声で話し合い、準備に取り掛かりました。ある秋の日のことでした。ダンダラボッチはいつものように村にやってきて、ドシーンドシーンと歩いていました。何か食べ物はないかとキョロキョロしていると、大きなカゴを見つけました。これは何じゃ。そばにいた若い娘が答えます。はい、これは千人力様が召し上がるお弁当でございます。あなた様よりずっと大きな千人力様が2、3日前にこの村にやってきたのです。それを聞いてダンダラボッチは少し怖くなりました。それでもしばらく歩いていくと、今度は大きな網が干してありました。あれは何じゃ。村の漁師がすかさず答えました。はい、これは千人力様のお召しになる着物でございます。千人力様の大きいことといったら、あなた様の何十倍でしょう。ダンダラボッチは顔は青ざめ、ブルブルと震え出しました。逃げ出そうとしてふと足元を見ると、粗末な小屋の中でおばあさんが大きなむしろを編んでいました。お前の作っているものはもしや。おばあさんはここぞとばかりに大声で言いました。その通りです。千人力様の履くわらじでございます。もうすぐ帰ってこられると思います。とうとう我慢できなくなったダンダラボッチはギャーッと叫んで大慌てで逃げていきました。それからというもの、ダンダラボッチは二度と現れなくなり、村人たちは穏やかに暮らしました。今でも大王島では大きなわらじを作って海に流すわらじ祭りが行われているそうですよ。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせ、日本の昔話だんだらぼっち、お送りしました。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンジズム 50% でした。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

元気満々でお送りしています。今日はゴールデンウィーク明けから増える登園登校しぶり、これを防ぐためにはどういう、ね、習慣が必要なのかということを小児脳科学者の成田先生の、ね、いろいろな情報をもとにお話をしてきましたけれども、まあ、私子育てしてる時にあまり子供が学校行きたくないとかっていうのがなかったので救われたんですけれどもね。っていうのは周りに近所に同じぐらいの年の子、同じ年の

子がね、なんとね11人いたんですよ、その周りに。ですからみんなで学校行って、まあ、幼稚園の時はねみんなバラバラで幼稚園バスが来て乗っていくのでね、まあ、登園しぶりっていうよりはまあ朝、うちは結構もう幼稚園行くのが楽しみ、なんならあのその時は私働いてなかったんですけれども、働いてる子はお預かりっていうのがあったんですけどね、まあ、もちろん親が働いてなくてもお預かりはしてくれるんですけれども、今日もお預かりにしてお預かりにしてって毎日まあお預かりでお金出してお預かりにして、どんだけ家に帰ってきたくないんだよと思いましたけれどもね、まあ、それぐらい幼稚園とか学校が楽しくて、ただやっぱりね幼稚園バスから降りてきてあの子供たちとのいざこざは毎日のようにあって、まあ、今日はどんな問題を抱えてくるんだろうって幼稚園バスを迎えに行くとね、大体降りてくる時の顔つきで分かったりするんですけどね、まあそれでもね、まあ、行きたくないと言われるよりは、まあ、そうなっても次の日また行ってるからなんとかあれなのかなって。下の子、男の子の方が保育園に送っていく時に、まあ、あの下の子が保育園の時にはもう私このお仕事をしていたんで、まあ保育園に行きたがらなくて、あの泣きじゃくって抱きついて離れないっていう状況だったんですね、男の子はね。やっぱり男の子と女の子と違うのかなとかって思いながらね、もう後ろ髪引かれるような思いでね、置いて振り返らないで置いてきたのを覚えていますけれども、でこの小児脳科学者の成田先生がおっしゃるには、子どもの登園とか登校絞りが見られると、お友達と何かあったのかなって、先生に叱られたのかなとか、お友達や先生との関係を心配するお父さんお母さんが結構多いということで、ただ成田先生は幼児や低学年の場合は対人関係で登園や登校を嫌がるのは一過性だということです。早い子では翌日にはケロッとしています。子供に登園登校しぶれが見られた時は、まずは生活習慣に問題がないかを見直した方がいいということなんですね。幼児や低学年の場合はね、ですから先ほどまで夜遅くまで起きていない、早く寝る習慣、あとはやっぱり朝ごはんを食べなかったりすると給食やお弁当の時間まではぼーっとしてしまうことも多いと思いますので、早く起きるとやっぱりお腹も空いて学校行く前、幼稚園行く前にご飯を食べていくという習慣にもなると思います。私もねあまり朝食べない方なんで、小さい時からそうだったかな、あんまりこうお腹いっぱい食べて学校行ったっていう記憶もないんですけれども、私の子供はもう朝食べないとダメっていうの、朝起きたらもうすぐに食べれる子だったんで、ただやっぱり大きくなっていくとね、高学年になったり中学校になってくると、なんか身なりの方が大事でご飯を食べる時間がなくなったりということもありましたけれどもね、まずはやっぱり幼児低学年からこういう生活のリズムをつけるっていうことが大事なんじゃないかなって思いますよね。でやっぱりお父さんお母さんもね、まあいろんな心配あると思いますけれども、ぜひいろんなことを試してみて、子どもたちを元気にね、学校または幼稚園行けるように工夫してあげるっていうのも大事なんじゃないかなと思います。お送りする曲はミーシャ愛の形。

送りしてきました元気満々マンデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はね、番組の冒頭で語呂合わせでゆるキャラ、ご当地キャラ、ご当地キャラの日ということでお話ししましたけれども、皆さんはどうでしょうか。岩見沢のご当地キャラ知っていますでしょうかね。岩見ちゃんはね、皆さん結構知ってると思いますけど、岩見ちゃんね、岩見ちゃんって平成22年10月3日生まれの男の子なんですけれども、これ岩見沢ね、岩見淳さんもいますけれども、あと栗沢城のキャラクター、栗を持ってるリス、皆さんの国道沿いにね見たことあると思います、栗ちゃん。この栗ちゃんは旧合併する前、岩見沢市と合

平する前、旧栗沢町の開基100年を記念して誕生したキャラクターだそうです。さあ、そして合併する前に北村もありましたけれどもね、北村はカッペおじさんがいます。でこのようにね、キャラクターがいるんですけれども、皆さんね、郷土科学館に遊びに行ったことあるでしょうか。岩見沢郷土科学館もマスコットキャラクターがいます。キャラクターコンタっていう北キツネの男の子がいるんですね。実は岩見沢の森に住む北キツネの男の子コンタ、好きなものは岩見沢発祥のお米七つ星のおにぎりが大好物で、おにぎりを持って岩見沢のあちこちを探検するのが大好きだそうです。ですから虫眼鏡やコンタマークの手帳を持ってたり、風呂敷に包んだおにぎりも持っているそうなんですよ。もう一つ郷土科学館のマスコット、クマジーがいます。このクマジーはですね、岩見沢の菜の花から採れた蜂蜜と北の香り小麦使ったあんパンが好物で、とっても物知りなクマのおじいさんだそうでね、天体観測とか星座や宇宙のことに詳しいそうです。これが郷土科学館のねキャラクターコンタとクマジーで、ちょっとクマジーはねいたずら好きのハトポッポがよく肩に止まってるということで、この次行った時にはこの郷土科学館のマスコットキャラクターもちょっと興味を持っていただきたいです。あと岩見沢市のヒャッピー体操のね公式キャラクターではいわくん有名ですよね。これはですね、このいわくんは岩見沢市にあります利根別自然公園の大正池で生まれた森の妖精だそうです。いわくんね、岩見沢市の市民の健康づくりを支援するために制作されていまして、岩くんと一緒にねヒャッピー体操なんかもね披露してくれます。このようにね岩見沢にはねご当地キャラがね結構いるんですよ。まだまだいるんですよ、細かいことを言うとね。ぜひ皆さんもちょっとねこの岩見沢のご当地キャラにも興味を持ってまあいろいろ各地にねキャラクターいますけれどもね、調べてみてほしいなと思います。ゴールデンウィークが明けて、そして花粉も飛んで、皆さん体調管理がちょっとね大変かもしれないんですけれども、ぜひまた来週皆さんと元気にねお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。

0: こんにちは。市民制作番組虹色カフェの時間が始まりました。この番組は心と体の癒しのツールとなる情報提供と、岩見沢市が元気になるお手伝いを目指しています。心の疲れを癒して笑顔で元気な一日を一緒に迎えましょう。リスナーの皆さんも楽しい番組作りにぜひご参加ください。番組へのリクエスト、お問い合わせ、ご意見、ご感想はお電話、ファックス、おはがきにて受付しております。お電話の方は 0126-25-8074、 0126-25-8074。 ファックスの方は 0126-25-8079、0126-25-8079。おはがきの方は郵便番号 068-8639、 FM ハマナス虹色カフェ係までお願いいたします。この番組は伊藤めぐみめぐさんと、
1: はい、坂井てるみてるちゃんで、
0: はい、お送りいたします。よろしくお願いいたします。5月の連休終わりましたね。今年は桜がとっても早くて、ね、雪も少なかった影響でしょうか ね。本当に5月の連休の頃になんか満開だった桜が本当に葉桜ですよ ね。早かったですね、満開になる時期がね、はいはい、桜見れましたか、てるちゃん。
1: はい、見ましたよ。大丈夫です。
0: 私も見ました。、ね、はい。

0: それでは今日は5月7日木曜日、連休明けですね。今日からいつも通りのお仕事や学校が始まりましたね。今日は何の日かなって調べてみました。今日は粉もんの日。粉もんの日っていうのがあるんですね。語呂合わせだそうです。5は子、7はなっていうことで、はい、粉もんの日だそうです。粉もんっていうのはね、たこ焼きだとか、はい、お好み焼きだとか、はい、うどんとかそばとか ね、
1: いいですね。
0: 粉もんですよね。いいですよね。2003年平成15年の5月7日に語呂合わせと粉もん製品愛好家団体が設立されたことにちなんで、今日は粉もんの日ということで制定されたそうです。
1: あらあら、
0: ね、そんな日があるんだなと思いますね。
1: お好み焼きかな今夜は。
0: そして世界エイズ孤児デーですね。はい、はい、エイズ孤児っていうのは両親とかまたはどちらかの親をエイズによって失った子どもたちのことを言います。2002年平成14年に開催された国連子ども特別総会にて国際デーとして5月7日に記念日が制定されたそうです。はい、そして博士の日、ね、あるんですね。日本で初めて博士号が誕生した5月7日は記念日として制定されているそうです。その他にもココナッツの日、ブラックモンブランの日というのがあるそうです。毎日調べてみるとね、いろいろありますね、記念日が。そして5月7日今日のお花は木蓮です。木にね、花が咲きますね。白とかピンクの花がね、咲きますね。はい、花言葉は持続性、自然への愛ということだそうです。毎日毎日調べてみると記念日があるんだな、知らないことってあるなって思いますね。はい、それでは本日の虹色カフェ、今回は先日読み終えた本最強防災マニュアルのお話をさせていただくとともには、最後に絵本のご紹介をさせていただきます。本日の虹色カフェ1曲目をお送りいたします。1曲目は竹内まりやスマイリングデイズです。どうぞ。

0: はい、竹内まりやのスマイリングデイズでした。それでは先日読み終えた本の、防災マニュアルの本ですね、その本についてのお話をさせていただきます。はい、4月にはね地震がありましたね。はい、4月20日の16時53分頃でした。三陸沖が震源の地震がありました。私はちょうど仕事中で、なんか横揺れがするな、はい、めまいかなみたいな感じのゆらゆら揺れてましたね。でちょうどあの仕事場に子どもたちもいましたので、これ以上揺れたらやっぱりあの避難も考えなきゃいけないなということも頭をよぎりました。はい、そして4月27日朝の5時24分大きかったですね。十勝地方の南部が震源でした。八海さんも震度3ぐらいだったでしょうか。でその時にあの私もあの本当に飛び起きたんですけれども、その災害への備えみたいのは何もしてないななんて改めて思ったりしてたんですけれども、で災害への備えっていうのはやっぱりあの命を守るためには必要なんだ、はい、ということが書いてありました。そこで防災力検定クイズをしてみたいと思います。てるちゃんよろしくお願いします。てるちゃんに問題を出します。それでは1日に必要な水の量は1リットルそれとも3リットルさあどっちでしょう。
1: これはやはり3リットルぐらいは、
0: そうですね、その通りです。ピンポンです。一人につき1日やっぱり3リットルは必要だそうです。もちろん飲み水もそうですし、炊事には約2リットル、それとか体とか食器を洗うなど、そういう生活 用水に1リットルということで、一人につき3リットルは必要だというそうです。1日に3リットルってそんなに備蓄ないなうちにはって改めて思いました。
1: はい、そうですよね。
0: そして停電時に便利なのは懐中電灯それともランタン、さあどっち。
1: これ懐中電灯とランタンでなんか両方とも必要なんかね、必要だけどもランタンですかね。
0: はい、はい、その通りです。ピンポンです。あの懐中電灯っていうのは本当に向けた方にだけ明るくなりますけれども、ランタンは部屋全体を明るくしてくれるということ で、ランタンを用意されてるといいそうです。では次です。寝る前に枕元に置いておくと良いものはペットボトルの水それともモバイルバッテリー、さあどっち。
1: ね、昔よくね衣類を枕元にいて
0: ありましたよね。あ、枕元にね服を置いて寝るみたいな ね
1: 畳んできちんと ね
0: そうですよ ね。
1: やっぱり 時代とともに変わってますかね。
0: そうですね、
1: 水のようなモバイルバッテリーですか。
0: はい、できればね両方がいいそうですけれども、はい、やっぱり、あの地震があって例えば電源が落ちましたとかね、ってことになると、情報収集とか連絡手段のためにはやっぱりそれあのモバイルバッテリーは必要ですということが書いてありました。はい、では次です。はい、被災地により役立つのはどっちかな。感染予防にもつながります。歯磨きガムそれともマウスウォッシュ、さあどっち。
1: マウスウォッシュ
0: って思いますよね。私もそう思ったんです。でもおすすめは歯磨きガムだそうです。どうしてかっていうと噛みますよねガムだからね、噛むことでストレスが緩和されるという効果があるそうです。なるほど なるほどね。マウスウォッシュだとそれを吐き出す場所だとか、あのもう一度口を

0: ゆすぐのにやっぱり水がなかったりということもあるので、歯磨きガムが良いそうです。それでは次、はい、防災リュックをしまう場所はリビング、それとも玄関？
1: しまう場所、
0: 置いとくのね、ね、防災リュックちゃんと用意されてる方もいるかと思いますが、ね、
1: うん、いや、ひょっとしたら出るときに必要だから玄関？
0: ピンポンです。すぐ避難できるように玄関に置いとく方がいいそうです。例えばその仕事とかいろんなことで外出していても、あのリュックを取りに戻った時に玄関に置いとくとさっと持ち出せるということもあるそうです。では次の問題、防災リュックの中身を見直すタイミングは年1回、それとも3ヶ月ごと、さあどっちでしょう。
1: 私のことだから年1回にしてしまいそうですけれども
0: 私もなんかそんな感じだなと思うんですけれども、3ヶ月ごとがいいそうです。あの、いつからそのリュックに、あの、備蓄したのかってことはありますけれども、あ、はいはい、まあ、1月だとしたら3月6月12月みたいなことで始めるといいそうです。あと賞味期限などの確認とかもその時にするといいですよって書いてありました。てるちゃんは防災リュックなんかは用意してますか？
1: してないですね。
0: いや、私もしてないんです。やっぱり、ね、あのね、うん、あのお知り合いの方なんかはちゃんとご夫婦2人で防災リュックを玄関に置いてるっていう方がいて、あ、ちゃんと心がけてらっしゃるんだなと思った方もいるんですよ ね、 それを聞いても防災リュックを用意しない私です
1: 言ってます
0: ね。え、じゃあ実際に地震が起きたらどうなるのか、ね、え、本当にあの闇沢にいると震度3ぐらいなので、あ、ちょっと大きく揺れたわぐらい で、 うん、あ、物が落ちなくてよかったわぐらいな、ね、程度なんでしょうけど、大きな地震が来たらどうなるのかということで、命を守るためにも知っておく方がいいよということが書いてありました。もちろん皆さんご存知でしょうが、物が落ちる、倒れるで動きますよね、物がね、はい、そして物が飛んでくるっていうこともありますね、で大きな地震だと小さな飾り物とかもね、飾ってるお家あるかと思うんですけど、そういう小物なども飛んできて凶器に変わるということもあるので、固定しておくことって書いてありました。それとライフラインが止まりますね、断水ですよね、断水するともちろん食事のこともそうですし、飲み水に困りますよね、それだけでなくトイレ、お風呂、歯磨きできなくなります、
1: そうですね、ね、
0: そして不便な日常がいつ終わるかわからない、何日も続くということを意識しておく、イメージしておくというのが大事ということが書いてありました。そうですね、本当にね、で地震の後、停電になった後に、まあ、いつかわからないけど通電しますよね、でその通電で火災が起こることもあるそうです、停電が復旧して電気が通ったことで、例えば暖房器具がに火がついてね、可燃物にあの着火したりだとか、地震で傷ついた電線から火花が飛んだりして火事になったりするということがあるそうです、ですから家から避難する際はブレーカーを切るということが大事だそうですよね。本当にそうやって考えると、あのこうやって本を読んで、あ、そういうことって日頃忘れてるよなって思いましたね。はい、それではちょっとここで一休みをさせていただきます。本日の虹色カフェ2曲目をお送りいたします。2曲目は今を生きよう、竹内まりやです。
1: はい、すみません、ね、今ちょっと
0: 待ってきてもらってね、すみません、
1: はい、どうぞ、ごめんなさいね、なんか中途半端、
0: 入りますか、ね、

0: きよう竹内まりやでした。それでは引き続きお話をさせていただきます。次は水害が起きたらどうなるか、窓ガラスが割れます、はい、それと屋根や天井が抜けることもあるそうです、で家が浸水しますよね、はい、でトイレや排水溝から汚水が逆流してくれる、来ることもあります。で車が水没して動けなくなります。車っていうのは水深10センチ以上になるとエンジンの性能が低下し、30センチを超えるとエンジンがストップするそうです。そうなんですね。あとあの水が引いた後の後片付け、やっぱりマスクしたりとか手袋必要なんですけれども、やっぱりそういう時には感染症っていうのが蔓延しやすいそうです。気をつけないといけないですね。そして先ほども話したように、あのトイレもそうですし、排水管からの水が逆流するということがあるので、逃げる時には持ち出すものはすべてビニール袋に入れるということが大事だそうです。ね、ジッパー袋に、まあ、下着もそうですし、洋服もそうです。それを水濡れ防止をするということですね。で、汚水に濡れた衣類は乾いても異臭がするんですね。染みついてるんですね。だからもうね、その匂いが臭くて着ていられない状態になるそうです、はい、でもう一つ大事なのは、住んでいるエリアの危険度を把握しようということで、ハザードマップっていうのありますよね、
1: は
0: い、ありますね。そういうものでチェックをしたりだとか、あとパーソナル防災サービス、ハッシュタグパソボっていうのがあるんだそうです、はい、で、あの所要時間は1分ぐらいなんですけど、13の質問に答えるだけで、あのリスクだとか必要な対策をアドバイスしてくれるそうです、はい、そして地震10秒診断っていうのもスマホでできるそうです、はい、でボタンをタッチするだけで今後30年以内に起こる地震の規模を予測してくれるそうです、はい、

0: 落ちない、倒れないということを、ね、徹底した方がいいよというふうに書いてありました、うん、で手に取りやすいところにミニライトとか小さいライトだとか、はい、防災笛っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: そういうものを置いておく、見えるところに、うん、はい、でそれがいいそうです。あとソーラー充電できるランタンとか、はい、ラジオをも窓のそばに置いていくというのも大事だそうです。あとポータブル電源、はい、一家に一台あると助っ人になるって書いてありましたね。
1: そうですね、
0: 大事です ね。あと食べ慣れているものをストックしておくということで、賞味期限の長いものをなるべく用意しておくということも大事なそうです。やっぱり災害ってね、突然起こるものですので、もう日頃は本当に人ごとのように思ってるところって私の中にもあるんですけれども、やっぱりそうやってこの本を読むと、本当に日頃からちょっと備えることで、意識して備えることで、はい、被害を最小限に抑えることができるんだなっていうことと、はい、改めてなんか防災について考えさせてもらったななんて思いますね、うん、自分のできることからちょっと備えてみるっていうのも大事なことかなって思わせていただきました、
1: はい、またね、読み直しでね、はい、防災訓練する日があるので、
0: はいはい、
1: またちょっとね広報など注意深く見て、はい、
0: そうですね、そんな
1: のに参加してみてもいいかもしれないですよ。
0: そうですね、うん、広報よく見てね、そういうのにも参加することで備えるということも大事かなって思います、はい、今日は最強防災マニュアルについてお話しさせていただきました。それでは今月の絵本をご紹介します。今月の絵本は世界は好きで溢れているという絵本です、はい、角川から出版されています大森優子さんの作絵です。ここには男の子と猫が出てきます、
1: はい
0: はい、ね、男の子はね、はい、俺は自由じゃない、ね、で猫を見て、お前はいいよな、好きな時に寝て怒られても気にしないし、学校へも行かなくていいしね、でも自分は学校ではやらされることばっか、やらなきゃいけないことばっか、俺だけ先生に怒られる、友達とも遊ぶ気になれない、俺も猫になりたいなって男の子は思うわけですねそうするとあるタイミングで入れ替わるんです、
1: はい、
0: そうすると自分が猫になるといつも見ている景色もそうですし、いつも見ている人もそうですし、全然その捉え方が違ってくるんですね。なんかなんとなくこう毎日が嫌なことばっかりだな、理由はないけどって思うんですけれども、でも猫の視点になるとなんだか世界が違って見えるんですね、
1: はい、
0: うん、だから目線が切り替わることで同じ世界がこんなにも違って見える、その不思議さと自分の生活の中にあるたくさんの好きなことに気づくという絵本で、そういうことってやっぱり同じことばっかり、同じ方向から物事を見ていると気づかなくても、違う方から考えてみたりすると、あ、こういうこともあるんだなとか、こんないいとこもあるんだなって、大人もそういうことってあるよなって思っていて、猫の目線になることで楽しいこと、好きなことっていうのを改めて意識できましたという、世界は好きで溢れているという絵本です。ぜひ本屋さんで見かけましたら図書館にもあるかもしれません。ぜひ手に取って見ていただけたらと思います。今月は世界は好きで溢れているという絵本をご紹介しました。今回は、はい、最強防災マリアについてのお話をさせていただくとともに、最後には絵本のご紹介をいたしました。市民制作番組虹色カフェ、いかがでしたか。本日も虹色カフェに最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は皆さんと共に作っていく番組です。リスナーの皆さんからのリクエスト、ファックスをお待ちしております。お送りしたのは伊藤めぐみめぐさんと、
1: はい、

0: 高井てるみ、てるちゃんでした。
1: 今日も笑顔で元気あふれる一日でありますように。また元気にお会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
3: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
2: 何それ？
3: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
2: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
3: その前に腹ごしらえ。
2: 毎週土曜日は週末ラジオ。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
6: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 浜夏では
6: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
2: 水野ふえが
6: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
6: そんな情報まで
2: 気になる。
6: 聞いてね。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地知部地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は南の風、晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は21度。明日朝の予想最低気温11度。明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。このあと明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌前地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後初め曇りですが、夕方から明日朝にかけて晴れるでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで13度前後。

夜遅くから明日朝にかけて10度前後となる見込みです。風は明日朝まで南寄りの風で、夕方まで6メートルから7メートルですが、夕方から明日朝にかけて4メートルから5メートルくらいとなるでしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月13日水曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 20%。 14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 30%。 15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温10度、降水確率は 10%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 18日月曜日の天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館

時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館。時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ。時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。

最日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: 岩見沢姿勢だより
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から

午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって、お口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は、歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操など、お口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は、65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は、半年前に比べて硬いものが食べにくくなった。お茶や汁物などでむせることがある。口の乾きが気になる。この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター。電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空知地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など、広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM ハムナスをお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。オール空知で夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

0: 雨がひどくなってきたわ。
1: お父さん、大丈夫かな？
2: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
3: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。

FM 浜名市スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は、2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦5番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦5番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会人は深浦浩一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川初の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定

定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間のハマナススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしています。作詞藤田貞夫、作曲下房寛一。昭和22年5月1日開校、平成4年7月21日制服の私服化を完全実施。バドミントンや水泳などのスポーツ、音楽コンクールなどで

で数多くの受賞者を輩出しています。また全道 PTA 広報誌コンクールでも数々の賞を受賞しています。当校では合唱に力を入れており、卒業式や学校祭での全校合唱は来賓や保護者、地域の皆様から高い評価をいただいています。学校教育目標を生徒全員が理解しており、自ら考えて学習行動する精神が浸透しています。中でも生徒会活動は執行部が中心となって大変活動しており、学校行事やボランティア活動などでリーダーシップを発揮しています。高校を卒業した生徒には水泳シドニーオリンピック銅メダリスト田中雅美さん、作家の氷室紗恵子さんなどがいます。校歌の時間、今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしました。

0: 会誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
0: and Yukako Apo Pai 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心。
11: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.FM ハマナス
2: コミプラ、
3: おはようございます。岩見沢少年少女合唱団事務局のテラちゃんことテラ林美和でございます。 FM ハマナスのコミプラ第2週目、今日もどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、岩見沢にもいよいよ外で遊ぶのが最高に気持ちの良い季節がやってきましたね。最近ではですね、まあ、週末になるとアウトドアを楽しむ人が、ね、お金もかかんない方法もあるからかなと思うんですけど、増えてきたように感じてます。キャンプ用品もね、昔よりも手軽に入るように手に入るようになっているかなと思う。100均とか行くとね、ちょっとしたものだったらもう100円で買えるので、まあ、便利なものもたくさんありますのでね、楽しく見たりしてますけれども、テントとかタープを張る場所に困るぐらい賑わってるキャンプ場もあります。近場ではですね、北村温泉の裏の、あの公園とか、月形町の快楽公園とかね、ユニや栗山にも、あの近場に本当に結構あるんですね。遠くまで行かなくても、自然を感じながらバーベキューとかね、まあ、ちょっとコーヒーを入れてぼーっとするとか、できる場所がたくさんありますのでね、ちょっとお散歩がてら、あ、楽しんでるななんて眺めるのもいいのではないかなと思います。私はですね、私もアウトドアとっても大好きなんですけれど、あんまり混んでるとこがね好きじゃないので、なるべく空いてるところを探したりするんですけどね、最近クマも怖いので、もしキャンプして泊まるときはですね、車で寝られるような工夫をしてます。はい、ね、風の音とか鳥の声とか、水辺だったらこうサラサラサラとこう波の音とかね、川のせせらぎとか、そういうものを聞きながら、ちょっといつもより高いコーヒーをね買って落として飲みながらお散歩したりね、普段のお仕事中にはちっとも歩かないくせに自然の中だと、動けちゃうというのが不思議なところなんですけど、私的にはというか個人的には、温泉がね近くにあって、湖とか海とか川とか水っぺりでキャンプするのが好きなんですね。なかなか若い時にはもう仕事がとっても忙しくて、まあ今も忙しいんですけれど、行けなかったので、今ちょっとね、いろんなものを買い集めたり、道具を充実させて、パッとこう行ってさっと楽しむみたいなことをしてます。水平線

原とかね、山のこう遠くの山とかね眺めると、まあ細かいことはどうでもよくなっちゃうっていうか、リラックスできるんですね。で、今焚き火もちょっと流行ってて、焚き火台とかもまあ充実して売ってますけど、まあわざわざ焚き火の薪は買わずにですね、家にある廃材などをちょっと細かく切って持ってって焚き火なんかしちゃってね、ぼーっとする。なんか焚き火の火を見ると心にかかってるストレスが発散されるっていう、なんかね、わざわざテレビで YouTube で焚き火動画っていうのも、何時間も焚き火だけ流れてるって動画もあるぐらいなので、いいらしいですよ。なかなかね、ストレス溜まってる人はぜひ見てみてください。そしてですね、ゴールデンウィーク皆さんどこか行きましたか？なかなかね、遠いところ行けないとか、まあ今ね、もう物価高なので近場で楽しもうっていう方も多いと思うんですけど、私はですね、家族でですね、サロマ湖へドライブに、まあ一泊旅行っていうんですかね、行ってきました。ね、サロマ湖、昔20代ぐらいの時に一度見た、わーすごいっていう記憶があって、どうしてももう一回行ってみたいと思ったのもあって行ってきたんですけど、もう海と湖と、まあ土地っていうんですか、大地がこう一直線上にある、なんとも不思議な景色っていうのかな。もうテンションが上がりすぎてですね、湖のあの向こう側に向かってこう誰もいないんですけどね、手を振ってわーって叫ぶという謎の儀式をしてきましたけども、娘に隣で全力で止められたんですけどね、ちょっと恥ずかしいからやめてよなんて言われてね、もしそんなことをしている私を見てもそっとしといてくださいあれがテラちゃんの儀式かぐらいの気持ちでね、見ていただければと思います。ドライブというのはね、道中も楽しいんですけれども、途中ですね、途中かな、帰りだったかな、伊達市の道の駅で20キロ300円、安い堆肥、もう良さそうな堆肥を見つけて、私畑もね、家の前でやってるんですけども、今ちょうど外、路地で物を植える植え付けの時期がもうそろそろやってくるので、まあ安いと思ってテンションめちゃめちゃ上がってですね、20キロ300円、1個20キロですからめちゃめちゃ重いんですけども、畑そんなに広くないんですけど、欲張って10袋欲しいって旦那さんに言ったんですけど、そんなに車に積めないよって言われて、我慢して5袋で、それでも 5袋買って、車が重たいっていう中運んで帰ってきたんですけどね。我が家では道の駅でカントリーサインってわかりますか、岩見沢市に入ったらここから岩見沢みたいな看板の、マグネットがあるんですね。5センチぐらいかな、8センチぐらいか、小さいマグネットが売って、道の駅に行くと売ってるんですけど、行った先の記念としてそのマグネットのカントリーサインを集めるのが今我が家で流行ってまして、これがね、なかなか見つからないカントリー、見つからない道の駅とか、道の駅がない町もあるのでね、手に入んないところがあるのですよね。なかなかこれがハラハラドキのドキの、ね、せっかく通ったのに手に入んなかったって何回もね、ドライブ同じところは行かないので、で今手に入らないで困っているのが白老かな、あるのかどうか分かんないんですけど、白老のカントリーサインが今何回も行ってんですけど手に入らなくて困ってます。道の駅といえばね、地元の野菜とか、最近そしてウトナイ湖の道の駅も行ったんですけど、そこではね、野菜いろんなもの持ってたんですけど、イタドリって分かりますか？道路にいっぱい生えてる、まあ言うて雑草みたいに見えるものなんですけども、そのイタドリが新芽の状態の時は山菜になるんですね。で初めて一束150円だったかな、とっても安かったんですけど買って、昨日食べました。なんかイタドリってとても体にいいそうで、昔は薬にもなったというような話ね、ちょっと後でネットで調べてみてほしいんですけど、体にもいいっていうことだったのでね、食べ方をね、その道の駅の人に聞いて、吹きの油炒めと同じようにちょっと甘じょっぱく食べるんだよって教えてもらったので、ちょっとこう洗ってね、さっと湯がいた後ささっと甘じょっぱく煮て食べてみたんですけども、葉っぱの部分がちょっとほろ苦い、ウドとかフキとかみたいな感じのほろ苦さがあって、茎の部分はちょっと甘酸っぱい、酸っぱいっていう酸味が、比
ひどいスパじゃ

ね、ちょっとだけ酸っぱいって感じの酸味があって、なかなか美味しかったです。初めての味だったんですけれども、体にいいなっていうのは分かりました。なんか春のパワーをね、こう充電した感じになったんですけれどもね、本当にドライブっていうのは目的地に着くまでにも、いろんなもう誘惑があって、ほぼ寄り道ツアーになってたんですけどもね、北海道っていうのは本当にどこにでも自然がたくさんあって、ちょっと外に出るだけで気持ちいいなとか、すっと心が軽くなるような、ね、また平日で忙しい毎日に入ってしまいましたけども、北海道の短い雪のない季節を皆さんどうぞ楽しんでいただければと思います。それでは今日も45分間お付き合いください。テラちゃんのコミプラ。

改めましておはようございます。岩見沢少年少女合唱団の事務局寺ちゃんこと寺林美和でございます。さて今日の1曲目はですね、ドライブにちなんで、先ほどねお話ししたドライブにちなんで、ジブリの映画の猫の恩返しでおなじみの曲で、風になるという曲をお届けします。風を切って走る感じが最高ですね。ではお聴きください。どうぞ。

0: コミプラ。
1: はい、さあ闇沢少年少女合唱団、今年度はすでにですね、たくさんの出演オファー、先月もねちょっと申し上げたんですけども、嬉しい姫がもう本当に止まりません。あちこちからね、この休みのイベントに出てくださいとか、こんな歌歌ってもらえませんかなんてお電話いただきまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、団員たちもね、日頃一生懸命練習してるので、発表する機会をもらえるということは、もう私たちサポーター保護者としてはね、感謝の気持ちで本当にいっぱいです。ありがとうございます。そしてですね、今年度記念すべき1回目の、今年度って4月からですね、数えて記念すべき1回目の公演はですね、なんと半崎よし子コンサートツアー2026年地球へというプロの、歌手の方ですね、半崎よし子さんという方の闇沢公演のコンサートに出てくれませんかというお電話が、ね、プロデューサーの方から来てびっくりしちゃったんですけれども、半崎よし子さんを知らない人がいたら困るのでね、ちょっとご紹介させていただきます。半崎よし子さんといえば、代表的な曲ショッピングモールの歌姫といえばわかる人もいると思うんですけれども、17年間事務所に所属しないで全国のショッピングモールを回って出会った人々の人生とかね、涙から歌が生まれたことから、ショッピングモールの歌姫と呼ばれているそうですよ。心に刺さる名曲の数々、特にね知られている曲は、お弁当箱の歌、あなたへのお手紙っていうのを、ね、NHK のみんなの歌でかかってました。あと桜、卒業できなかった君へ、明日への助走、中学生の中学生の音楽の教材になった曲もなんかね手掛けてらっしゃるみたいなんですけど、涙を誘う歌詞とメロディーが特徴、ライブでは必ず誰かが涙を流すと言われているそうですよ。もう若い時なんでしょうか、最初の頃はねパン屋さんに住み込みしながら音楽活動を続けた方だそうです。で大学を中退して、上京後パン屋に住み込みで働きながら曲を書き続けた努力と根性の方ですね。すごいですね。でメジャーデビューの後、2017年、先ほど言った歌弁でメジャーデビュー、日本優先大賞新人賞受賞、情熱大陸で特集され話題ですって。で2024年には自身の曲地球へ、私たちがね今出演するコンサートツアーのメインのタイトルになっている曲なんですけど、地球へという曲が小学校の今5年生の音楽の教科書に載ってるそうです。で学校の講演とか合唱活動にも力を入れているアーティストで、全国の学校を訪れ子どもたちと歌を歌ったり、校歌の制作を担当するなど教育分野でも活動されている積極的な方ですね。イオンに行くと時々この方

半崎さんの声でね、イオンの歌が流れてますけれども、そんな半崎よし子さんの全国ツアー、北海道公演に、宮見沢少年少女合唱団が出演させていただけることになりました。イエイ！って、今練習し中なんですけれども、団員もスタッフも、もう本当に、最初電話来た時は私もびっくりして、あのね、その、偉いプロデューサーの方だと思うんですけど、はぁ、イオンのって言っちゃったんですよね。そしたら、そうです。イオンのですって言われて、ちょっと声がおっかなくなったんですけど、失礼な、あまりにも驚いて失礼な電話の対応をしてしまったというね、申し訳ない、なかったです。聞いてるかどうかわかんないですけど、許してください。で、宮見沢少年少女合唱団、なんかインスタかなんか見てくださったみたいで、宮見沢公演出る際にね、この地球へという歌は子供の声がバックに入ってるんですね。そこの合唱部分を一緒にあのお手伝いいただけないでしょうかとお願いのお電話が来て、で私ね、最初あの半崎さんという名前だけ聞いた時はどんな声かがこうまだ存じ上げてなかったので、すぐ調べて、ああこの方だって分かったので、であの指導の瀬川先生にどうしますかって聞いたら、もう先生はすぐに出ましょうっていうお返事だったので、そのお電話をいただいたのがもう4月の、そうですね、何日頃だったか、末まで行ってない真ん中ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと電話いただいた時にはまだこういつやるか知らなかったので2つ返事しちゃったんですけど、もう練習回数がその後3回か4回しかなくてですね、間に合うかどうかというような感じで今仕上げをしているところでございます。もうみんな緊張してるんですけどね、大ホールでチケットはもう完売してるそうですよ。もう大ホールというとね、1000人ぐらい来るのかなと思ってますけどもね、コンサートではまあ教科書に載った曲で、地球へという曲を半崎さんと一緒に合唱します。半崎さんのね、ご要望で、もう上手な人だけ出すとかそういうことはやめてくださいって、もう団員さん皆さんも OB も OG もできるだけたくさん皆さんで歌いましょうっていうことだったので、まあ、本番まで時間がないのでね、いろいろお声掛けして集まったのは今のところ30人集まりました。で、まあ、幼稚園から、そうですね、大学生、まあ、OB も OG もいるので、社会人の人も何人か混ざって、今一生懸命練習してます。あとでね、その練習の様子もちょっとだけ、流そうかなと思ってますけども、子供たちとかね、指導の先生にインタビューもしてきたので、後で聞いてみてください。それでは、ここで半崎よし子さんの先ほどご紹介したお弁当箱の歌、あなたへのお手紙をお届けします。どうぞ聴いてください。

0: コミプラ。
1: はい、ありがとうございました。岩見沢少年少女合唱団では皆様から歌ってほしい曲のリクエストとかね、あと応援のメッセージもお待ちしております。あともちろんですが、合唱してみたい仲間も大募集中です。新しいチラシとか新しいポスターもできたのでね、今一生懸命保護者で配ろうと思ってますので、見かけた時はぜひ興味があれば連絡先のところへお電話ください。よろしくお願いします。後半はですね、岩見沢少年少女合唱団の練習の風景というか、あの音をですね、今回初めて録音してきたので後でかけようと思います。私たちはですね、19年目になるんですけど、日の出小学校の音楽室でずーっと練習してますけども、皆さんの音楽、音楽室でもいいですね、音楽の思い出はありますか？私が子供の頃、まあ中学生とかね、小学生の頃はもう人数がとにかく多かったので、高陵中学校で13クラスとかね、小学校、私、みその小学校だったんですけども、1学年4クラス、41人だったかな、すごくいっぱいいました。昔はですね、クラス対抗で合唱コンクールが校内であったりとかね、まあその時だけは、まあ、クラスがこう妙に団結するとかね、音楽室で練習するんですけど、あの独特のあの木の床とか、楽器庫の、楽器庫ってわかりますか？楽器をしまってある、音楽室のよく裏側にあるんですけどね、いろんな太鼓とかグロッケンとかそういうものが閉まってある場所があって、懐かしいなぁと思う人もいるのではないでしょうか。合唱といえばですね、卒業式の練習で、ね、なぜか本番より練習の方が泣いちゃうみたいな子もいたりとかね。私はもうハモリが大好きだったので、ソプラノって言って一番メロディーのところよりも、まあ真ん中のパートとか下のパートが好きでした。こうハモった時にこう自分がこうざわっとするとか、いい意味で、ね、鳥肌が立ったのを覚えてます。

0: そんな音楽室の様子とかね、子どもたちの、声とかをインタビューしてきましたんで、後でね、かけようかなと思うんですけども、毎週土曜日、岩見沢市立日の出小学校でね、午前10時から12時まで、まあ、最初には、ジュニアとシニアは最初40分間分かれて、声のを磨く練習をしてます。音楽室にシニアが入って、ジュニアはプレールームでちょっと広い部屋に行って、指導者も今瀬川先生ともう一人堀部幸恵先生って、まあ、現役の中学校の音楽 のご指導もされてる方なんですけども、その方のお力も借りてですね、まあ、岩見沢の歌を絶やさぬようにということで、声を磨くというんですか、楽器と一緒で、まあ、体も健康で心も健康じゃなかったらこういい声が出ないんですね。その部分で声を出すのもこうスポーツと一緒でウォーミングアップみたいのがあってですね、そのウォーミングアップも適当にやればいいというものではなく、やっぱりちょっと少々繊細でですね、こういうところに気をつけてとか、こういうふうに喉を開いてとか、細かいことも全部こうね、さすがにこう勉強されてきた先生方なので、分かりやすく教えてくださって、みんな声のウォーミングアップから練習を始めてます。まあ、その後ね、40分間別々に練習した後、あとは合体してというか、シニアもジュニアも一緒の部屋に集まって、残りの1時間20分、時々休み時間を挟みながら練習をしてます。でね、今回は、大きなコンサートに初めて呼ばれるということで、もう 何もかも今までの練習はさておいて、半崎さんの地球へという曲だけを集中して練習しているところなんですけれども、今日はですね、その練習の様子を本当にちょこっとなんですけども、45秒ぐらい今ね、録音してきてみました。で、その後、うちの一番小さい子、入ったばっかりの子たちと、あとはまだ去年から入った子たちとのインタビューを、とっても大変なんです。歌自体が結構難しい歌なので、小さい子にとっては大変だと思うんですけど、未就学児で、5歳かな ?5 歳の子たち、すみれちゃんとふみちゃんとまゆこちゃんの、インタビューも撮ってきてみました。で、その後、瀬川先生からね、みんなにどんなところを聞いてほしいですかというインタビューも撮ってきたので、まずは練習の様子と、5歳児たちの、5歳児たちですね、未就学児ちゃんたちの、インタビューの様子と、最後に瀬川先生のインタビューをお聞きください。
1: 縦にずれてって、ポンと揃えたいっていうところがあるからね。最後が一番この曲の山になってるはずだから、一番強い願いのところね。そこからちょっとやりたいと思います。

0: 今日練習どう？
1: 楽しかった。
0: 楽しかった。まだこれからお弁当食べてあと2時間練習あるけど頑張れますか？
1: 頑張れます。
0: 頑張れます。見に来てほしい？みんなに。
1: 見に来てね。
0: ありがとう。今日練習どう？楽しい？
1: うん。
0: 歌はどう？難しいかい？
1: うん。
0: でも練習大きいお姉ちゃんいっぱいいるけど、大きい声出して歌えてる？
1: うん。
0: 名前言って。
1: 半沢舞子です。
0: 半沢舞子ちゃん入ったばっかりだもんね。練習何回目ですか？
1: 3回目。
0: こんな難しい歌歌ってるけど、コンサート出るの楽しみですか？
1: うん。
0: みんなで頑張るぞ。おー、ありがとう。じゃあお名前は？はい、何歳ですか？
1: 5歳。
0: あー、すごいね。練習大変ですか？
1: うん。
0: 今歌ってる半崎さんの歌、とっても地球へっていう歌難しいけど、本番上手に歌えそう？あと今日これからお弁当食べて

0: 2時間練習あるけど、
1: うん、
0: 頑張れる、
1: うん、
0: 素敵な歌歌うぞ、うん、ありがとう、はい、今日は練習の会場から先生のインタビューをお送りしてますけれども、はい、先生今回見どころというか練習の注意点とかいろいろ何か皆さんにメッセージを、
1: はい、前にあの何年かコロナの時ツーボイスと一緒に観客のいないとこでだったんですけど、
0: はいはいはい
1: ね、一緒にあの歌ったことがありますが今回、はい、あの半崎さんというのは本当に大ホール満員御礼の中一緒に歌うということ で、はい、すごくその辺ではこう歌い醍醐味があるな、
0: そうです、ねね、
1: っていう方に思います。で今回あの合唱団がちっちゃい子が増えてまだあの学校入る前の子もいたり上はもう20代の大きいお姉さんたちがいたりでそういう人たちの全部の声がこう混ざって会場ステージにあのこう届けられたらいいなって半崎さんの歌とこうミックスされてあの素敵な歌声になればいいなということで今一生懸命練習に取り組んでるところです、
0: はい、ありがとうございます、はい、練習期間がねすごく短いんですけれども素敵な歌声が届けられるように実は今日もこれからあと2時間練習ですね、
1: はい
0: はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。
1: 小さい子たちがどれぐらい歌えるかが鍵なんですけど、はい、頑張ります、
0: はい、よろしくお願いします、はい、はい、いかがでしたでしょうか。瀬川先生もね、まあ、堀部先生とかもっといろんな人の声をね、インタビューできればよかったんですけども皆さん練習に集中しててですねなかなかこうマイクを向ける時間がなかったのと私もね現場ではあのお世話係例えば楽譜がないよって言ったらこうコピーしたりだとかおトイレに行きたいって言ったらおトイレにこう連れてってあげたりだとかサポートの方もねあのしていたもんですからなかなか録音がこうちょっとしかできなくてすいませんでした。であの待っている間ねあの練習が終わるのを待っている間保護者の人は別な部屋で、マザーズハンズという名前をグループ名をつけて、まあ、子どもたち の、 あの活動を支援するためにハンドメイド品を、ね、こう作っていろいろなイベントで販売しながら、まあ、楽譜代に当てたり、まあ、先生方のお礼のね、まあ、謝金というんですけどもお礼に当てたりというお金を捻出するしているところでございますが、はい、そんなちょっとね様子を垣間見れるんではなかったかなと思います。ではですね今日の最後の曲は今ねちょっと練習の曲を聞こえましたけども現在練習中の曲で半崎よし子さんの地球へという曲をかけます。このね今あの皆さんにお聴きいただくのは、先方からスタッフの人からねいただいた音源なんですけどもこの音源のようにうまく歌えるように、まあ、現在一生懸命練習してますので、まあね、チケットもし買った方がいらっしゃれば聞いていただけるんではないかと思いますけども現在チケット完売中なのでねあのなかなか保護者も見に行けないというちょっと厳しい状態になってます。保護者もねリハーサルだけは見せてあげるけど本番は会場に入れませんとこう言われてしまってるのでねやっぱり防犯上ね大きなコンサートなので何かあったら困るのでね仕方ないんですけれども、まあ、この音源を聞いてちょっとねどんなコンサートになるか想像していただければなと思います。では半崎よし子さんの地球へです。聞いてください。

はい、ありがとうございました。岩見沢少年少女合唱団では小中学生、歌の好きな子どもたちの参加を随時募集しております。活動の様子はインスタグラムでも発信してますので、興味のある方はちょっと覗いてみてください。市内の主要施設にもチラシを置いてますので、お手に取ってみてみてくださいね。お気軽にご連絡来るのをお待ちしております。

はい、今ね、半崎さんの曲聴いてもらいましたけれども、この曲を一生懸命頑張って練習しておりますので、ですね、この曲が終わっ、このコンサートですね、出演が終わってからも、岩見沢の絵画ホールですね、で、触れ合いコンサートとか、あとは、日の出の、今のところオファーがあるのは日の出のお祭り、日の出小学校のですね、お祭りで、日の出フェスティバルっていうのがあるんですけど、それも呼ばれてますし、夕焼け小焼けコンサートも呼ばれてますし、もうたくさん呼ばれてますので、どこかでお見かけしたときは、ぜひ応援にちょっとね、お耳を傾けていただけれと、いただければと思います。はい、ご意見、ご質問、リクエストは、hamanasu@fm.jp 全部小文字です。はい、あとファックスは 0126-25-8079 0126-25-8079 番でございます。はい、寺林宮のコミプラ、そろそろお別れの時間となりました。この番組は再放送5月11日月曜日午後4時から、次回は6月13日土曜日の朝9時からとなっております。今日のテラちゃんのコミプラ、お相手は寺林美和でした。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。

0: インフォメーション。FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。 FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。

ます。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので、名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル、#9110 に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。パソコン画面にサポートセンターに電話してください。表示されている電話番号に電話してください。このような警告画面が表示された場合は詐欺を疑いましょう。また、この画面とともに表示された電話番号に電話をかけると、ネットバンキングのパスワードなどの個人情報を聞き出されてしまい、パソコンを遠隔操作されたり、最終的には指定された口座に現金を振り込ませるように誘導されることがあります。パソコン画面にサポートセンターに連絡してくださいなどと警告画面が表示されたら詐欺を疑い、一人で悩むことなく、警察相談専用ダイヤル#9110にご連絡ください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に強風乾燥注意報が発表されています。石狩空地尻別地方では強風と空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて、岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 17.2 度、南南東の風で風速 7.8 メートル、湿度は 40% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在、岩見沢市に入っている防災・防犯・

FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本のはるか東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻べし地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は南の風、晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温11度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。このあと明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌舞地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後初め曇りですが、夕方から明日朝にかけて晴れるでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで13度前後、夜遅くから明日朝にかけて10度前後となる見込みです。風は明日朝まで南寄りの風で、夕方まで6メートルから7メートルですが、夕方から明日朝にかけて4メートルから5メートルくらいとなるでしょう。おしまいに石狩空地尻べし地方の週間天気予報です。5月13日水曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 20%。 14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 30%。

15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温10度、降水確率は 10%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 18日月曜日の天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: たくみ、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃんカツ丼頑張ってきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会
5: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM 浜なしスクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と

すべての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦五番勝負の第2局が12日、札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦五番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦康一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日、宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川発の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
2: 情報と夢への架け橋、 FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操

などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。

0: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
0: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は12日にかけて日本のはるか東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部市地方、12日は晴れでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。12日は南の風、晴れでしょう。13日は南の風が後北の風に変わり曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内12日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は23度となっています。おしまいに降水確率です。12日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: 七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶ

0: 東進。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
4: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
5: FM ラジオのご用意を。
6: FM 浜名湖 Japan
7: 76.1。 2026年5月9日、ビートポップスクラブです。いつもと違う声で、びっくりされている方もいらっしゃるかと思いますが、去る、4月の27日にですね、このビートポップスクラブをもう長年続けておられました、あ DJ の井内さん、井内秀夫さんがですね、まあ、ずっと病気で闘病されておられたんですが、4月27日のですね、朝ご逝去されたということで、急遽私の方で、代役を務めさせていただくことになりました。改めまして、札幌の、フードマンブルズバンド渡辺美希也と申します。過去にですね、井内さんがこの番組やっておられた時にちょくちょくゲストで出させていただいておりましたものでございます。今日はですね、井内さんの生前、こちらの番組でですね、流させていただいた音源を軸にやらせていただきたいと思います。今回、私の方でですね、選ばさせていただいたのが、2024年、6月に放送した番組、こちら、スカイドッグブルースバンドというですね、札幌の出身のブルースバンドの特集をやらせていただいたんですが、まあ、このスカイドッグさんのライブ版なんですけどもね、こちらの方が、まあ、実を言うと井内さんが持っておられたカセットテープ、1975年に、札幌の神経質な鶏というお店でやったカセットテープが見つかりまして、これをですね、いろんな人に聞かせてたところ、ぜひこれは内容が素晴らしいので CD にしようじゃないかということで、正規版の CD になったというまさに快挙のですね、まあ、井内さんが残した、まあ、異業といいますかね、本当そういう内容の CD がリリースされましたので、こちらの特集をした時の、まあ、あの皆さんに元気な時のね、井内さんのお声も聞いていただきたいと思います。で、まあ、私も僭越ながらゲストで参加させていただいている時のですね、番組を再度こちらの方を今日はこの内容で流させていただけたらと思います。それではですね、井内さんのいつものオープニングから、時間の許す限り当時の2年前ですね、番組を聞いていただけたらと思います。

ビーポップスクラブ、ポピュラー音楽史上最もエキサイティングであった1960年代、そしてその時代を象徴するビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介する番組です。また彼らが影響を受けた1950年代60年代のアメリカのブルース、リズム&ブルースの音楽も紹介していきます。毎月第2土曜日の午後4時から5時までの1時間、 FM 浜那須をお聴きの皆様、ぜひお楽しみください。お相手は DJ 井内です。どうぞよろしくお願いいたします。

0: はい、ビートポップスクラブ始まります。今回はですね、5月22日に、発売になりました49年前の札幌神経質の鶏でのライブ、スカイドッグブルースバンドの特集です。ゲストに、例によりまして札幌から、渡辺美希也さんを迎えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はいはい。私はリアルタイム、体験者なんで、
1: はい、
0: 私の感じるところと、まあ、いわばちょっと後追いになる、
1: 完全な後追い、うん、ですのでね、ゆうちさんはね、もうこれリアルタイムでご覧になられてる人よく聞いてらっしゃるから、うん、私ねこれいわゆる同業の先輩、大先輩なんですね。
0: あ、そうですか。
1: スカイドッグさん、まあ、もちろん札幌ですから、うん、私出身はあれですけど、やっぱり札幌でやってますからね。
0: あ、もちろんそうですよね。
1: この同業の先輩のことを、うん、こういう公共の場で語るというのはですね、うん、なんとも恐縮しがたいなと。
0: まあ、やりにくいところあるかもしれませんけど、あ、まあ、そうですね、まあ、じゃあちょっと、このライブの背景といいますかね、
1: はい、
0: これちょっと、
1: そうですね、それお聞きしたいですね。
0: この1975年9月20日これは土曜日です。札幌のブルースの聖地と言われる、神経質な鶏で行われた、まあ、定期ライブなんですけどね。
1: というかこれ覚えておられるんですか、その時のこと。ゆうちさん自体は録音したテープがね、出てきたっていうことで公開してやります、うんうん、当時のライブのことはもうこの時のことはよく覚えておられる。
0: 毎月やってましたからね、スカイドッグね。
1: 毎月行ってらっしゃったんです
0: か。毎月行ってました。
1: あ、なるほど、
0: だからただね、このテープが残ってたっていうのはね、全く忘れてましたね。このテープなんですけど、これは私がカセットテープに、
1: はいはいはい、
0: 90分のカセットテープに録音したものなんですよね、はい、今年の1月頃ちょっと部屋、レコード棚、整理してるとですね、一番天井の近い方の一番上にカセットテープが100本くらいありましてね、一体何があるかなと思ってちょっと整理してたことですね。
1: 当時いろいろなんかね、いろんな音源を送っていただきましたよね。
0: ああ、そうですね、
1: はい、
0: まあその中の一本なんですけど、これはですね、カセットデッキはね、バスフっていう製品、
1: はいはいはい、
0: これは当時売っていた西ドイツ製のオープンリールテープだとかカセットテープを、作っていた化学会社ですね、
1: はい、
0: 化学の方ですね。
1: テープも出してましたよね。
0: テープです、でこのそのカセットテープをですね、確かね 1ダース買うとハガキが1枚ついてて、応募するとですね、ポータブルカセットレコーダーが当たりますよという、
1: はいはいはい、
0: そういう検証があって出したんですよ、それが見事に当たって、まあ、ちょっと縦長のね、モノラルの、カセットテープのカセットデッキなんですけどね、なかなかこれ性能が良くて、
1: いや今となっちゃモノラル貴重でしょ
0: う、性能が良くてね、ただ思うにね、このバスグっていう会社は電気製品は作ってなかったと思うんですよ。これはね OEM だと思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: 多分思うにオランダのフリップス社製かどっかだとは思うんですけどね。
1: なるほど、
0: これなかなかね重宝しましてね、まあちこちで当時ライブがあるとね持ち歩いて録音してたんですよ。
1: 電池ですか、電池ですか、
0: 電
1: 池仕様だったんですか、持ち歩きで。
0: もちろん電池、
1: コンセントなくても、
0: 単位が3本か4本だったと思うんですけどね、はいはいはい、それ持ってあちこち

0: 録音して、まあついでに写真も撮ってて、なかな
1: か活躍はして。いやでも最初にねテープの音源いただいた時に思いましたけど、約50年前じゃないですか、テープってやっぱり磁気だから、劣化すると思うんですよ音が、ずいぶん保存状態がいいっていうか、その 音のね劣化度合いが少ないというかね、
0: びっくりしましたね、私もびっくりしましたけど、
1: ね、もうちょっとなんて言うんだろう音がちょっと丸く なりすぎ、角がなくなりすぎてたりとか、よくあるでしょ磁気テープカセット
0: が、ね、だいたいね、分かってるのか分かってないのか知らないけど、カセットテープなんかっていうのが、まあ、一般的に言われる、そんなことないんですよ。カセットテープってねなかなかいい音するんですよ、下手なデジタル音より、ね、
1: 年数が年数なんでね、今保存状態がすごくいいんだろうなと思って、
0: ただその保存状態のことを言うとですね、最初に見つけて、カセットデッキで再生しようとしたら全然再生できなくてなんでこれ再生できないのかなと思うと、見てみると最初のリーダーテープ、
1: はいはい、
0: 透明のリーダーテープ、それから本テープがあるんですけど、そこのつなぎ目が切れちゃって空回りになっちゃって、もう全然テープ出てこないんですよね。それでそれをテープをつなぐ
1: 接着剤で、
0: そのやる作業まで1時間以上かかってね、やっと直して、
1: リーダーテープからね本テープに入る瞬間に音入ってることはないでしょ
0: う
1: ね、
0: ないから、でもそれでねなんとか再生できたんですけど、まあこれから聞いてもらいますけど、まあ当時のそうですねカセットのモノラルの音としてはですね、まあ結構なもんかなと自分で自負してるんですけど、
1: ね、75年って言ったらメタルテープなんてない時代
0: ですよ。あ、これノーマルですよ、ノーマル、
1: まだそんなのないですもんね。
0: TDK のノーマルテープですよ
1: あのクロームだとかねハイポジションだとか出たのが80年近いじゃないですか。
0: そうですね、まあこれノーマルテープです本当にね、はいはい、でそれ出てきて、あちこちにね、神経質な鶏のオーナーの梶原さんだとか、渡辺さんだとかね、はいはい、あと、まあ、当時ブレイクダウンのマネージャーだった中根さん、広島のね、であちこちに送って、あとスカイドッグのメンバーにも送りましたけどね、こんなの出てきました。それがあれよあれよという前に中根さんのおかげでですね、東京のブリッジっていう、ところから、
1: これ快挙ですね、っていうのはCD 化になるって聞いたときに何曲かカットされて1枚ものかと思ったんですよ。まさかその豪華2枚組でフルで入るとはね
0: びっくりしました
1: 、
0: 当然ねライブはね2時間以上やったんですよね、だから90分テープで、まあ、フルに入っても1時間半、1時間半かな、90分ということは60分の30分だから、
1: ほら1枚ものの CD にしたって80分ぐらいまでいけるいますからね、それでも2枚組でフルですからね、すごいですね。
0: だまあ私もびっくりしましたけどね、2枚組になるって聞いた時はね、
1: いや快挙だと、
0: いやでさらに音がね、さすが技術持ってる会社だと思うんですけどね、リマスターがね素晴らしくてですね、
1: そうですね、比べて聞かないとちょっとあれですけど、すごくよくわかりますね、音が良くなってますよね、
0: でちょっとまあ話は長くなるんですけど、まあ、当時の状況を話すとですね、
1: すいません、
0: 1971年3月、この時 B.B. キングが来日しました。そして3年後、74年の11月にはロバート・ジュニア・ロックウッドとエイシーズに来ました。でさらに75年3月にはジュニア・ウェールズとバディ・ガイが来ました、そして同じ75年7月にはオーティス・ラッシュが、これは札幌にも来て、中島今ないんですけど、中島野外音楽堂でライブをやりました、だんだんっていうかですね、日本の、ブルース熱が高まった時代ですね。
1: ラッシュなんかのやつは LB になってますよね。
0: そうですね、
1: なってますね、
0: はい、なんと私その中島公園の、公園もこの同じカセットデッキでですね録音してあります。
1: いやちょっと感動的でした、LP と全然違う曲が入ってます。
0: あ、そうですね、当時その

0: 神経質な鶏は74年の12月12日にオープンして、スカイドッグは翌年の春に、北大の慶應が元になってですねできて、定期的にライブを神経質な鶏でやるようになったんですけど、最初にですねスカイドッグブルースバンドっていうバンドがあるよって言って聞きに行った時はですねてっきりねオールマンブラザーズバンドのコピーバンドかなと思ったんですよ名前からしてね、
1: まあ、そう思いますよね。
0: そうですよね、ところがですね聞いてみるとねこれはたまげましたね。全部シカゴブルースなんですよねまあぶっ飛びましたね。オールマンのおの字もないんですよ。ステイツボロブルースでもやるのかなと思ってたんけどねで頭からもうオールマンブラザーズバンドっていうのを、ま、頭から消えました、
1: はいはい、
0: まあ、スカイドッグブルースバンドっていうシカゴブルースをやるバンドだっていう認識に変わってしまいましたね。まあ、 話長くなっちゃいましたけど、そうですね、今回は私よりもその後追いの渡辺さんがちょっと選曲してくれた。
1: 本当に今日、ね、恐縮というか知りませんよ。いやいや怒られても。
0: この番組メンバーにも聞いてもらいたいなと思ってるんで。
1: ガイタレのことを話すのとわけ違いますからね。
0: わけ違いますからね。まあその辺はあると思いますけど。まずそうですね。
1: 明日あたり金谷さんからえらい怒られたらどうしよう。
0: いや大丈夫ですよ。優しいですから、ね。そうしたらですね、1曲目。CD 順ではないんで、
1: そうですね、あえてばらしました、
0: はい、じゃあ1曲目ですね。これはジュニアパーカーの曲、ね、
1: ジュニアパーカーです、はい、
0: Next Time You See Me、 ちょっと軽めの曲からいきますか、はい、はい、では聴いてください。

0: はい、Next Time You See Me でした。渡辺さんどう思われます、
1: はい、どう思うってどう答えたら恐ろしいこと聞きます。いやまずね、うん、当時のこの神経質な鶏お店がドラムセットがないっていうことでね。
0: そうなんですよ、狭くてね、
1: いやとにかくこのハイハットとスネアだけでねこれだけのグルーヴを作るっていうのはねやっぱドラマすごいと思いますよ。船津さんですよね。
0: すごいですね。まあぶっちゃけですね、まあ、こういうふうにして聞くとですねいや歌はうまいっていうのがまず一番にきます ね、 そ、 すね、うん、それからアグレッシブなギター、うん、リードギターね、金井さんのギター
1: 、まあ、やっぱりドラムのね、うん、そのキックがないから、バスドラがないから、まあ、どうしても全体的に軽いのは否めないと思うんですよ、まあただこれだけのグルーヴっていうのはなかなかね、
0: このねリズム体、はい、ドラムとベースと俺がピアノね、はい、これはまあ絶品ですよね、うん、その上にもう抜群の歌唱力のあるマーチンの歌と金井さんのギター、はい、これは最強ですね、もうね、うん、よし、じゃあ次行きますか。
1: はい、
0: 次はちょっとしっとり聞かせてくれる、このマーチンのバラードっていうかね、これがの艶のある伸びのある歌がね、
1: そうおっしゃってましたよね、ゆうさんね、
0: 最高ですね。セイムオールドブルース聞いてください。
2: セイムオールドブルース、白のバラードいいところ。

0: いやなかなか聞き惚れますね、はい、またね、うん、素晴らしいです。まあこの75年のこれがまあ9月ですけどね、この頃ってまだまだ日本ではですねブルースのレコードもそれほど、
1: いやそうですよね、輸入版はもちろんやっぱり国内版だってそうそう
0: 出てないんですよ、
1: 出てない時代ですよね、当時のレコードはよく後追いですけどね聞いてますんで、話は相当やっぱり苦労されてね集められたんじゃないかなと、
0: ね、まあ、ロックエッドのレコードもまだ出てませんしね、はい、もちろんバディガイとジュニアウェルズの日本のライブも出てません、うん、もちろんオーティスラッシュも出てませんからね、
1: はい、75年ってまだ P マインスペシャルないですよね、
0: まだ出てないかな、
1: 出てないですよね、
0: うんうん、カール・ビン・リービーですかね、
1: 一番最初、そうですね、うん、
0: あれ76年
1: 6年か、そうですよね、
0: はい、B.B. キングは出てましたけど、あとビクター系でバディガイ、はい、ジュニアウェルズも出たんです、それほど多くないですよね、うん、だからブルースのレコードを、あちこちから買い集めてですね自分らのにレパートリーにしてったと、
1: うん、特にほら札幌なんかだとその輸入版屋さんもね、
0: そうですね、
1: タワーレコードはあったかもしれないですけども、そんな
0: タワーレコードないは
1: まだないですか、75年で。
0: あったかもしれないけどほとんどロックのレコードですからね、たぬきこじの隣の一本道、一本隣の道にあったんですけどね、タワーレコード、
1: はいはいはい、
0: あれはロックのレコードしかなかったかもしれないですね、ブルースのレコードは、ブルースのレコード当時買おうと思ったらディスクユニオンと、あと大阪の魚屋レコードですね、
1: 吉村
0: さんからね、はい、あの辺から私は買ってましたけどね、それでもね高かったですよ、
1: いや分かります、レコード集めはもう大変ですよ、
0: 大変でしたね、
1: 今でも海外から買ったら今円安だから大変なことになってます、
0: あ大変ですね
1: 下手したらレコード前より送料の方が高いですよ
0: そうですレコード1000円送料2000円とかね、いや次はですね、そしたら当時、これはねこれはレコード出てたんですけどね、マジックサームの、
1: はい、
0: マジックサームのデルマークですね、デルマーク版、これのレパートリーから聞いてもらいます、これオリジナルはマジックサームじゃないんですけど、もっと先にはこれだ誰でしたっけ、ブラインドじゃなかった、ボビーブランドですねこれね、違うか、アイドモンの、うん、そうですね、
1: あそうですそうです、はいはい、
0: さらにこれ戦前のブルースなんでね、この元々は回るんですけど、彼らはマジックサムの、
1: そうですね、アレンジはもう完全にウエストサイドソウルからの、
0: それの曲からアイドモンのウーマン聞いてください。

0: はい、I don't want no woman でした。スカイドッグのいいとこはですね、こうあんまりしつこくやらないんですよ。
1: そうですよ ね、 あの全体的にどの曲も割とサクッとしてますよね。
0: そうなんですよ、こうキレがいいというかですね。
1: いやよくほらあのライブレコーディングって分かってればねサクッとやるバンドありますけど、どっちかっていうと割と長めだね、
0: 大体そうなっちゃうんですよね。
1: 多いんですけどね、
0: こう3分4分でね、こうちょうどこうもう聞いてて気分いいなって感じるところで終わるっていうそういうキレの良さですかね、そういうのはありますね。次はですねオリジナルはこれ誰でしたっけ、
1: 次はこれバディガイでいいと思いますけどね。
0: バディガイじゃないですよね、これ本当は。
1: ああごめんなさい一個間違った、エディボイドです。
0: あエディボイドこれこの頃ねもうすでに BB キングのレコード出てたと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 多分これスカイドッグはきっと BB キングの曲、
1: BB キングがやっぱり有名ですよね、はい、
0: それを元にしたのかもしれませんけど、
1: いや、はい、そうそう今回ほら、ゆうちさんからこのテープをいただいて、
0: 曲ね
1: そうそうそう
0: 調べるのね、
1: メンバーの方も何の曲かわからないっていうそれを解析お願いいただいてね
0: まあマーチンはほとんど覚えてて大体合わせましたね、
1: いやもう僕だから歌詞から僕が逆算しま、逆算とか僕が言いましたもん。
0: ちょっとアレンジ違ってたかもしれない、ね、
1: うん、やっぱりレコード通りはやってないので、もう歌詞であこれはこの曲だな
0: よしでは、まあ聴いてください、5 Long Years です、はい

0: はい、スカイドッグブルースバンドは、メンバーオリジナルメンバーは5人ですね、はい、マーチンのボーカルと金谷さんのギターと船津さんのドラム、水野さんのベース、それから信田さんのピアノ、残念ながら水野さんが約2年前ですかね、ちょっと病気で亡くなったんですけど、あと4人の方は健在で、は
1: い、私2014年、もう10年前ですよね、一時的にその作結成をされたスカイドッグブルースバンドさんをメインに、ライブでご一緒してるんですよ。
0: 小樽でした
1: か。小樽で一緒にやらせてもらいました、はい、まあメインでスカイドッグさんと、あとはまあ我々と、あとはまあそのツインカムさんだとかね、はい、何組、4組ぐらい出たのかな、はい、
0: スカイドッグはまあ今もこの4人、時々集まってライブやってますし、船津さんはあれですね、ラブリーバーズでしたっけね、ビートルズのコピーバンドやって、今年の8月もですねリバプールに行って、コンサートやるみたいですけどね、あと信田さんは、ね、ブルージーンズのリーダーとして活躍してますし、まあ皆さん今も健在で頑張ってます、はい、じゃあ次いきますか。次はこれは
1: これがバディガイですね。
0: バディガイですね。これはまあ
1: これが皆さん何の曲か全然わからないって おっしゃった方ばっかりで、
0: あ、そうですか、これ何入ってましたっけ、ね、
1: これあれです、バディガイのチェス版です。
0: あ、チェスか、はい、チェスはこの時もうすでに日本ビクターから出てたんですね。
1: そうです、ストーンクレイジー入ってるやつ、
0: なるほどね。よし、じゃあ、いきますか、バディガイの Watch Yourself です。

0: そう。オケに終了です。
1: はい、マーチンの声はそのバディガイのシャウト系の曲にマッチしてますね、結構ね。
2: そうですね。というかやっぱり声域も広いですしね、うん、ボーカルはすごく。
1: マーチンの歌声ってのはなんか突き抜けてるというか、うん、こう聞いてても気持ちいいですよね、はい、シャウトが仕切っているというかね、同じくこのバディ以外の曲なんですけど、これもなかなか素晴らしい。
2: これもドスローですよね、
1: ファーストタイムアイメッツアブルースです。
0: バディ以外の曲ね、ファーストタイムアイメッツアブルース。

0: さん引きまくってますね。
1: すごいですね。
0: まあすごい、ギターでしたけど、とこの CD のライナーノーツ梶原さん書いてるんですけど、あのギターはギブソンの335なんですけどね、アンプがテスコのギターって書いて、アンプって書いてあるんですけど、本当にテスコのアンプかとかちょっと覚えてないんですけどね。
1: 今じゃ貴重ですけど、
0: まあ煙出て火吹いてますね。まあすごいギターでした。次行きますか。次はあのジミー・ロジャースの曲なんですけどね、割と軽めに、
1: そうですね、
0: 決めてますね。
1: これも実際 の, その原曲のレコーディングとはだいぶ崩して、
0: アレンジ変えてますね。Act Like You Love Me です。
2: ごめんね、Act Like You Love Me っていうジミー・ロジャースの曲ですけど、いけ、いけば

ルスバンドの1975年の演奏を、お楽しみいただきましたでしょうか。今回はですね、ゆうちさんが残したテープから発掘されて残された CD、これの特集、2024年の6月にですね放送した内容をそのままお送りさせていただきました。来月以降もですね、私渡辺美希也の方で、ゆうちさんの代入りということですね、代行して番組の方を可能な限り続けさせていただきたいと思います。今後とも、まあ、ゆうちさんのように上手にはできないかも分かりませんけども、今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは最後になりますけども、ゆうちさんのご冥福をですね心よりお祈りして、また次回に臨みたいと思います。今回はどうもありがとうございました。ミートポップス。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名湖です。周波数 76.1MHz、出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM浜名湖 Japan、
5: FM 浜名湖ウェザーニュース、

つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地知別地方12日は晴れでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。12日は南の風晴れでしょう。13日は南の風が後北の風に変わり曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内12日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は23度となっています。おしまいに降水確率です。12日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は12日にかけて日本の遥か東に中心

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM 浜なしスクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は、2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦5番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦5番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦浩一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川発の初便は定員の128席

駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間のハマナススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

はい、どうもです。聞いていただきました X ジャパンの Crucify My Love、 私バージョンでございます。はい、土曜日のお昼、皆様いかがお過ごしでしょうか。始まりましたマイルストーン14 years presents マイストスーパーデラックス。ラジオをお聞きの皆様、そしてリスアジアプリケーションをお聞きの皆様、こんにちは。私は岩見沢のバンド、マイルストーン14 years の、ドラムの、お手伝いをしているサポートの小池と申します。あだ名はミスター K とかドラゴンとか、呼ばれてますが、私は小池を推奨しております。よろしくお願いします。はい、お仕事中の皆様、そして休憩中、もしくはお昼ご飯を食べてらっしゃる方、そしてお休みの皆様、耳を傾けていただき誠にありがとうございます。感謝です。はい、そうですね、いきなりピアノと歌から始まってしまったんですけれども、まあそれはさておきなんですが、昨日、5月の8日なんですけれども、なんと、私たちマイルストーン14 years が、5ヶ月ぶりにライブを、スタートしました。イエーイ、ありがとうございます。そうですね、まあ今このラジオの収録自体は別日なので、昨日の感想とかは言えないんですけれども、昨日はですね、岩見沢市にありますライブハウスディグで、ライブをやらせていただきました。ありがとうございました。来てくれた皆様、そして何者、そしてチャンター、そして関係者の皆様、スタッフの皆様、ありがとうございました。とっても楽しかったですと言いたいんですけれども、収録日が違うので、今はライブ前の私、初めてマイルストーン14 years をサポートするドラムの身として、とってもとっても緊張しております。はい、なんて言えばいいんでしょうね、私昔から4歳からエレクトーンを習わされてて、親にですね、で音楽には割と自信があるんですけれども、でドラムも中学校から吹奏楽部のパーカッションに、所属しておりましてですね、自信はあるんですが、なんて言えばいいんでしょうね、人前に立つのが結構緊張するんですよね。なのでフロントマン、いわゆるボーカリストとかギタリストとか、お客さんの目の前に立つっていう役職がかなりきついっていう、そうですね、照れちゃう、恥ずかしい、なんかいろんなこと気にしちゃうんですよね。このラジオもそうなんですけれども、なんか何を喋ればいいんだろうとか、どういう、こういうことをしたらどう思われるんだろうみたいな、そういうのが気になってしまってですね、音楽はやりたい、ステージに立ちたいんだけどみたいなところあるんで、で唯一、あるポジションがドラムということで、ありがたいことにドラムやらせてもらってるんですが、それでもですね、その昔私はですね、いろんな、対バンを経て、某苫小牧の、スカパンクバンドに、所属しており、たくさんドラムを叩きつつ、全国ツアーもしつつ、 CD リリースもしつつということをやってたんですけれども、なので人前に立つことはちゃんちゃら平気だぜって感じだったんですが、子供が生まれ、結婚もして子供が生まれっていうところを繰り返し、バンドから約9年間、ドラムから足を洗っておりまして、そして9年ぶりに、昨日5月の8日、8日ってさっきから言ってますけど、8日ですか、日本語で、はい、すいません、5月の8日金曜日に岩見沢ライブハウスディグで、9年ぶりにドラムとして人前に立ったわけでございます。本当にありがとうございます。はい、そんなこんなでですね、多分緊張してたんでしょう。音楽は好きなんですけれども、人前に立つと緊張する、
思い通りのプレーができない。これ何でもそうですよね。きっと僕スポーツとか、エレクトーン習ってて、そして吹奏楽部、そして軽音楽愛好会とか、軽音楽サークルとか、つまり音楽ばっかりやってたんですけれども、スポーツ全然やってなかったんですね。でも、バスケもサッカーも、まあバレーとか何でもそう、野球とかもそうだと思うんですけども、まあ、誰も見てなかったりとか、まあ、10回に1回とか、わかんないですけどね。まあ、ホームラン打てるとか、スーパーシュートを打てるとか、スリーポイントシュートは入るとか、あると思うんですけれども、やっぱりこう、一瞬のチャンスでそれを決める。これきっと、バンドもそうだと思うんですよね。できるけど、その瞬間にできるのか。できるけど、それだけの練習量を重ねてるのか。本田圭佑みたいですね。いきなり。ということで、たくさん練習をしたつもりなんですけれども、昨日の私のライブはできたんでしょうか。はい。昨日聞いてくれた人、ありがとうございます。そんなこんなでですね、昨日のライブもしかりなんですけれども、ごめんなさい。私ですね、その昨日のライブと、そしてマイルソン・フォーテイナーズとか、ドラムとかも、一旦置きますね。私、XJAPAN が大好きなんですよ。きっとこのラジオを聴いてる方も XJAPAN 好きな人いると思います。運命共同体です。あなた、そこのあなた、運命共同体。私が一発目に演奏した曲、わかりますよね？ XJAPAN で Crucify My Love。貼り付けにして、貼り付けの愛。これまたびっくりですよね。僕、XJAPAN を好きになってから、なんて言えばいいんでしょうね。XJAPAN って5人いるじゃないですか。これ、先週も言ったと思うんですけど、ギターがいて、ベースがいて、ボーカルがいて、ピアノがいて、ドラムがいて、みたいな。でも、このシングルカットって、シングルカットって言ったら失礼ですね。失礼じゃないか。別にいいか。シングルは、ギターも、ベースもなく、ドラムもなく、まあいいんですけど、本当に、ボーカルとストリングスとピアノだけ。で、シングルカットしたんですよね。すごいですよね、XJAPAN って。何でもできちゃいます、本当に。そしてですね、私もこのシングルのジャケットを見たときに、当時8センチシングルですよね。ジャケットがですね、女性のですね、上半身の裸体がですね、表現されてるんですよね。まあ、XJAPAN のその一番最初のインディーズアルバム、エクスタシーレコードから出た、バニシング、ビジョンもそうなんですけども。もう親に何て言おうっていう感じですよね。まあ、そんな親ももう60何歳。私も私は40何歳ですね。40歳ですか。今年41歳ですね。はい。1985年生まれですね。ザ・フォーエバー・ヤングの、ボーカル・ベースのクニとか、サポーティング・ミーのギターの大輔とか、あとは、あれだ、スラングだ。スラングのベースの佐久間くんとか、ビューモアの野田とか、同級生でございます。ありがとうございます。あ、キャリーオールのクリちゃんもそうだ。ありがとうございます。ということで、ありがたいことにバンド仲間もいっぱいいるんですけれども、というとこなんですが、はい。お話戻りますね。Crucify My Love XJAPAN なんですけれども、XJAPAN って Am とか、まあなんでしょうね。Am とか多いと思うんですけども、これ半音 A シャープ、まあ Bm か、なんですね。っていう感じなんですけども、まあでもメジャーコードに行ったら C シャープなんですけども、でこのさっき C シャープで思い出した C シャープからスタートする曲ってなんだっけな、なんかあったっけなって思ってたんですけども、そうだ、パッと思い出した

10フィートの 2% ですよね。弱い人間だからわかるんじゃってやつですね。例えば明日がってやつですね。あと何も思いつかないんですよね。 C シャープから始まる曲、 C シャープから始まる曲、誰か SNS でつぶやいてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日のラジオの一発目の曲聴いてもらえますね。どういうことで、私どもマイルストーン14イヤーズの曲から、Good Old Dates っていう曲なんですけれども、この曲ですね、私初めて聴いた時に、あのボーカルのニーヤン大月隆なんですけども、素晴らしいんですよね。あのいろんな歌い方、いろんな曲でやってるんですけども、この Good Old Days はナチュラルに表現してるんですよ。そんなナチュラルなニーヤンの、ボーカルサウンド聞いてください。どうぞ。

素晴らしいですね。聞いていただきました。Good old days, milestone for 10 years でした。はい。なんていう素敵なメロディー、そして雰囲気なんでしょうね。いやー、緊張するなー。さて、私たち、milestone for 10 years from 岩見沢 City、パンク、ロック、メロディックバンドなんですが、5月、まだまだライブがございます。5月の下旬に九州に行ってきます。5月の23日土曜日には大分別府、そして5月の24日日曜日には福岡行ってきます。私ドラゴンミスター K 小池なんですけれども、サポート9年ぶりのドラム復活、サポートマイルストーンフォーテンアーズ初めてのライブ岩見沢5月の8日やって、2発目に九州2発目3発目に九州2発3発やってしまうという状況でございますが、はい、行きたいと思います。そうですね、九州には以前10年前にやってたバンド、苫小牧のスカパンクバンドのドラムでやってた時は何百回も行ってましたね。九州は本当お呼ばれさせていただいておりました。最高な街ですね、本当に。食べ物も美味しいし、なんて言えばいいんでしょうね、人もあったかいし、1月なのに T シャツで過ごしてる方々もいっぱいいましたんで、北海道とギャップがありまくって逆に笑いましたね。そうですね。で、なんて言うんでしょう。主だってなんですけども、まあ、九州はホットドッグっていうバンドとか、あとはシャンク。今はめちゃくちゃもう爆発してるシャンクですね。はい。あとは、ジョリー・ボビー・セックス。あとは、やっぱり SMN ですね。まあ、ノーバーとかもいるんですけれども。SMN がやっぱり一番印象的です、私は。九州、福岡のバンドとして。そうですね、出会いはなんですけども、八戸ですね、前やってた私のバンドのツアーと、あと SMN の、ツアーで、初めて八戸で会った時にこんにちはという感じだったんですけども、すごい元気なお兄ちゃんたちで、当時はですね、もうあのでっかいベンツ乗ってましたね、機材車ベンツでしたね。かっこいいなーと思って。で、打ち上げも、参加させてもらって、いっぱいお酒も飲んでみたいなところあったんですけども、もうはちゃめちゃでしたね。もうここでは絶対に言えないことがいっぱいありますね。で、その時ですね、当時、そうですね、今、8色、サマーフリーライブ、運営いただいてる、されてる、田村さんの、ところに、お泊まりさせてもらってそしてですね、その時に、SMN とフリーキック、あ、言っちゃいますけどフリーキックと、あとホットドッグと、泊まらせてもらったんですけども、ありがたいことにですね、本当に感謝です。私全然そういうなんかパンクバンド界隈とか打ち上げ界隈とか、そのなんて言えばいいでしょうね、そのツアーとはみたいな縦社会とか全然知らなかったんですけども、九州出身、福岡出身のホットドッグっていうバンドと SMN というバンド、この2バンドがですね、ホットドッグが後輩で SMN が先輩なんですけども、私が北海道の私が朝起きたらなぜか SMN のみんなが全裸になっててですねなんだろうと思って、なんかまだ飲んでたのかなみたいな、いや全然そんなことなくて、普通に寝起きでただ単に裸体になってたと。そしたら後輩である九州のホットドッグも全員脱がされて、お前ら脱げて、何のために脱ぐんだろうみたいな、なんか面白いことするのかなみたいな、僕は期待してたんですけども、なんか脱がされてて、で脱がされて羽がいじめされて、それで終わりだったんですよね。この人たちはただ全裸になって終わるんだと思って、何もないみたいな、
そういう文化を感じましたね。 SMN には本当にありがとうございます。いろいろ鍛えてもらいました。特にドラムのマーボーさん、ハイパードラマーですね。もうあんなにパワフルで、そこまで体大きくないんですよ。なのにもかかわらずあんなに外人みたいなパワフルドラム叩きやがって、本当にムカつきますよ。大先輩だけどムカつきます。いつか真似してやろうと思ったけど結局追いつきません。私は小手先のカチャカチャドラムで行きます。麻婆さん、これからもよろしくお願いします。お酒はついてきます。すいません。そしてですね、 SMN といえばもう麻婆さんも最高にかっこいいんですけども、ドラムのフロントマン2人、コウスケさんベースボーカル、ヒロアキさんギターコーラス、この2人も最高なんです。コウスケさんには何回もコンプライアンスに引っかかることされたな。本当にここでは絶対に言えない。でもそれで鍛えてもらったと思います。それで社会に揉まれても強くなっている私がいます。ありがとうございます。ヒロアキさんに関してはですね、一つエピソードをお伝えしますとですね、ちょっと本当にいつか忘れちゃったんですけども、15年ぐらい前にですね、東京かな、ライブに行きまして、で我々当時私がやってた苫小牧スカパンクバンドフリーキック、そして SMN 九州フロム九州が東京に集結してライブやりましたと。でまあこれ皆さんバンドあるあるだと思うんですけども、打ち上げ誰がお酒飲んで誰が運転するかあるあるですね。もう当然飲酒運転なんて絶対しないんで、全バンドマンはですね、フリーキックは大体、まあ、決まってるんですね。俺飲まなくていいよって言ってくれる人がいたりで、私飲みますみたいな。で私小池は大体飲んでたんですけども、で SMN って全員お酒飲めるんで、結構順番こ代わり番こでやってるんですけども、でその日なんですけど、ドラムの麻婆さんが運転予定でノンアルだったんですけども、すごく楽しくなっちゃったみたいで、打ち上げ前に麻婆さんが僕に、小池ごめん、俺楽しくなったけん、運転お願いしていいかと、みたいな表現でですねおっしゃられてですね、いや全然いいっすよとは言ったものの、私東京とか運転したことないし、めちゃくちゃほぼペーパードライバーみたいな感じだったんで怖かったんですけどね。まあいざ SMA の3人は飲酒しまして、で私はノンアルコールで打ち上げ過ごしまして、でそれぞれの宿に行き着くときに、私 SMN 号に乗ってですね、ハイエースに乗って、で私が何でしたっけ、東京の高速道路なんだっけ、首都高か、首都高に乗って、でここで降りるんだよって言ったところで、全然降りれなくて、もう次から次へ出口出てくるんで、もう札幌とか北海道と違ってですね、ビュンビュンビュン来るんで、もう右が曲がればもうすぐ出ろみたいな、いやそんな判断力必要みたいな、もうちょっと優しくして看板みたいなね。でそこで言われたのが、メンバー SMN のメンバーに言われたのは、もうこんな思いするんだったら、こんな怖い思いするんだったら小池に運転は任せんと、俺がノンアルで運転するからもう小池には任せんって、すいません申し訳ございませんって言って、役に立たない後輩でっていう感じだったんですけれどもね、まあ全然それはいいんですけども、実際そうなんで。で実際宿に着きまして、で着いた時にドラムの麻婆さんも寝まして、ベースボーカルのコウスケさんも寝まして、ただですねここで一つ奇跡が起きましてですね、ギターコーラスのヒロアキさんがですね、小池いろいろ言われたと思うけど、言われたと思うけん、お前ノンアルでお酒好きなのに、好きとに、わかんないですけど、お酒飲まないで打ち上げ出て、運転頑張ったとけん、一杯だけ飲むかって言ってくれたんですよね。なんて優しい先輩なんだと思って、本当に。で、缶ビール、ポシュってやってですね、二人で乾杯して、しっぽりと静かに声をあまり荒げずに飲ませてもらいましたわ。あれは本当に2時間飲み放題の、めちゃくちゃ食らう酒よりも、たった一杯の缶ビールって、いろんな思い出
できるんだなと思って、本当にひろあきさんありがとうございました。でも次の日ぶん殴られましたけどね、なぜか。いいんです、いいんです、それが先輩後輩縦社会、そして強くしてくれた証です。本当にありがとうございました、その説は。はい、九州、トークが長くなってしまいましたが、九州から SML もしかりなんですけれども、最高な、バンドがいっぱいいる中で、我々岩見沢マイルソンフォーテンス九州行ってきますんで、来れる方はぜひともチェック、そして来てみてください。最高にかっこいいバンドばっかりです。お時間が来ました。本日はマイルソンフォーテンスサポートドラム小池ミスター K ドラゴンでした。ありがとうございました。バイバイ。ラストナンバーマイルソン14 years to all my friends.

FM 浜名市スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は、2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦五番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦五番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦康一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川初の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。
5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様の

数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

時刻は午後1時15分を回りました。5月11日月曜日、毎週月曜日のこの時間は元気満々マンデーにお付き合いください。この番組再放送は夜10時からお送りしています。昨日5月10日は母の日ということでね、どうでしょうか、お母様方はどんなね一日を過ごしたでしょうか。この日だけは家事をやらないって決めている方もね結構いるって聞きますけれどもね、私はまあ通常通りやらなきゃいけないことわんさとありまして普通通りにやっていましたけれども、まあ、息子からお花カーネーションではなくてこうなんて言うんでしょう、いろいろなお花をね、可愛らしくなんかねその人のイメージっていうかを聞かれて組み立ててくれるそうなんですけれどもね、鉢植えでねいただいたんですけれどもね、私お花あんまり上手に育てられないんで、育てられないというか上手に持たせられないんでね、最初にね私のリアクション

クションはあまり嬉しそうな顔じゃなかったって息子は言ってましたけれども、いやねえ出ちゃうんですね、なんか花より団子でね。それでもね、なんか可愛らしいお花、花がやっぱりお家の中にあるとパッとこう明るくなりますし、なんだかんだねお花はいらないとかお花は大変とかって言いながらも、やっぱりこう生きているものを育てるっていうのは精神的なバランスを取るためにもいいらしいですよね。そして私の母親、まあ、息子から言うとおばあちゃんにもね、カーネーションの鉢植えをね、ちょっと病院通いで私も実家に行くことが多いので、その時に持って行ってあげてということでいただきましたけれども、皆さんはどんな母の日をね過ごしましたでしょうか。また来月は父の日もありますしね。なんか私もこの母の日、自分の親にはもう高齢ですし、何か欲しいものって聞いてももう何にもいらないって言われて、何にもいらないって言われるのが一番困ってね。でまあ元気な顔を見せに来てくれるだけでいいよとは言われるんですけれども、まあそれも週に何回も行ってますからね。それでもまあお互いね元気で過ごせることが、毎年この日を迎えられるっていうことが幸せなのかなと思っています。そしてゴールデンウィークも終わりまして、まあ、長いゴールデンウィークだと今日からやっとお仕事という方もいるんでしょうね。まあ、こうなりますと5月はこうよく昔から言われています5月病、このゴールデンウィーク明けぐらいから結構多くなるそうで、特にお子様方がね、今子どものこのゴールデンウィーク明けからの学校行きたくない病っていうんですか、幼稚園行きたくないと、こういうのが始まりそうなんでね、今日はそんなお話もちょっとしていきたいと思います。この5月病とか5月に入って最近ちょっと体調が思わしくないと思う方いらっしゃるでしょうかね。花粉症とかね、あとゴールデンウィーク明けの疲れとかでね、どうしてもなんかこう物事がスムーズに進まないという方もいらっしゃるかと思いますけれども、どうでしょうか皆さんの最近のねこのゴールデンウィーク明け、特に体調なんとなく優れないという方、ぜひお話を聞かせてください。またお子様方のねそういうお悩みを持っているという方もね、ぜひメッセージお待ちしています。今日も皆様からのメッセージお待ちしています。FM ハムナス電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jpX からはアットマーク FM761、 元気満々とつけてお寄せください。そして今日はね語呂合わせでご当地キャラの日となっています。岩見沢にもゆるキャラがいっぱいいますけれども、皆さんの好きなご当地キャラ、ゆるキャラ教えてください。それでは元気満々マンデースタートです。

元気まんまマンでお送りしています。ラジオネームひろむふあん伊賀姫さんからメッセージいただいています。いつもありがとうございます。先ほど届いたんですけれどもね、お久しぶりです。用事済ませてお昼ご飯メカブスープとファミマの大きいおにぎり食べながら聞きます。遅くなりました。あ、今ね大きいおにぎりねありますよね。何味なんでしょうね。ちょっとまだ食べたことないんですけれどもね。子宮がん検査異常なしでした。あ、そうだ、先月ね、先々月検査を受けてきたということでね、良かったですね。何事もなくってね、まあないとは思っていましたけれどもね、やっぱり異常なしに来るまでは心配ですよね。子宮頸がん検査は年1回受けてましたので大丈夫です。がん検査はとても痛いです。びっくりした。話は変わりますが、ひろむくんサウナを楽しんでますね。ね、ゴールデンウィークもね、金曜日たっぷり話聞かせてくれましたけど、まだまだお話あるみたいでね。エリリンさんは家で一人が好きなんですね。まだ私は寂しいです。夫に入れてあげるコーヒーの練習をしています。エリリンさんはご主人のどこが嫌いなんですか。うちの夫はたまに怒りますよということでね。どこが嫌い、まあ、嫌いって言ってしまえばね、嫌いなところ、嫌いっていうよりは長年いるとこういろいろとねイラッとすることってこう出てくるけど、それを若い時は言ってねこう衝突することがあっても、だんだんだんだん言うのも面倒になるじゃないですか。もう長年やって直してこれないことはこの先も直せないと思っちゃうんでね。でやっぱり昭和生まれの男の人って言ったら語弊があるかもしれないんですけど、まあ、今はね結構あの夫婦共働きが多くて家事も分担してっていう方結構多いですよね。で私の弟もあのそうなんですけれども、自分ができることはやるっていうか、自分が料理が苦手だから洗い物をする。だからたまにね奥さんがいないとこう料理をするときにやったらこう LINE が来るわけですよ。これは冷凍できるのか、これはどういうふうにするんだろうってうるさいぐらい来るんですけれどもね。でただどうなんでしょうか、皆さんのご家庭はどうなんですかね、家事の分担。ただうちは私がどんなに具合が悪くっても、まあ、子供が大きくなりましたから息子がやってくれたりっていうのはあるんですけれども、やっぱりなんか大丈夫っていう言葉よりはこう態度で示してほしいっていうことってあるじゃないですか。なんかお掃除にしてもあの大丈夫じゃ、あのなんて言うんでしょう、健康だとしてもね、やっぱりお互い年を取ってくるわけですから、なんかこう思いやりっていうかね、ですから何が嫌いっていうよりは、嫌い好きよりもなんかこう思いやりがなかなかね自分では気がつかないのかもしれないですね。とかく男の人に聞くとやってるって、自分はやってるって思ってる人が周りも多いみたい で自分の親父親も母親も見てたら、やっぱりどんなにこう母親がね骨折して動けなかったとしても、最初のうちはこう父親がね茶碗洗いをしてあげたりっていうこともやっとするようになったんですけど、少し動けるようになってくるとやっぱりまあしないんですね。で私もそうなんですけど、私はまあ多少具合悪くても自分でやっちゃった方が早いと思ってやるのもいけないのかと思うんですけど、なんかあんまり病気しないんで普段から健康なんで、多分私は大丈夫なんだろうって家族全員が思ってる。ですからね、なんだろうな、そういうところですよね。ゴミ捨てってゴミ捨てるのだけが手伝いじゃなくて、ゴミをまとめて分別してまとめるところから始まるじゃないですか。でも一切やったことないですし、捨てに行くのも捨ててきてって言わないと置いておいても捨てないしっていうのがあるしね、全部そういうところの一つ一つが今高齢になってきてね、
よく皆さんがこう振り返った時に言うじゃないですか、もっとこうしてほしかった、してほしかったってね。ただね、こういうのってどうなんでしょうね、皆さんのご家庭はどうなんでしょうね。ですからよくね、奥様が病気したり入院したりすると旦那様方ってすごく大変みたいですよね。うちの父親もそうなんですけれど、うちの母親も、まあ、もう何十年も前ですけれども大きな病気して入院したことがあったんですよね。手術して入院した時に、私はまあその時は独身だったんで、まあ、家にいたので父親の面倒も見れたんですけれども、やっぱりあの病院、札幌の病院までとこ滝川から行ったり来たり大変なんで、札幌にその時住んでいた弟のアパートに住んで、そこから病院行ったりしてて、たまに実家に帰るっていう感じだ。そうするとね、もうまあ綺麗好き、父親綺麗好きだから部屋散らかってるってことはないんですけど、なんかね、もう食べるものもね、仕事をしながらですから、こう何か一品とご飯みたいな感じで食べてたんでしょうね。めっきりなんか老け込んじゃって、白髪も、ま、頭全然白髪なかったのに、たまに帰るとだんだんだんだん白髪が増えてって、髪の毛真っ白になった時期があって、あーやっぱりね、こんな大したねえ夫婦でいつも仲良くしてるわけでもないんだけど、会話もそんなにないのに、いないと困る存在なんだなってその時は思いましたね、父親を見て。ですからこう伊賀姫さんがこう旦那さんのためにね、入れてあげるコーヒーの、あのコーヒーの練習、まあ、すごく羨ましいと思いますし、で普段やっぱり一緒にいる時間が少ない分、こういう気持ちっていうのをこうしてあげたいとか、寂しさとかっていうのがあって、この距離感がすごくいいんじゃないかなって思うんですよね。いい距離感っていうかね。で旦那様もきっと優しいんでしょうね。ですから羨ましいですよ、すごくいいご夫婦像っていうかね。まあ、これからもね、ご主人のためにまだお互い支え合って、そして旦那様のね、こうコーヒーを入れてあげて美味しいと言われる、その何とも、 もう普通なんですけれども、何とも言えないこういい時間の過ごし方っていうかね、いい夫婦像だと思います。ぜひまたね、そのご主人に対してのいろいろなお話をね、聞かせてくれると嬉しいなと思います。なんかあのね、嫌いとかじゃないんですよ。嫌いって、好きか嫌いかって言ったら、嫌いって言っちゃうとまたねあれなんですけど、ただ私もいろいろやることがあって仕事をしてると、一人の時間ってすごく大切で、ですから何をするわけじゃないんだけれども、一人で時間をこう有意義に使う、お掃除するんでもお洗濯するんでも、何かにこう追われないで自分のペースでやるっていう意味では、一人の時間、一人でお家にいるっていうのがすごく好きなんですね。 何がしたいわけじゃないんですけどね。これがずっと一人になるとね、一人がやっぱり寂しくなるんでしょうけれどもね、ないものねだりなんでしょうね。伊賀姫さん、ちょっと長くなっちゃいましたけれどもね。ということで、まあ、嫌いなんですかと言われると嫌いではないんですけれども、不満はあるというところでしょうかね。いかがでしょうか。またね、メッセージお待ちしています。そしてメッセージとリクエストもいただいています。小田和正さんの曲なら何でもいいですよということでお送りしましょう。言葉にできない。

0: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

元気マママンでお送りしています。さて今週の土曜日5月16日、5月の、恒例行事となっていますクリーングリーン作戦2026が行われます。第36回を数えるんですけれどもね。

利根別川クリーングリーン作戦。こちらは利根別川沿いの清掃と散策となっています。場所は九条西五丁目萩園緑地から、市民会館ね、マナミールの裏側から始まるんですけれども、こちらでね開会式が行われます。午後1時10分に緑陵高校吹奏楽部による演奏で、午後1時30分から開会式、こちらでゴミ袋を配布いたします。午後2時から清掃と散策になるんですけれども、まあ状況によりね終了時間というのは変動するんですけれども、持ち物としてぜひ皆さんご参加してくれる人は軍手、火ばさみ、動きやすく汚れてもいい服装でお願いします。ゴミ袋はね会場で用意しますのでね。でコースなんですけれども、今この時期っていうのは草が茂っていたり、また泥でぬかるんでいたりする場合もありますのでね、ぜひそのようなことに対応できる服装でお願いします。またあの草むらですとね、マダニとかも怖いですから、しっかりと長ズボンで靴下を履いて、こうマダニとかがね侵入しないように、今公園とかでもね結構いるみたいなんで気をつけてください。そしてこの日はですね、岩見沢公園色彩館の温室がこの日1日だけ岩見沢市民のみ入園無料となります。こちらソラチリゾートシティさんがねご協力で岩見沢公園色彩館の温室、普段はね 入館料かかるんですけれども、この日1日だけ岩見沢市民の方のみ無料となります。そして同日開催として花と苗木のマーケット、こちらも毎年恒例です。萩園緑地で市民会館のね側の方で午前10時から午後3時まで花と苗木のマーケットが行われます。クリングリーン作戦、参加者用に駐車場ありませんので、ぜひ皆さんあの気をつけてください。車で来ても止める場所ないのでね、公共交通機関を使うか、またはね自転車とか、当日はマナミールでイベントありますので、マナミールへの駐車はおやめください。第36回利根別川クリーングリーン作戦、雨の場合は中止となります。雨で中止の場合は FM 浜那須からも皆さんにねお知らせいたしますのでね。お問い合わせの電話番号は0126-35-4387 番、岩見沢市市民環境部環境保全課 35-4387 番となっています。第36回利根別川クリーングリーン作戦2026のご案内でした。

0: 送りした曲、生き物がかり歩いて行こうでした。
1: Okay, let's do it.
2: FM 浜那須 Japan

0: 元気満々マンデーお送りしています。まあ、普段からね、週の始まり月曜日ってお仕事にしても学校にしてもちょっとねげんなりっていうか、サザエさん現象って昔から言いますけれども、また明日からかっていうのがね、昔からよく言われてますけれども、ただこのゴールデンウィーク明けの頃からお子様で言うと、子どもたちの登園登校しぶりが増えてくるということなんですね。これは子どもの、ね、脳科学者、小児脳科学者の成田先生という方がね、まあ、新学期に幼稚園とか小学校元気に通うために、子どもたちにとって必要なこととか気をつけなくてはいけないことはどういうことなんだろうということでね、本を出したりしてるんですけれども、でこの一番相談で多いのは登園登校しぶりだそうなんですね。で特にこのゴールデンウィーク明けから相談が増え始めるということなんです。お父さんお母さんが朝起こしてもなかなか起きてこないで、やっと起きてきたと思ってもソファーで横になってダラダラしてね、まあ、登校をしぶるような小学生がよくドラマでもね漫画でもね出てきますけれどもね。で幼稚園児にしても朝やっと起こしてパパママがね身支度を手伝ったりすると、急にこう泣き出したり感触を起こしたり、幼稚園行くの嫌だとか保育園行くの嫌だって言い出したりする。まあこれがね本当に大変で、こういう相談が多いということなんですけれども、またしぶしぶとやっと登園登校したと思ってもイライラして園や小学校でお友達と頻繁に喧嘩したり、こうトラブルを起こしてしまう、どうしたらいいんでしょうかっていう相談も多いらしいですよ。まあ、このね文部科学省の発表によりますと、小学生の不登校の主な原因の上位は無気力、不安、生活リズムの乱れ、遊び、非行、そして親子の関わり方だったそうです。子どもたちの無気力とか不安、生活のリズムの乱れ原因ということが多いそうなんですけれども、この主な原因の上位に上がる無気力、不安と生活リズムの乱れっていうのは関連してるそうなんですね。で親子の関わり方という原因も、朝子どもがダラダラしていてお父さんお母さんがイライラしたり、帰宅後にゲームばっかりしていて宿題や明日の準備などが後回しになって叱る回数が増える、親子関係がギスギスしてしまって、まあ、不登校につながることもあるということで、これらのね根本っていうのは、根本にあるのは生活リズムの乱れだそうです。この生活リズムっていうのは様々なことの基本になっていますのでね、まあ、まだまだね新学期また1年生入学して学校に慣れないということもあるかもしれないんですけれども、まずはね早起きから始めるということが大事だそうです。何から始めるか、早起きから始める。でこの先生も何十年も習慣にしているんですけれども、朝起きて朝風呂に入ると自律神経が元気になって頭も体もシャキッとするそうです。そのため朝ぼーっとしやすい子は朝風呂を試してみてくださいと先生は言います。早いと1週間ぐらいで効果が見られるそうなんですね。朝風呂に入るということは30分早く起きなくてはいけません。ただし長風呂はかえってぼーっとしやすくなるのでやめてくださいということなんです。幼児は朝親子でお風呂に入ることを新習慣にするのもおすすめだと言っています。じゃあ朝早く起きるにはどうしたらいいのか、これは早く寝る習慣をつける。昔はね、子供は8時には寝かせるという家庭が多かったんですけれども、早く寝かせるのは子供の脳の成長にはね、とっても大切なこと。でも生活スタイルがね、ガラリと変わって子供の就寝時間が遅い家庭が増えています。まあ、共働きで夕食が夜8時過ぎになる家庭もあるでしょうし、塾や習い事から帰ってくると子供が寝るのは夜10時過ぎという家庭もありますよね。 この先生のところに相談に来た小学1年生の子も夜10時過ぎに帰ってくる、パパの帰りを待っているうちに夜型が定着してしまって朝起きられなくなったという子がいたそうです。そのうち登校を渋るようになって、まあ朝起きないし学校も行きたくないって渋るので、お母さんはイライラして子供を叱ることが多くなって親子関係どんどん悪くなって、そのために先生はどうしたかというと、パパの帰りは待たなくていいから早く寝る習慣をつけてくださいと伝えたそうです。そのお母さんは子供を夜8時には寝かせて朝6時に起こすようにしました。数ヶ月で登校できるようになったということなんですね。子供の生活習慣改善されたことで、お母さん自身も子供を叱ることが減って表情も明るくなった。先生のところに相談来た時には無気力だったそのお子さんも今では見違えるように生き生きとしたということで、まあ、早起き早寝の習慣というのは子どもの脳を育てる土台作りに欠かせないということで、この土台をしっかり気づかないと友達関係のトラブルや学習意欲の低下などさまざまな問題が生じやすくなると先生はおっしゃっています。まあ、早起き早寝以外にねする習慣ありますかと。体力がない子が増えているので、歩いて登下校するだけでも疲れたり、ちょっと動くだけで頭がクラクラする子多いそうです。普段から運動をして汗をかく習慣がないために自律神経が弱っているということなんですね。ですから、まあ、意識して体力をつける、例えば習い事や塾など車や自転車で行ってる場合は歩ける距離なら親子で歩いていく、園や学校からね帰ってくると家でずっと遊んでる子は外遊びをさせる。確かに今外遊びしてる子ね少なくなりました。汗をかいたり運動したりすることで、なんと自律神経も鍛えられるということなんでね、ぜひちょっとね皆さん悩んでいるというお母さんお父さんがいましたら、早寝早起きの習慣、朝風呂試してみてはいかがでしょうか。実際に効果があったということなんでね、まあ、何にしてもこのゴールデンウィーク明け連休明けというのは大人も辛いところがありますけれどもね、ぜひ皆さんで協力してね今のようなことをちょっとね試していただくと成果が出るのではないかと思います。今日はこのゴールデンウィーク明けということでね、こうちょっとこのような登園登校しぶりについてお話をしてみました。番組はまだまだ続きます。
1: 母さん何聞いて笑ってるの。
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせよ
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから
3: 雨がひどくなってきたわ。
4: お父さん大丈夫かな。
5: 大丈夫じゃよ、そんな時はほら、
6: 地震や災害まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

元気満々でお送りしています。ここからは読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から、本日は日本の昔話だんだらぼっちお送りします。だんだらぼっち。昔々、今の三重県にある志摩半島の大王島というところに、だんだらぼっちという一つ目の大男が住んでいました。だんだらぼっちは大きな岩の上に乗るだけで沈めてしまうほどの大男でした。また漁師たちの取った魚を船ごと持って行ってしまうほどの力持ちでした。だんだらぼっちは暇さえあれば船をひっくり返したり、村人を踏みつぶしたり、美しい娘をさらっていったり、悪さばかりしていました。村にはだんだらぼっちの大きな足跡がそこら中についていました。困った村の人たちは、何とかしてこのだんだらぼっちを退治しようと考えました。前に酒を飲ませて落とし穴に落とそうとした時は失敗した。何かいい方法はないものか。すると一人の若者がいい考えを思いつきました。村人はひそひそと小声で話し合い、準備に取り掛かりました。ある秋の日のことでした。だんだらぼっちはいつものように村にやってきて、ドシーンドシーンと歩いていました。何か食べ物はないかとキョロキョロしていると、大きなカゴを見つけました。これは何じゃ。そばにいた若い娘が答えます。はい、これは千人力様が召し上がるお弁当でございます。あなた様よりずっと大きな千人力様が2、3日前にこの村にやってきたのです。それを聞いてだんだらぼっちは少し怖くなりました。それでもしばらく歩いていくと、今度は大きな網が干してありました。あれは何じゃ。村の漁師がすかさず答えました。はい、これは千人力様のお召しになる着物でございます。千人力様の大きいことといったら、あなた様の何十倍でしょう。だんだらぼっちは顔は青ざめ、ブルブルと震え出しました。逃げ出そうとしてふと足元を見ると、粗末な小屋の中でおばあさんが大きなむしろを編んでいました。お前の作っているものはもしや。おばあさんはここぞとばかりに大声で言いました。その通りです。千人力様の履くわらじでございます。もうすぐ帰ってこられると思います。とうとう我慢できなくなっただんだらぼっちはギャーッと叫んで大慌てで逃げていきました。それからというもの、だんだらぼっちは二度と現れなくなり、村人たちは穏やかに暮らしました。今でも大王島では大きなわらじを作って海に流すわらじ祭りが行われているそうですよ。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせ、日本の昔話だんだらぼっち、お送りしました。

元気満々でお送りしています。今日はゴールデンウィーク明けから増える登園登校しぶり、これを防ぐためにはどういうね習慣が必要なのかということを、小児脳科学者の成田先生のねいろいろな情報をもとにお話をしてきましたけれども、まあ、私子育てしてる時にあまり子供が学校行きたくないとかっていうのがなかったので救われたんですけれどもね。っていうのは周りに近所に同じぐらいの年の子、同じ年の子がねなんとね11人いたんですよ、その周りに。ですからみんなで学校行って、まあ、幼稚園の時はねみんなバラバラで幼稚園バスが来て乗っていくのでね、まあ、登園しぶりっていうよりはまあ朝うちは結構もう幼稚園行くのが楽しみ、なんならその時は私働いてなかったんですけれども、働いてる子はお預かりっていうのがあったんですけどね、まあ、もちろん親が働いてなくてもお預かりはしてくれるんですけれども、今日もお預かりにしてお預かりにしてって毎日まあお預かりでお金出してお預かりにして、どんだけ家に帰ってきたくないんだよと思いましたけれどもね、まあ、それぐらい幼稚園とか学校が楽しくて、ただやっぱりね幼稚園バスから降りてきて子供たちとのいざこざは毎日のようにあって、まあ、今日はどんな問題を抱えてくるんだろうって幼稚園バスを迎えに行くとね、大体降りてくる時の顔つきで分かったりするんですけどね、まあそれでもね、まあ、行きたくないと言われるよりは、まあそうなっても次の日また行ってるからなんとかあれなのかなって。下の子、男の子の方が保育園に送っていく時に、まあ下の子が保育園の時にはもう私このお仕事をしていたんで、まあ保育園に行きたがらなくて泣きじゃくって抱きついて離れないっていう状況だったんですね、男の子はね。やっぱり男の子と女の子と違うのかなとかって思いながらね、もう後ろ髪引かれるような思いでね置いて、振り返らないで置いてきたのを覚えていますけれども、でこの小児脳科学者の成田先生がおっしゃるには、子どもの登園とか登校しぼりが見られると、お友達と何かあったのかなって、先生に叱られたのかなとか、お友達や先生との関係を心配するお父さんお母さんが結構多いということで、ただ成田先生は幼児や低学年の場合は対人関係で登園や登校を嫌がるのは一過性だということです。早い子では翌日にはケロッとしています。子供に登園登校しぶりが見られた時は、まずは生活習慣に問題がないかを見直した方がいいということなんですね、幼児や低学年の場合はね。ですから先ほどまで夜遅くまで起きていない、早く寝る習慣、あとはやっぱり朝ごはんを食べなかったりすると給食やお弁当の時間まではぼーっとしてしまうことも多いと思いますので、早く起きるとやっぱりお腹も空いて学校行く前、幼稚園行く前にご飯を食べていくという習慣にもなると思います。私もねあまり朝食べない方なんで、小さい時からそうだったかな、あんまりこうお腹いっぱい食べて学校行ったっていう記憶もないんですけれども、私の子供はもう朝食べないとダメっていうの、朝起きたらもうすぐに食べれる子だったんで。ただやっぱり大きくなっていくとね、高学年になったり中学校になってくると、なんか身なりの方が大事でご飯を食べる時間がなくなったりということもありましたけれどもね、まずはやっぱり幼児低学年からこういう生活のリズムをつけるっていうことが大事なんじゃないかなって思いますよね。でやっぱりお父さんお母さんもね、まあいろんな心配あると思いますけれども、ぜひいろんなことを試してみて、子どもたちを元気にね学校または幼稚園行けるように工夫してあげるっていうのも大事なんじゃないかなと思います。お送りする曲はMISIA愛の形。

送りしてきました元気満々マンデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はね、番組の冒頭で語呂合わせでゆるキャラ、ご当地キャラ、ご当地キャラの日ということでお話ししましたけれども、皆さんはどうでしょうか。

岩見沢のご当地キャラ知っていますでしょうかね。岩見ちゃんはね、皆さん結構知ってると思いますけど、岩見ちゃんね、岩見ちゃんって平成22年10月3日生まれの男の子なんですけれども、これ岩見沢ね、岩見純さんもいますけれども、あと栗沢城のキャラクター、栗を持ってるリス、皆さんの国道沿いにね見たことあると思います、栗ちゃん。この栗ちゃんは旧合併する前、岩見沢市と合併する前、旧栗沢町の開基100年を記念して誕生したキャラクターだそうです。さあ、そして合併する前に北村もありましたけれどもね、北村はカッペおじさんがいます。でこのようにね、キャラクターがいるんですけれども、皆さんね、郷土科学館に遊びに行ったことあるでしょうか。岩見沢郷土科学館もマスコットキャラクターがいます。キャラクターコンタっていう北キツネの男の子がいるんですね。実は岩見沢の森に住む北キツネの男の子コンタ、好きなものは岩見沢発祥のお米七つ星のおにぎりが大好物で、おにぎりを持って岩見沢のあちこちを探検するのが大好きだそうです。ですから虫眼鏡やコンタマークの手帳を持ってたり、風呂敷に包んだおにぎりも持っているそうなんですよ。もう一つ郷土科学館のマスコット、クマジーがいます。このクマジーはですね、岩見沢の菜の花から採れた蜂蜜と北の香り小麦使ったあんパンが好物で、とっても物知りなクマのおじいさんだそうでね、天体観測とか星座や宇宙のことに詳しいそうです。これが郷土科学館のねキャラクターコンタとクマジーで、ちょっとクマジーはねいたずら好きの鳩ポッポがよく肩に止まってるということで、この次行った時にはこの郷土科学館のマスコットキャラクターもちょっと興味を持っていただきたいです。あと岩見沢市のヒャッピー体操のね公式キャラクターでは岩くん有名ですよね。これはですね、この岩くんは岩見沢市にあります利根別自然公園の大正池で生まれた森の妖精だそうです。岩くんね、岩見沢市の市民の健康づくりを支援するために制作されていまして、岩くんと一緒にねヒャッピー体操なんかもね披露してくれます。このようにね、岩見沢にはねご当地キャラがね結構いるんですよ。まだまだいるんですよ、細かいことを言うとね。ぜひ皆さんもちょっとね、この岩見沢のご当地キャラにも興味を持ってまあいろいろ各地にねキャラクターいますけれどもね、調べてみてほしいなと思います。ゴールデンウィークが明けて、そして花粉も飛んで、皆さん体調管理がちょっとね大変かもしれないんですけれども、ぜひまた来週皆さんと元気にねお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は

5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテル

メープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 最近水虫の調子どう？
1: いやあんこね、だんだん治ってきたよ。
0: どうやって治したの？
1: 水虫はね、人にうつすと一番早く治るよ。
0: そうか。で、誰にうつしたの？
1: 夏の太陽がさんさんと輝くあの日、墓地のシラミを取りながらよしこさんにさりげなくさりげなくうつしちゃった。
0: そうか、そいつはよかったね。よしこにうつしたのか。あいつは俺の女房だ、この野郎。
1: バレ

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: 私、宮城県は登米市出身、血液型は O 型、性格は大雑把。ただ食品の仕事をしている時は一つ一つ丁寧に気を使っています。ふるさとを出城に農業を営みながら歌手活動を続ける一人二役、登米の人気者、藤原さよです。
2: 私、北海道は旭川市の出身、血液型は A 型、割と几帳面な性格です。言葉はなまってないかい。
3: なまってじゃん。
2: とよく言われます。若原亮です。
1: 今日のタイトルコールはさよと
2: 亮の
1: デュエットタイトルコール。
2: ここで一緒に死ねたらいいとすがる涙のいじらしさ。
1: 歌は名曲道のく一人旅、
2: 歌うは長州怪談寺山本丈二。
1: 酒には強いが女房には弱い、
2: 眼色精悍朝黒く、
1: スポーツ万能甲子園球児、
2: キリリとしまった顔とお尻、
1: 憂いを帯びたあの歌この歌、
2: 演歌男子憧れの的山本丈二。
1: そうだそうだ、
2: 番組は何たって
4: ジョージのブチすき焼け、ブチすき焼け。
3: 藤原さやさん、若原亮君、はい、タイトルコールはありがとったらありがとよ。
1: 私の大好きな歌です。
2: 少し太めのわっぱを抱いて男度胸の転がし家業、
1: 今回はこの曲でスタートです。山本丈二さん、夢街道。

0: さあさあさあったらさあさあ改めて自己紹介。この私がジョージのブチすき焼き屋店主山本ジョージだ。ゲストは2人。まずは宮城県登米市の生まれ、血液型は O 型、農業女子と演歌女子の2つの顔を持つ二刀流ったら二刀流、藤原さえさん。
1: はーい、宮城県から

0: 出てきました藤丸さゆです。
1: 前回出演してくれた北田恵美ちゃんもね一人二役なんだ。
2: ほうほうほうほ
1: う、宮崎牛を育てながらね、はい、演歌でも皆さんを和ませたいと言ってたよ。
0: 私も一緒です。同じです、うん、一時は上京しましたが、うん、Uターンし養蜂を始めました、うん、日本の農業に貢献し歌でもふるさと登米から東北そして全国に発信し皆さんに喜んでもらいたいです。
1: えらーい、えらいったらえらい頑張ってね、
0: はい、
1: 演歌も心強いな、うん、そこのお兄さん起きてっかい起きてっかい亮、
3: はい、はい、起きてます、う
1: ん、ちゃんと起きててくれよ
3: 大丈夫です、
1: まだ夕方じゃん、
3: はい、すいません大丈夫です。
1: さあもう一人のゲスト、道のく一人旅を歌いたくて、はい、その時を待ちかねている北海道は旭川出身若原亮君、
3: よろしくお願いします。若原亮です。
1: これ本当に亮初めてか。
3: いえ、あの実は2回目です。
1: だよな、
3: はい、
1: 一つ約束があるんだ。
3: はい、何ですか。
1: うん、絶対に俺よりうまく歌うなよ
3: お任せください。
1: なんだよそのちょっと待って、まだ早い、うん、はい、ここはデビュー曲とその頃の思い出話を聞くコーナーだった。亮のデビュー曲はは
3: い、私は宮治治師匠に作っていただいた電話という曲なんです。
1: だよな、電話だよな、
3: はい、うん、デビューの頃の一番の思い出はというと、うん、知内町北海道にあるんですが、知内町のお仕事に行ったことです、うん、で北島先生と、うん、山本先輩それから小金沢先輩も来られていました、ね、私は車で着替えてくるのでお先にと、そしたら、北島先生は楽屋だったんですが、うん、山本先輩小金沢先輩はその楽屋ではなくて、うん、通路で着替えていたよというお話、私はその時に楽屋という部屋があれば本当にありがたくてなくて当然のこともあると思った、そんな話です。
1: なんでお前の車に俺を連れて行ってくれなかったんだよ。
3: そうです、すいません、うん、本当です。
1: そう、外で着替えたりしてたんだよ、うん、それいつ頃だったかね。
3: もう25年以上前ですね。はい、
1: はい、さえちゃん、
0: はい、
1: デビュー曲、
0: はい、
1: おさえ銭、
0: はい、
1: 超話題になった。
0: わあ、ありがとうございます、はい、デビュー曲おさえ銭は普通でないスタイルに仕上げていただき、インパクトのあるタイトルでしたので面白いことを求められてる感がありました、
1: うん、
0: その当時は東北から出てきたばっかりのね、恥ずかしがり屋の女の子でしたので、うん、何を喋っていいか分かりませんでした。
1: 当時そうかもしんねえな、りょう、
3: はい、はい、そうですね、
0: はい、

0: 藤原紗友さん、おさえ銭、そして若原亮君、電話、
1: はい、
0: これ亮の電話、これ携帯かな、
1: 黒電話だと思います。
0: 黒電話な、おさえ銭聞いててね、ジュさんにもそういうあの歌手の中にね、オロオロしてると携帯が突然なって経験あるわなんか違う常人になってるわじゃじゃじゃーん、藤原紗友の愉快なしくじり話。
2: はい、ふるさとに U ターンして養蜂を始めた頃の話です。初心者だった私はよく蜂に刺されていました。ある夕方のこと、お世話に行ったら勇敢な門番の蜂が私に飛びかかってきました。蜂は黒いものを警戒する習性があるので、黒い髪や黒い服、黒目を狙ったりします。夕方で薄暗かったせいもあり黒く見えたのでしょう。一匹の蜂が鼻の穴鼻窟に入りました。びっくりした私は飛んだり跳ねたりとバタバタともがいていましたが、蜂も狭い鼻鼻窟の中でもがき苦しんでビービーと鳴いています。その後鼻窟を刺した蜂は外に出ていきました。私はああまた刺されちゃったと家に入り、家族に刺されたことを報告。夕食を食べていたらみるみる顔が腫れ上がり、私の顔を見ていた家族の方が心配して翌朝救急で病院に連れて行かれました。当の本人は何度も刺された経験はあり、刺された後は蚊に刺されたぐらいの感じでいたのですが、周りの人が私がいつもの顔でないのでとっても気の毒に思ったそうです。
0: いや、鼻が鼻窟に入ったら鼻窟類するじゃん。
2: そうなんですよ
0: これもうパニックになるじゃん。
2: そう、私もパニックでした。
0: これもう見てられんぞ
2: そうなんです
0: 本当に痛くなかったの？
2: その時は痛かったんですけど、その後はね大したことないんですよ。
0: そうな
2: の、
1: 鼻の穴でもがき苦しむ蜂ってゾッとします。 ね、
2: ですよね。
0: だからでもね、衣装も黒っぽいものはダメ、
1: はいはい、
2: そうそう、蜂は黒いものをね警戒する、うん。

0: 不習性があるので黒い髪や黒い服、黒目を狙ったりします。
1: 勉強な
2: の
1: な。
2: 当の本人何度も刺された経験があって、はい、刺された後は蚊に刺されたくらいの感じだと言われてたんですが、ね、にわかには信じがたいですね。
1: いや勉強になったところで寮のしくじりは、
2: はい、去年の暮れのことです、うん、コインランドリーに大事にしていたセーターを入れたところ、うん、乾燥のしすぎで、うん、L サイズが S サイズに縮んでしまいましたので締まらない、なんとも締まらない
1: なんとも本当に締まらないんでないかい、はい、それまさか下関じゃないだろうな。
2: すいません、ところがその下関
1: マジかよ、はい、で唐戸市場が出てくるじゃん。
2: そうなんです、絶対に出てくるんですね
1: だよな。
2: はい、
0: 私のふるさと登米市を題材に国京介先生に素敵な曲を詩を作っていただきました。ねぎらい酒お聴きください。

新曲冬語りのカップリングなんですが、実はアローナイツさんのカバー曲となりました。その曲をカップリングに入れさせていただきました。哀愁という歌です。

0: 私の休日藤原さよ日記を公開します。とある休日、私はこんな風に過ごしましたとは言ったものの、働いて体を動かすのが好きで休日はありません。家の仕事が農産食品加工をしているので、時間があると加工場に入り新商品の開発をしています。仕事をしながら大好きな先輩方の演歌の CD を流しています。
1: さあじゃん、はい、ちょっと待って、はい、食品加工と演歌、
0: え、はい、
1: なんか合わないような、
0: そうですか、
1: 気がするんですけどね。
0: いえいえ、工場は絶好の練習場です。宮古晴美さんは幼少の頃京都の紡績工場の中で騒音に負けないような声を作られたそうです
1: が、うん、そうくるか、
0: はい、私の実家の工場は広く、夜は静かで歌を聴いても歌っても絶好の練習場です。
1: あ、どほるなあ、違う、なるほどか。
2: 僕の休日若原寮日記を公開します。下関での仕事の合間の休日、唐戸市場でぼーっと、気づけば2時間が過ぎていて警備員さんに大丈夫ですかと心配されました。終わり。
1: 警備員さんに、
2: はい、
1: お宅大丈夫ですかって
2: 本当にそういう風に聞かれたんです。
1: 心配された。唐戸市場が出てきたら、
2: はい、
1: お、俺の大事なふるさとだからね。
2: はい、
1: 唐戸にね、中央市場っていうのがあるんだ、
0: はい、
1: ね、
2: はい、
1: 寮も行ったと思うけど、
2: はい、あります、はい、
1: 土日がね、寿司の日、
0: へー、
1: もういろんな、もうフグもあるよ。すごい。

0: 刺身がね、刺身じゃない寿司がね、めちゃくちゃ出てきて、それも九州の方から遠いところからもね、たくさん人が来る。そのまんま海に面したところに漁師さんの関門海峡という歌碑がある、なぜかそれが一回も映ったことがない。ああ YouTube で見てるけど、一回いいから映してほしい。
1: リンリンリリーン、我が家の自慢話、藤原さよ。農業とは百の匠で百姓と言われます。ハウスを建てたり DIY をしたり、その場その場でいろんな対応をしなくてはいけません。若い時の私はアイドルを目指していましたが、ふるさとに帰り農業をして養蜂をし食品加工をしてるなんて自分でも考えられませんでした。ああ、
0: それでこんな経験もすることになったんだね、はい、夕方で薄暗かったせいもあり、はい、黒く見えたのか一匹の蜂が鼻血に入ってきた、はい、びっけっつりした私は、飛んだり跳ねたりバタバタともがいていたが、はい、蜂も狭い、鼻血の中でもがき苦しんでビビビと鳴いていた。その後鼻血を刺した蜂は外に出ていった。合唱じゃん。
1: そうです。
2: じゃじゃじゃん、我が家の自慢話は
0: 変わら
2: ない。母の稲荷寿司なんですが、必ず稲荷の皮が破れるまでご飯を入れてくれるんで、形が変です。
0: 我が家もね、遠足の時はお袋がね、稲荷と必ずあの ゆで卵2つ、それで本当に稲荷寿司、ちょっとあの壊れてた、型が崩れてるし、なんていうの、あの稲荷の稲荷っていうの、あれが破けてた。それ本当に経験あるよな、
1: ですよね、
2: 軍艦巻き見たくなって、でっかい軍艦巻きになっ
0: ちゃう。そういうことなんだ。以上、おここでね、
2: はい、
0: ジェイさん一曲歌わなきゃいけないんだ。
1: はい、
0: でも北の旅人って知ってるでしょ。
2: はい、
0: 一番歌ってや。
2: はい、私なんですか。
0: どう、二番俺歌う。

0: です。
1: その場しのぎの言葉だねそれ。
2: じゃんじゃんじゃん、長しの成就でござる。
0: 長しとは、うん、酒場などを移動しながら客のリクエストに応じて歌や楽器の伴奏する芸人のことを言います。
2: で、りょう今日どうすんの。
0: はい、もちろん道のく一人旅に挑戦させていただきたいです。
2: さやちゃんは。
3: はい、私も道のく一人旅に挑戦させていただきます。
2: 誰から行く。
3: 藤原さんから行きます。
2: 緊張します。キーを教えて。
3: Eマイナーです。
1: ちょっと待って、
3: はい、
1: すぐ準備するからね。
3: はい、お願いします。

0: ちょっと、はい、ちょっと出てくれよ。頼むからさ、
1: はい、はい、緊張しすぎて、
0: もうこの辺からと思ったら出てくれよ。
1: はい、わかりました、はい、
0: 頼むよ、
1: はい、
2: すいません。

0: りょう、
1: はい、次
0: もうりょうはよ、もう今日いいだろ
1: う、もういいですね
2: ダメダメダメダメ、
0: じゃありょうにも
3: よろしくお願いします、
0: 歌ってもらいたいよ、
3: はい、ね、お願いします、はい、
0: もう俺のキーでいいよ、
3: はい、わ、ね、かりました、うん、はい、歌わせていただきます、はい、
0: 適当に弾くから、
3: はい、わかりました

0: ありがとうございました。もう本当に一生の宝物です。僕の父の出身喜んでくれました
1: 。サンキュー、
0: ありがとうございました。さん、はい、気持ちよかったですよね。
2: 気持ちよくてね、リハーサルで歌えたらね、ほっとしちゃって出てこなかった。
1: さよちゃん、
2: はい、
1: 聞いたか。
0: 格調高い名曲です。作詞千秋哲也、作曲浜圭介、歌山本譲二、曲は夜明け前。
1: サンキュー。

0: じゃんじゃじゃーん。あーって誰か止めてくれや。
1: すいません。
0: 長すぎるでしょ。
1: はい、
0: 好き放題なのと。さやちゃん、
2: はい、
0: 座右の銘。
2: はい、偶然は必然です。
0: おお、その心は。
2: 私の師匠であります編曲家の池田隆治先生がよく言われていた言葉です。コンテストや大会をくぐり抜けてきたわけではない私が演歌歌手としてデビューできたのも、そして今宮城県に住んでいて農業をやりながら演歌歌手をしているのも偶然は必然だったんだなぁとよく実感しています。
0: なるほどね。
2: はい、
0: 亮、
1: はい、
0: 起きてるか。
1: 起きてます。
0: 座右の銘は、
1: はい、初心はするべからずです。
0: そんな当たり前じゃん。すみません。ね、その心は
1: たくさんの人に支えられて今の自分がいるからです。当然です。
0: 当然、ね、もう当然だから料理に行こう。
1: はい、
0: ね、最近出会えた美味しい料理。
2: はい、はい、私は最近出会えた美味しいお料理は、うん、宮城県登米市にありますピザハイジのピザです。
0: うん、
2: 2004年ピザの全国コンテストで入賞。地元の食材をふんだんに使い、こちらのピザは米粉を使っていてもちもちの食感がとっても美味しいです。古民家を改装したおしゃれな内装です。
0: 母さん、ハット汁とか作らないの？
2: 作りますよ。
0: ハットして
2: そうそう。
0: そんな歌あったよな。
2: そうですね。
0: さあさあ、どうする、
2: はい、はい、ハットはね、うん、茨城県から宮城県の、うん、あ、福島県の境にある、
0: うん、まあ、ごめんなさい、
2: 私も宮城だから、はい、福島県の境にある闇蔵さん周辺の東北地方のことで、うん、ハット汁は、はい、この地方の郷土料理です。
0: ハット汁ね。
2: はい、小麦粉に水を加え、うん、よく練り熟成させ薄く伸ばした生地を茹で上げて調理する郷土料理です。
0: はい、
2: 母のハット汁は、
0: うん、素晴らしい、
2: はい、田舎っぽいのがね大好きなんですよ。うん、その作り方を教わりたいと思ってます。
0: ハット汁をね、
2: はい、
0: ハット汁
2: そうそう、
0: りょう、
1: はい、
0: なんかありそうじゃん。
1: はい、あの最近大分県に仕事で行った時に、うん、あるお店で豊後牛の牛飯っていうのをいただいたんですけれども、初めて食したご飯であまりの美味しさに驚きました。
0: うまいでしょ。
1: はい、
0: ところで気がついたら、
2: はい、
0: 歌っていたとかいつも出てくる歌なんていうのある？
2: はい、私はひさめです。飲ませてください、もう
0: 量も歌えよカット。
2: 私が幼少の頃、
0: はい、
2: お正月を過ぎた頃に、
0: はいはい、
2: 祖母の兄弟会をよくやっていました。
0: うん、
2: 意味もわからない大人な歌を、うん、こんな小さい子がよく歌えるとおだてられて口ずさんでいました。
0: あ、俺も経験ありますよ。
2: うんうんうん、
0: 量は、
1: チャカカーンの
0: 知らない
1: けどスルーザファイヤーという歌を英語ができないので鼻歌混じりで口ずさんでいます。
0: カーンってわからんって。
1: 親分さん、チャカカーンご存知です
0: か？バカにしちゃいけないよ。
1: はい、
0: チャカは、
1: はい、
0: ピストルね、で、はい、カーンは、
1: はいはい、
0: ジンギスカーンの、
1: そうです、
0: 亭主の名前、亭主の名前じゃないよな。
1: はい、
0: もうわからんわからん。はい、次行く。
1: はい、
0: 今何ハマってる、さやちゃん？
2: はい、スマートフォンで漫画を読むこととSNS の TikTok の閲覧です。
0: うん、
2: 時間があるとよく見てるので、もうスマホ老眼です。
0: 目気をつけてよ。
2: はい、
1: 私は、うん、昨年の母の誕生日に、はい、犬をプレゼントしまして、
0: うん、
1: その犬が、うん、ポメラニアンとプードルのミックスなんですけれども、もうハマってます。
0: お母さんさ、
1: はい、
0: 喜んだ？
1: はい、すごく喜んでました。お母さん以上に僕が喜んでプレゼントした側が喜んで。
0: あのさ、亮、
1: はい、
0: はお袋の誕生日にプレゼントしたんだろ？
1: そうです。
0: そのお前がハマってるんだ
1: よ。申し訳
0: ない。俺が聞いてんの、お袋さんはどうなんだ？
1: お袋さんもすごく可愛がって、もずっと抱いたまんま。
0: もういい、もういい、分かった、もう分かった。ヤジウマ行こう、亮。
1: はい、俺はヤジウマ。最近近所でこんな面白い話がありました。
0: うん、おお、それは面白いな。
2: まだ話してない。
1: 向かいに住んでるおじいちゃんが、
0: はい、
1: 暴走族、
2: うん、
1: 暴走族ブワーブワーブワーブワーブワーブワ
0: ーやるやる、
1: うるさいぞって言いながら自転車で向かっていった
0: こと。えらい、こう隣のじいちゃんやらい。
1: はい、そして帰ってきて、どうだったのって言ったら、もう言ってやってきたって言ってました。
0: いや、追いつかないだろ、追いつかないだろ。さあ、この歌は、
2: はい、はい、私の恋の花です。新曲の恋の花でございます。

0: 藤原さゆさんの新曲、はい、恋の花、そして、はい、若原涼君の新曲、はい、冬語り、
1: ありがとうございました。
0: あと 2,3 ヶ月で新曲が出ますから、この歌ともお別れしなければいけません、はい、でも自分の歌として大事に大事に生涯歌い続けていきたいと思っております。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。藤原さよさん、
1: はい、
0: 若原亮君、
2: はい、
0: 今日は本当にありがとうな。
2: ありがとうございました。
0: 最後に一つ二つ聞くよ、
1: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。さよちゃん、
1: はい、北見京子さんの紅の船歌です。私の師匠池田隆治先生が編曲した曲でもあり、たびたび歌わさせていただいております。東北の原影風景的なノスタルジックさに憧れ、私も牧歌的な曲を歌いたく思い、現在のオリジナル曲の制作につながりました。
0: りょう、
2: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。
2: 私は北の三代目です。
0: 小金沢庄司か。
2: はい、そうです。小学校5年生から地元の歌の先生に師事し、高校2年生の時に NHK のど自慢に満を持して初出場、州チャンピオン、翌年のグランチャンで準グランプリという結果を残すことができました。はい、でも優勝には届かず、歌手の夢を諦め数年の時が経ちまして、25歳の時に父の勧めで8年ぶりにカラオケ大会に出場しました。気持ちを楽に歌った結果優勝することができました。その時に歌った歌が北の三代目です。
0: あ、そうか。
2: はい、ただ賞金10万円と聞いて、お金につられて出場したんですが、賞金総額でがっかりしたという不安もありますが、この優勝を機に、もう一度歌手を目指そうと思った大切な一曲です。
0: 小金沢庄司の北の三代目、
2: はい、
0: あいつも亡くなったからさ。
2: そうですね、親父シャミヒキャッジ様が歌うやれんそらん、
0: もういいカット、
2: すいません。

0: ではでは最後に一言聞くよ。
1: はい。
0: 一番好きな日本の言葉は何か、さよちゃん。
2: はい、一期一会です。いろいろな出会いでたくさんの勉強させていただいております。
0: そういうことだよね。
2: はい。
0: りょうは？
1: はい、私はありがとうです。
0: 一番好きな日本の言葉、藤原さゆさんは一期一会。
2: はい。
0: 若原涼君はどこにでもあるありがとうだった、はい、そして今回のテーマはさよと涼心いっぱいのアンケートです。どうぞの巻でした、
1: はい、
0: では藤原さゆさん、
2: はい、
0: 若原涼君、
1: はい、
0: ありがとうったらありがとう。今日はこれでね、
1: はい、
0: おしまい、おしまい、せーの、
3: また。

今回のアイアン小話、さあというわけでやってまいりました。木村鉄二の鉄人オンマイロードですけれども、今ね、放送はこれ5月のもう11日から、24日ということで、だいぶ先にはなるんですけれども、撮ってんのがね、本当に4月のね7日なんですよ。ということはもう皆さん、お察しの通りですね、4月の2日と3日にですね、木村隆三、木村鉄二が歌う坂東玉三郎の世界ということで、本当にね、非常に自分のこう歌い手の人生においてね、かなりこう大きな経験だったなとね思いますね。もちろん歌のね、ジャンルっていうところで言っても、普段歌ってるものとは全く違いますから、演歌歌ってるんでね、普段はね。それが、こういう、まあ、アメリカの楽曲だったりとか、しかも昔の、もう、ね、1950年とか、ね、60年代とか、それぐらいの楽曲をカバーするっていうところで、非常にこう、なんていうんですかね、試されましたね。自分の、こう、歌い手としての、木村鉄二を。本当にこうどこまでできるのかっていうところで、なんかね、それがただね、やっぱりこうみんななんかそうなのかな、歌い手さん以外もそうだと思うんですけど、そのプレッシャーとかね、大丈夫かなっていうのはもちろんあるんですけど、なんか常にでもね、その楽しみだったし、その準備期間も含めて全然違うジャンルだけど、その自分がこれをどこまで表現できんのかみたいなね、なんかそのワクワク感みたいなものは常に抱えたまま、かれこれだから準備で言うともう半年以上ね、まあ準備というか、玉三郎さんにお会いしてからは半年以上経っての公演だったので、なんかその間ずっとワクワクしながら公演をですねさせていただいておりまして、非常に見ていただいた方はね、感想をそれぞれ僕もいただきましたし、こうだっただったっていうのはもらいましたけれども、非常にこうなんともね、新しい自分が見せれたんじゃないかなと。まあ今回やった編成かなりの人数だったんですよ。もうオーケストラが24人だったかな、相当いまして、まずね、歌い手でね、そのオーケストラでしかも二十何人の、もうほぼフルですよ。フルオケみたいな状態で歌うことができるっていうこと自体が、もう奇跡に近いんですよね。多分ね、それがないまま一生終わってく人がほぼだと思うね。なんなら多分うちの父親とかもないんじゃないかな。そのオーケストラっていうのは、バンドでっていうのはあると思うんだけども。だからそういう意味で言うと本当に貴重な経験をさせてもらいましたし、会場もね、新橋演舞場ということで、まあ普段はその歌のステージをやってる場所じゃないですから、そこにこうね、立たせていただけるっていうのも、まあ、こういうね、コラボじゃないとできないところでございましたから、若干のこのね、燃え尽き症候群的ななんかね、やりきって終わってしまった感がちょっとあるはあるんですけれども、まあね、全く違う演歌ですから、ね、切り替えて引き続きやっていきたいと思っております。それでは、始めていきましょう。木村鉄二の鉄人オンマイロード。さあ、というわけでご機嫌いかがですか。木村鉄二です。木村鉄二の鉄人オンマイロード、演歌界の鉄人目指して頑張っていきたいと思います。で、もう

燃え尽きというかまだ回復しきれてないんですよ僕は。今4月の7日ですけど、4月のちょっとでも聞いてくれよ、もう本当に4月の2日3日がコーンソンね公演だったんですよ、玉三郎さんとの。まあ演歌の現場だとね1日に2回公演やったりすることもあるんで、で今回の4月2日3日は1日には1回なので、そういう意味で言うとね、歌唱してる時間は確かに演歌のステージよりは短いのかもしれないけれども、もうやってることが違いすぎてすごく体力を使うわけですよ。でもその考えることも違うし、歌ってる時に意識する部分も違うし、まあだから全然違う疲れなんですけど、まあある意味そのね気持ちの部分のね、あの緊張したりとかっていうの普段あんま緊張しないんで僕は、うん、緊張したっていうのもありますし、4月の2日3日ってあったんだけど、そのまあ前はいいわ、まあその4月の2日より以前の話をいいとして、今7日でしょ、2日3日やって、で4日が名古屋でコンサートで、しかもこれが 2回回し、だいぶ重めのやつで、で4月の5日があの東京に戻ってきて、今度は浅草で、まあ、大衆演劇の方と一緒に2回公演でやるっていう、うん、でそれが終わって4月の6日昨日、僕の今撮ってる日からすると昨日なんですけど、昨日は新曲のレコーディングをするというね、ちょっともうイカれてんのかこうスケジュールで、そんなもう新曲もさ、もうさ覚える時間がないのよ。だってね、もういや4月の2日3日の公演に関してはもう僕それにだけしか集中できなかったんで、もうその歌しか聴いてないし、そのことしか考えてないの。新しい新曲のことなんか、まあ、あの頭に入れる隙間がなかったんですよ。大事だけれども、大事なことだけども隙間がなくて、でようやく3日、2日3日と終わって、でもうその次の日4月の4日のコンサートで、その日に初めて新曲のデモを聞いたからね、うん、で2日後にはもうレコーディングっていうね、で昨日レコーディングやってまいりまして、まあ天才なんで2回ぐらいしか撮らずに終わりましたけどね、パパパッともう歌いまして、まあでも良かったですわ本当に、なんとか無事に終えてね、うん、もう話しきれないことがたくさんありますからまた話しますんでね、引き続きよろしくお願いします。それでは曲いきましょう。木原哲司で風神雷神、どうぞ。

0: 木村哲司で風神雷神でした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人オマラード。
0: 改めまして木村哲司です。

0: ずはこのコーナー、鉄人の部屋。はい、よろしくお願いします。このコーナーではゲストをお迎えして、根掘り葉掘りプライベートや芸能界で生きていく秘訣を聞いていこうかと思っております。今回はゲストこの方でございます。
1: はい、皆さんご機嫌いかがですか。井原正幸です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お世話になっております。
1: 初めましてですよね。
0: 僕初めてお話しさせていただくんですけど、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: もう大変お世話になっております、はい、もう父から何からも
1: お父様にはお世話にな
0: っております。父からおじから、はい、すいません本当にファミリーで歌をやっておりまして、
1: うん、いいですね。でもね、僕は一人っ子なんで、はい、そのファミリーの感じが、
0: はい、
1: まあ、結婚もして子供もいて、
0: はい、
1: まあ、僕のおふくろと一緒に同居した生活もあったんですが、
0: はい、
1: 基本は一人っ子なんで、その兄弟のなんていうかな、バランスというか、
0: はい、
1: コミュニケーションの取り方、
0: はい、
1: ここら辺がよく分かんないんです
0: よ。本当ですか。
1: どうなんですか、
0: はい、
1: 兄弟喧嘩とか親子喧嘩とか。
0: あのですね、うん、兄弟、結構それぞれだと思うんですが、木村家に関しては異常に仲がいいので、はい、そこの部分で今なんとか持ってるかなっていう感じですね。
1: お子様2人だよね、はい、そのお父さんね、
0: 父は僕を含めて3人いるんですよ、
1: はいはい、
0: で僕兄で妹で、
1: あ、妹さんもいらっしゃる、
0: はい、3兄弟なので、
1: うん、
0: で兄が、まあ、僕は曲を書いてくれたりとかしてるんですけど、
1: そうだね、うん、
0: だそこも仲いいですし、山川さんと父ももちろん仲いいので、ね、非常にだから
1: 羨ましいですよ。だから、
0: あ、本当ですか、
1: うん、だからまあ子供の頃は親父にそんなに可愛がってもらったという意識、つまり男同士ですから、ただお袋の愛は十分に受けました、
0: は
1: い、だからまあどっちかというとちょっと若い頃はマザコンと言われたぐらいに、まあでもだんだんこう物心ついてきたらやっぱり、はい、反抗期もあったしね。ただ一人子、僕は子供の頃その友達と遊んでても雨が降ると、
0: はい、
1: みんな家へパッと帰っちゃうんで、
0: ええ、
1: どうしても一人で家でいるという、はい、ここら辺の孤独感、
0: うーん、
1: わかんないでしょうね。
0: いや、そうですね、やっぱ家にはなんか常に人がいたような気がするんで、ね、
1: うん、
0: まあ母親ももちろんそうですし、ただ父がやっぱり家にいなかった人なので、僕の場合はその、まあ、父、まあ、怖い人ではありましたけど、そもそもそのあんまり会わなかったた記憶なんですよね、うん、だから母親がその父親の代わりもやってくれてたような感じだったので、
1: 久しぶりに会ったお父様とのそのコミュニケーションは難しかった、は
0: い、難しいですね。
1: だろうね。
0: 何を喋ったらいいのかがわからなくて、
1: 声はかけてくれる人、
0: かけてくれないんですよ。
1: くれない、
0: はい、そもそも無口な人なので、はいはい、僕から喋りかけないとあんまり話がこう続かないですし、うん、で僕の中で何もうどうやったら父親と喋れるかなっていうのをいっぱい考えた末で出たのが、うん、やっぱり漁師の時代の話をすると、
1: うん、
0: ガッと食いついてきてくれるので、
1: なるほど、
0: 歌のこととかを聞いても何にも言わないんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: でもさ、はい、まあ、デビューしたわけでしょ、
0: ええ、
1: そうするとお父さんが、はい、その、はい、何お前歌を歌いたいのか、
0: はい、
1: みたいな話はしなかった。
0: もともとですね、父親がその歌をやりなさいっていうタイプのお父さんだったんですよ。結構珍しいと思うんですけど、
1: おうおうおう、
0: はい、お前は演歌を歌ってほしいんだよって、ずっともう幼稚園ぐらいから言われてたので、
1: あ、そう、
0: だからすごくこうそこで言うと喜んでましたね。
1: そりゃそうだね、はい、つまりまあ歌手というのも一つの仕事だから、
0: そうですね、
1: 仕事を受け継いでくれる、
0: はい、
1: 次世代にこう、
0: そうですね、
1: つなぐみたいな、
0: はい、
1: 気持ちがあったんでしょうね。
0: あったと思いますね。
1: うん、
0: であとはもうファミリーでなんかこう自分もやりたいっていうのが多分あったと思うんです。山川さんも含めてですけど、まあ山川さんと二人で兄弟コンサートよくやってたんですけど、うんうん、まあ僕らも含めてっていうところでそういうのが最近はできるようになったので、
1: うん、ね、
0: すごく楽しそうにはしてくれてますね。
1: そうでしょうね、まあ、はい、親父冥利に尽きるっていう。
0: よかったです。
1: そんな感じかな。
0: ありがとうございます。そうですね、じゃあプロフィールだけちょっと説明をさせていただきますね。
1: 今日僕はゲストでしたね。
0: あ、そうです、ごめんなさい。もう回していただいちゃって申し訳ないです。本当に喋りがもう苦手なもんで。
1: はい、よろしくです。
0: はい、茨城県牛久市のご出身ということで、
1: はい、そうですね、
0: はい、1964年バンド界の名門スイングウエストに入団、グループサウンズのブームの中司会とボーカルを担当ということで、バンドのオリジナル曲だった雨のバラードは湯原さんのソロのデビュー曲とでもあり、120万枚を突破する大ヒット曲となりました。1974年には音楽バラエティ番組千密湯原.30というテレビ番組に出演、千田光雄さんとのトークが大人気、歌手という枠にとらわれず、各ジャンルでの活躍をされておりますということでいただいております、
1: はい、
0: この雨のバラードは僕何度かコンサートとかでも、
1: あ、本当に、
0: はい、やらせていただきました。
1: 歌ってくれてるんですか。
0: 僕歌わせていただきました。
1: あ、本当にありがとうございます、
0: はい、いろんな曲をカバーさせていただいたんですけど、うん、お客さんの中からで、うん、この曲がすごく一番良かった

0: ていうのをすごい言っていただくことが多くて、なんか合ってたみたいなのか、はい、
1: どうですか歌としては。
0: いやもう大好きです僕。
1: あの難しさは感じません。
0: まあ、いわゆる演歌っぽくはないじゃないですか、ですね、うん、なのでその部分でどう歌ったらいいのかなっていうのはすごく考えまして、うん、カラオケに何度も通って、あこうじゃないなとかって思いながら、まあ、演歌っぽくなっちゃうんですよ。
1: いやだからいいんじゃないですか。
0: なんかそれで結局まあそのそっちにまあこう融合する方がいいのかなと思いまして、
1: ね、そうじゃないといわゆる哲司さんの、
0: はい、
1: あの雨のバラードにはならない、
0: ね、そうですよね、はい、
1: だからもう人歌って不思議なもんでね、はい、楽曲のまあ一つの世界観、
0: はい、
1: それと歌手の体を通して口で出る歌っていう、うん、この人間を通した歌っていうのはまた別物になるわけだから、はい、100人いたら100種類の雨のバラードがあってもいいと思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、だからまあ今回僕新曲を出しまして、
0: はい、
1: でそのカップリングにまあディレクターがどうしても雨のバラードをやりたいということで、はい、まあ、カップリングにしたんですけど、
0: はい、カップリングに、はい、
1: その今紹介してくれた昭和46年バージョンをアレンジも、まあ、歌い方もですね、
0: はい、
1: 僕は当時24歳だったんですけど、78歳の、はい歌声で歌ってみましたっていう、まあ、これも進化なのか交代なのか分かりませんけど、はい、いやいやいや、でもまあ その時代の、
0: はい、
1: その人間の体を通すっていう意味では非常に意味のあるレコーディングだったんですね。
0: 新録音ということですもんね、
1: はい、まあ、そういうことも含めて音楽は生き続けるというふうに思いますね。
0: なんかまあ僕の身近な人で言うとやっぱり父親なんですけど、はい、やっぱり僕もちっちゃい頃から父親の曲は聴いてて、コンサート見に行ったりとか、いろんなもう音源ももちろんそうですけど、最近になってやっぱり歌う重みだったりとか、うん、渋みだったりとか、うん、すごく感じるんですよ。なんかそれはそのやっぱ生きてきたなんかこう、うん、人生のなんか例えば喜び悲しみみたいなものが、うん、なんかもう今の僕にはもちろん表現できないその重さみたいなものをすごく感じて、
1: 自然とにじみ出ちゃうんだよね、今のその人間性と環境と、
0: ね、
1: まあいろんなものが全て今を、だから今言いました雨のバラードをね、
0: はい、
1: 24歳の気分でつってもやっぱり今の体を通す声だから、感覚も含めてね、だからそれは別物ではあるわけです。
0: はい、
1: ただこう聴き比べるっていうのも面白いかなという。
0: そうですね、
1: これもだからレコードの楽しみの一つ、
0: はい、確かに、うん、そこでこう比較できると、あこの部分こうなってんだみたいなのが分かると面白いですもんね。これ
1: やっぱりね、歌もステージも生き物だから、はい、その生き物を実感しながらやると、はい、意外といつも新鮮な気持ちでお仕事ができますよね。
0: いやなんかすごくなんかいい言葉っすね、この
1: なんかお説教みたいだ
0: った。いやいやいやいや全然ですよいやなんか生き物だってのがすごくわかりますね、うんうん、なんかこう向き合い方でいかようにでも変わりますし、
1: う
0: ん、自分がしっかりこう取り組まないと本当にこう機嫌悪くなってしまうというか、はい、
1: だからいつもの通り歌っているつもりでも、うん、例えば嫌なことがあったり、
0: はい、
1: 不安があったりしたら歌ってどっか微妙に変化したりし、
0: すごいわかります、
1: はい、だから生き物っていう、うん、だからいいんじゃないですか、
0: はい、
1: うん、いつも同じだったらじゃあレコード聴いてください
0: で
1: いいわけだけど、
0: はい、
1: 生のステージっていうのは、うん、それが生き物のいいところですね、はい、
0: まあその自分の今の状態が歌に現れる
1: という。そうです、
0: あ、うん、すごくこれ僕なんか今こう歌う仕事をさせていただいてまだそんなに日が経ってないんですよ、うんうん、まあ、4年目に入ったばかりで、はいはい、割とこう日によってこうやっぱり体調だったりとかも含めてですけど、
1: ね、うん、
0: なんか悩んでたところもあって、ただやっぱ今のお話聞くとその日のにしか出せないパフォーマンスがあるんだなっていうのをすごい感じましたね。
1: さっきおっしゃったお父さんのね、その、
0: はい、
1: 日々変化している歌も、これも歌だし、不安も喜びも、
0: はい、
1: 全部きっとどっかで、出てるんでしょうね。
0: そうですよね、
1: 隠しきれないのよ。
0: そうなんですよね、全部出ちゃうってことですもんね。
1: そうですね、
0: すみません、ありがたい
1: 話。いえいえ、とんでもない、
0: すみません、ありがとうございます。
1: いい
0: 新曲というわけで、はい、昨年の11月の5日に発売されました、どうかしてるね、
1: はい、
0: という曲でございますけれども、
1: これもね、
0: はい、どのような曲
1: ですか。ね、はい、まあ、僕は結婚して43年目に入ったのかな、は
0: い、
1: とりあえず平穏無事に過ごしてますけども、
0: はい、
1: これを見ていた作詞家の及川猫先生がね、
0: はい、
1: 私はちょっと伊原さんを裏切りたいと、
0: はい、
1: いうことで、そのいわゆる穏やかな夫婦生活

0: 発ではない、今まで長年連れ添った女性から突然に男の人に対して、あなた嫌になったから別れましょうってこう見下り犯、わかりますか、
1: わ、はい、かりますわかります、はい、
0: 見下り犯を突きつけられてうろたえる男と、
1: は
0: い、まあなんていうかな、男の、弱さとも言わないんですけども、おかしさとか、
1: はい、
0: 愚かさとか、いろんなものを女性はずっと長年我慢してきてたんでしょう、
1: はい、
0: でもお互いにもういいやと思って別れましょうということになって、でそれでうろたえる男の歌です。
1: なるほど。なんかもうザ、やっぱりこの歌でしか表現できないですもん ね、
0: ですね。
1: 実際には全然違い、180度違うような部分で、うん、いやなんかそれは聞いてから聞くのとまた全然違いますね、うん、今のお話
0: だからね、フィクションだから、
1: はい、
0: これは自分に当てはめなくてもいいから、こういうやつがいるんだ
1: な
0: と客観的に楽しんで
1: 、はい、
0: 笑って、
1: く
0: 残念だったねみたいな、そういう感覚で聞いてくれればいいと思います。
1: かしこまりました、ありがとうございます。この新曲どうかしてるねということで、徳間ジャパン遺跡第1弾シングルということでございまして、なんとカップリングにもですね、はい、岩原さん作曲された南十字星、はい、という曲が入ってるということで、はい、3曲入りということですね。
0: そうですね、アメドバラの2025年バージョン、
1: はい、
0: これも入ってます、
1: ね、ありがとうございます。引き続きスケジュールだったりとかはですね、
0: はい、
1: 今後のご予定インスタ、
0: はい、
1: ブログでも
0: で、ね、
1: 確認できるということなので、はいはい、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。さあというわけで、そろそろお別れの時間となってしまいました、はい、曲紹介の方お願いいたします。
0: はい、では岩原正幸の新曲です、どうかしてるね、聞いてください。
1: 本日のゲストは岩原正幸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 木村哲司の鉄人オンマイロード、
1: 続いてはこちらのコーナー、メールでパンプアップ。さあ、このコーナーで皆さんからいただいたメールを読んでいこうかなと思うんですけれども、メールを読めるのは筋トレしている間だけというね、このラジオの恒例のコーナーでございますので、早速読んでいきたいと思います。今日はね、筋トレはね、この太ももと太ももの間に挟んで、ガチャガチャやるやつですね。はい、股関節のなんか鍛えんのかな、これはね、前もやったかな、ね、これやりながら行こうかなと。このカチッてやってるのやってる、はい、あれですからね、音ですからね。さあ、行きましょう。はい、アイアネームひろみさん、いつもありがとう。こんにちは。このメッセージを読んでもらえる頃は春爛漫な日になっていることでしょうね。素晴らしい、予想通りでございますね。ところで木村くんは、イベントで他の歌手の方、皆さんラウンドして客席回られても木村くんだけやらないことがよくありますね。噂ではラウンドが嫌いだとね、そんなことはラジオでは言えないですか。嫌いでも遠くに行かれてしまう木村くん、たまにはイベントで近くに会いたいのでということでございますけれども、これはね、僕はね、一言言わせてもらいたいけども、まあね、ラウンドがね嫌いとかではね本当にないんですよ。うん、僕はラウンドを、ラウンドって皆さん知らない方もいると思うんですよ。

さんの席を回るっていうね。僕はね、もう僕も性格の問題ですけど、そのね、ラウンドがね、その握手できない人にがいるっていうのがね、どうもちょっと心苦しくてですね。いや、もう全員と握手できるんだったらやりたいんですよ、僕。でもね、握手をね、その半分ぐらいしかできないっていうぐらいの感じなんだったら、まあ、いかん方がいいかなってなっちゃうんだよ。握手をね、どうしてもその平等にしたいなっていうのがあって、これはまあ俺の性格の問題だね。なんかそのなんか握手できなかったあの悲しそうな顔を見るのがすごく辛くて、そんでね、ちょっとね、回れないっていうのがあるんだな。まあ、あとはシンプルにそのね、そのじゃあ全員と握手して回ろうかっつったら、まあそれこそ5、6曲かかるわけだね。じゃあ例えばですけれども、そのコンサート一番前の席を取るのに朝から並んでた人はどうなんだと、5、6曲回られたらね、それもまたかわいそうだとね、とかっていろいろ考え出すとキリがないんで、回れそうな時、なんとなく全員とこうパッと握手して回れ、2、3曲で回れそうな時の希望感の時は、回ったりとか、まあ、あとはね、会場の方が回ってくださいっていう時は、もう、まあ、握手できないで、ほんとごめんねって思いながらやったりはすることあるんだけども、僕に任されてる時は、そこで判断してますね。もうその親父みたいにね、あーとかってこう握手してんだかラリアットしてんだか分かんない状態で回れる心の持ち主だったらいいんだけど、どうもね、僕はね、その自分のね、性格上なんかね、そこが心苦しくなってしまう。まあ、なのでって感じですかね。まあ、だから嫌いとかではないですよ。そのような適当な噂は信じないようによろしくお願いいたします。さあ、続きまして、アイアンネームかっちゃんです。アイアン、こんにちは。夫人大臣は勇気をもらえる歌ですね。ありがとう。船を出せ舵を切れ、荒波に立ち向かえ、悔いは残すなよ、人生を一度だぜ、ということでね、生きてる限りいろんなことあるけど頑張ろうと思わせてくれる、そんな歌ですね。アイアンの歌で頑張れます。ありがとうございます。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいですよ。もう本当に、まあ、私はもうその歌でも、まあ、皆さんにね、こうそういう風に元気づけてる、まあ、それも一つあるかなと思うんですが、まあ、もう一個別であるとしたら、やっぱこのね、木村哲司がまあこんだけのスケジュールで動いてんだから私も頑張ろうと、まあ、そういう部分でもね、支えていけたらいいので、皆さんのね、気持ちをね、そう、木村哲司が頑張ってんだから頑張ろうっていう風になっていただければ嬉しいなと思います。ありがとう。アイアンネームはーちゃん、てっちゃんいつもありがとうございます。スタミナの塊の愛ような愛や、スケジュールを追えないほどご多忙な様子をいつもかけながら応援してます。ありがとう。そんな中、4月2日3日新橋演舞場でリュウゾさんとの晴れ舞台拝見しました。人間国宝坂東玉三郎さんプロデュースと司会によって紹介された歌は、それぞれ声の特性とこれからの未来に合わせた楽曲ばかり、手が痛くなるほどの拍手と涙であっという間の時間でした。大好きな虹の彼方にとマイウェイはしばらく頭から離れませんでした。これからの別のステージでもこの曲を聴かせてもらえる日はあるんでしょうか。銀河を思わせるお揃いのスーツも最高にお似合いでした。ありがとう。まあね、非常に皆さんからね、ご好評の声をいただいております。まあ、もちろんこのねステージはね、もう僕らはね、言ってしまえば作り上げたものの本当に一部であって、一番はやっぱ玉三郎さんのね、構成を考えたりとか演出を考えたり、もうすごいこだわりなんですよ。皆さん来られた方はね、本当にちょっとこうね、夢の中にいるような、現実の世界の話じゃないような気持ちになったと思うんですけど、やっぱああいう空間作りっていうのにやっぱものすごくこだわって作られましたから、どうやって楽しんでもらえるか、お客さんの気持ちになって常に考える人なんでね、だからそれもあってやっぱりああいう空間が作られたんで、なかなかね、頻繁にじゃあこれを披露できるかっていうと多分難しいと思うんで、相当な多分力、まあ労力っていう言い方がちょっと合ってるか分かんない、相当なこう覚悟と思いがないとね、なかなか難しいんですけれども、ただね、本当に僕らも歌っててやっぱり非常に楽しい曲だし、心地いい曲だし、好きな曲になりましたんで、まあね、もう今後歌わないですってことはないとは思いますので、ぜひとも楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、以上メールの方はね、たくさん読ませていただきまして、私のこの太ももの内側の筋肉もね、鍛えられたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。

0: さあというわけで、以上メールでパンプアップのコーナーでした。ありがとうございます。
1: 木村哲司の鉄人オンマイロード、略して鉄ロ。
0: さあというわけで木村哲司の鉄人オンマイロード、そろそろお別れの時間でございます。今日はゲストにね、湯原さんも来ていただいて、素敵なお話、楽しいお話、いろいろ聞かせて

していただければ嬉しいなと思います。スケジュールいっぱいありますんでよろしくね。さあというわけで、木村哲司の鉄人オンマイロード、今日はこの辺で終了でございます。お相手は木村哲司でした。次回もラジオの前で僕とアイアン

0: 女ギター流しシンガーソングライターのおかゆです。この番組は私おかゆと有線がコラボした昭和歌謡を思いっきり楽しんでいこうという番組です。題しておかゆ線。これからのひととき、おかゆと昭和歌謡の旅を楽しんでいきましょう。皆さん、今日も始まりましたおかゆ線。今回第56回目の放送となります。前回に続いて仮面組の皆さんをお迎えしていますよ。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 素敵なゲストをお迎えする前に、まずは一曲聴いてください。私おかゆがスナックレインボーの三つ子ママとして出演しています映画愛の道草ですが、なんとその主題歌を主演のナイツの花輪信之さんとデュエットさせていただきました。とってもいい感じのムード歌謡に仕上がっています。ぜひ皆さん覚えてカラオケでも歌ってください。花輪信之&おかゆで愛の道草。

0: お送りした曲は花輪信行&おかゆで愛の道草でした。さてゲストを紹介します。昭和平成歌謡とポップスを歌い継ぐ男性5人組アイドル歌謡グループ仮面組の皆さんから、ゆうきさん、大輝さん、そして前回に続きリーダーのこうじさんです。よろしくお願いします。
1: はい、メンバーカラー赤、アニメとダンスをこよなく愛する微笑み王子、ゆうきです。よろしくお願いします。
2: はい、メンバーカラー紫、ダンスが恋人のスタイリッシュ王子、大輝です。よろしくお願いします。
3: はい、メンバーカラー青、仮面組リーダー、笑い声担当のギャップ王子、浩二です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。さあ、仮面組は華やかに歌い華やかに舞う、あなたの心に希望の花を咲かせるをコンセプトに、昭和平成歌謡とポップスを歌い継ぐ男性5人組アイドル歌謡グループです。2024年5月にアルバムをデビューし、メンバーは浩二さん、ゆうきさん、ゆっきーさん、たくみさん、大輝さんの5名。さまざまな苦節を乗り越えたメンバーが、人生を諦めない強い信念のもと、幅広い世代に愛されるアイドル歌謡グループとなっています。今回はその中からゆうきさん、大輝さん、そして前回に続いてリーダーのこうじさんに来ていただきました。
4: よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ皆さん、
1: はい、
0: 仮面組って言ったら、はい、やっぱり歌もダンスも、
1: はい、
0: ですけれども、普段やっぱりこう踊りながら歌われてる中で、だから皆さんこう体型とかもすごいいつもシュッとされてるじゃないですか。これやっぱり歌って踊ってるから。
1: いやでもぽっちゃりするときはぽっちゃりしますよね、僕らもね。
0: 本当ですか？鍛えてるんですか？
2: 気づかない間にデブって進行してて、
0: でもやっぱ踊るから、踊るとやっぱり代謝がね上がって、ね。

0: 計食べちゃうんですよきっと。
1: そうなんだ、皆さん、ね、皆さんキープされててすごいなって思います。ね、でも本当ダンスもキレキレですけど、
2: ありがとうござい
1: ます。これはあの振り付けを、
2: はい、
1: ね、お二人がされてるという、
2: はい、僕ゆうきと大輝が、はい、あの大体の曲は振り付けを担当してます。
1: え、この振り付けをお二人がされるようになったのは、はい、もうかなり前、最初から
0: もうあのデビュー当初から、最初はあのいろんな方にお願いするかっていう話もあったんですけど、うん、メンバーでやった方がやっぱりあのパフォーマンスもそうですけど伝えられることもあのたくさんあるなっていうことで、うん、今回あの最初からデビューのアルバムからか、
3: はい、
0: あの制作に携わらせてもらってるね、
3: はい、うん。
1: え、お二人の中でこう振り付けする時のなんかこういう風に必ず仮面組といったらこれなんだとか、こういう振り付けは必ず仮面組では入れてるんだとかっていうのもあるんですか？
3: いや、特にそういう決まりはなくて、ね、
1: 毎回違った感じを。
3: そうですね、結構いろんな曲調 の、うん、あのパフォーマンスをすることが多いので、まあ、それに合わせたものだったりとか、まあ、あとは本当になんだろう、あの分かりやすいっていうのを大事にしてやっていますね、はい、
2: そうですね。
1: 二人で決めていくんですか、振りを一緒に。
2: なんか曲によってあのどっちが振りをつけるっていう割り振りをしたりとか、あと共作する時もあるんですけど、はい、結構そのやってきたダンスのジャンルが僕も大輝も違うので、うん、結構この曲はどっちっぽいみたいのを聞いたりしながら、
1: は
2: い、
1: お二人はちなみに どういったなんかダンスのもともとされてる。
2: 僕ゆうきはですね、はい、ワックっていうあんまり多分聞きなじみないジャンルをメインでやっているんですけど、あの腕をムチのように振ったりとか、あとポージングとかウォーキングとかそういう仕草をするダンスジャンルをやっているので、どちらかというと線をきれいに見せる踊りだとか、あのたまにちょっとソウルダンスっていうグルーヴのあるそのリズムダンスもやったりするんですけど、そういうダンスジャンルを経験してきてます。
1: 大輝さんは。
3: 僕大輝はですね、ヒップホップと R&Bそしてスタイルヒップホップというものをやっておりまして、分かりやすく言うと、まあ、K-POP に近いですかね。なんかこうなんて言うんだろう、本当スタイリッシュに踊るというか、なんかこういわゆるザかっこいいみたいなものをやっております。
1: え、じゃあお二人のその感性が混じって、はい、入り混じってやっぱより仮面組のキレキレなダンスというかダンサブルな曲に、はい、なってるんですね。一曲がいつも
2: なってますか、浩二さん。
0: なってると思います。特にあの今回の願いというタイトル曲は二人共作にで作ってもらってるので、はい、だから毎回思うんですよね、喧嘩しないのって。そのだからここは譲れないみたいなこだわりみたいな出てくるんじゃないかなって、やっぱりアーティストっていうか作る人ってさって思ってたんですけど、喧嘩しないんだ。
1: どうなんですか、
2: 喧嘩はしないよね。
3: 喧嘩というか、なんかこうした方がいいかもみたいなのは全然言 う、 そ う、 そ う、 そう、
2: なんかディスカッションみたいなのは結構こう2人で作る上で、こここういう構成のがいいよね、こういう振り付けの方がいいよねみたいのはあるんですけど、お互いにじゃあどっちの方がいいかみたいなの話し合いながら、
3: そうそうそう、
1: A メロどっち、 B メロどっち、サビどっちみたいな。
2: あ、たまになんか大輝の発案で、はいはい、この間奏の部分2カウントずつ作ろうみたいな、ちょっとよくわけわかんない
1: けど、
2: 提案されるんですけど、はい、それはどういう意図があっていつも。
3: あれはなんかやっぱその同じ人が例えば1エイトずつ作ったりすると4エイトずつ作ったりするとやっぱ同じ感じになっちゃうんですよね、うん、だからあえてそういう風に作るっていうあの実例があって、実はすごい有名なあの、まあ、ダンスグループのチームがそういう風に作ってるって言ってて、うん、あ、それ面白いわみたいな、だからそのこの角度からこの動きが来るのみたいなことが、そのお互いに別々のものを作ってるから、うん、なんか意外と面白いみたいな見てて、
4: うん、韓国とか今そういうの多いですよ ね、
2: あ、
4: そうですね、サビはこの方々、
2: あ、確かにね、
4: A、B メロは違う方々、
3: そう、意外と、
4: 韓国は結構最近そういうパターン多い。
1: そうなんですか。
2: でもそれにしても2カウントは区切りすぎですね。
3: さすがにね。
2: さすがにね。
1: いやでもすごい、そんなね、今日、はい、ダンスをじゃあになってるというか、仮面組の振り付けかっこいい、はい、パフォーマンスっていうところで一番こう2人が作られてるということで、
3: はい、
1: はい、そんなお二人
3: 出ますけど、
1: 前回あの動物占いをあのさせていただいて、
2: はい、聞いてましたけれども、
3: 聞いてました、太夫先生の動物占い。
2: いやもう何を言われるのかもう怖くて怖くて仕方ないですね。
4: なんかさっきちょっとあの始まる前に話してましたけど、はい、あと出てない動物が3匹ぐらい、うん、
1: いますね、3種類います、
2: ね、何が出てないのかすらまだ分かってないですけどね。
4: ちょっとぜひ、はい、おかみさんに、
1: はい、
4: ゆきくんと大輝
2: の怖いな。
1: まずじゃあゆうきさんからいきますか、
2: はい、
1: ゆうきさんは1991年の3月7日生まれなんですよね、
2: はい、
1: はい、そんなゆうきさんの動物はこちらです。 狼。
3: 出た、初登場。
1: 初登場です。
2: 食べちゃうぞって言って。
4: ちょっと待って、でも狼ってなんかね、うん、嘘つきみたいな。
2: やめてよ。
3: あれ、
2: やめてよ。
3: あれ。
4: 一匹。
2: 人狼ってこと？
4: そう。イメージあります。
3: でも出た、新しいのかな。はい、
1: 変わり者と言われると呼ばれる。
4: うわ、その通りすぎるわ。
1: 一匹狼で人と被るのが大嫌い。
2: なるほど。
4: なのに MBTI は日本一多い。
2: 確かに、ね、
3: 確かに矛盾が生じた。
2: 確かに
4: 面白いです。
1: 自分の流儀を持ってる。
2: なるほど。
1: かなりクールですね。
2: あ、クールですか。やっぱクールですか。
1: クールです。
4: なるほど、なるほど。はい、
1: でそんな、はい、ゆうきさんの、うん、今私狼って言いましたよね。
4: 狼って言ってました、
1: はい。表面が人に見せてる自分がチーターですね。
2: あれ、チーター誰かいましたっけ。
4: チーターいましたっけ。
2: いない。
1: 誰だっけ。
4: 僕だ。チーター、
1: 誰よりも一番手を行きたい。
4: はい、僕です。
1: あの、あ、希望じゃなかったでしたっけ。
4: 希望が、理想が、
1: 理想が、
4: あ、チーターでした。
1: あ、人に見せてる自分がチーターですね。なので
2: 見せてるかな。
1: 人にこう表面的に見せてるところは、はいはいはい、ちょっとこう せっかちというか、自分が誰よりも早く行きたいし、
2: はいはいはい、そうなのかな
1: っていうのを人に見せてる。
2: 見せてる。
3: なるほど。
2: はいはいはい。
1: で、なりたい自分が、はい、
2: 虎。あれ、
1: 初登場。
2: 全体的にワイルド。
3: 確かに、狼、チーター、虎。全部かっこいいじゃん。
2: すごい。
1: なりたいのは虎ですね。虎は、はい、どちらかというと、例えば、なんですかね、うん、会社とかだと副社長とかに多いタイプ、ナンバー2みたいなタイプ。なぜかというと、動物園の中で一番周囲を見渡し俯瞰できるというか、動物の中で。
4: 確かに、なんかこういうイメージありますもんね、トラって。なんかその
2: なるほど、
3: ね、確かに
4: 見渡してるような。
1: 何でもこなせる。
3: はあ、ね、なるほど。
2: すごいいいことしか言われてない気がする、
3: うん、そろそろ下げてもらっていいですか。
2: 上げたまんまで終わらせて。
1: ちなみに、はい、隠れてる、ピンチの時に出てくるのは猿。
3: あ、猿って何ですか。
4: お調子者です。
1: お調子者です。
4: 私が一番常に見せてるのはお調子
1: 者です。同じの持ってますね。
2: お調子者な面が。
4: ピンチの時に、
1: ピンチの時になんかこう結構ヘラヘラしちゃうかも。
3: ちょっとわかるかも。
2: 確かになんか笑っちゃいって笑います、ね、
3: めっちゃ巻いてます。
1: あ、丸けてる。そうだそうだって言ってる。
2: そうですね。
1: ピンチの時は猿ですね。で、意思決定、大きな決断をする時に出てくるのがタヌキです。
2: タヌキ、
4: あれ一緒です。
1: 一緒だ、二人が一緒ですね。
4: だからその経験とか、
1: そ、あ、そうです、
4: ね、
1: 実績を
4: 重視するっていうと、
3: はいはいはいはい。
4: でも天然、
1: 八方美人っぽい、はいはいはい、でも目上の人とか年配の人からすごい可愛い、はいはい、さあ、じゃあ
3: 大輝さん
1: 何でしょうかね。
3: もう出てないのがあと2つ、まだ2つ。
4: そうだね、あと2種類、
2: はい、狼が出たから、
1: あと
3: 1種類。うわ、出てほしい。もうここまで来ると。
2: あ、そうか、トラも出ましたもんね。
4: フクロウとかじゃない。はい、うわ、かっこいい。
2: 鳥来る。
1: ちなみに、さ、出てない一つのキャラは、
3: はい、
1: いなかったです。
2: あ、いなかった。
4: じゃあ、もう紙教えてもらっていい。
1: なので、はい、何の動物かっていうと、羊。はい、
3: ああ、
1: 羊は誰もいなかった。
3: へえ、そうなんだ。
1: はい。で、大輝さんの、
4: 大輝さん、
1: じゃあちょっとその、
2: タヌキじゃない。
3: はい、顔の話
1: する。え、顔の話。タヌキ顔。
3: 似てるとかそういう話？
2: 似てる。
1: 七夕生まれの、
3: あ、そうです。はい、
1: 大輝さん、
3: はい。
1: 大輝さんの動物はこちら。
3: はい。
1: チーター。
3: あれ？これ何でしたっけ？何がチーターですか？
1: チーターは自分の本質？
3: 本質がチーター。はい、ちょっとメモしとこう。本質がチーター。分かんなくなっちゃう。
1: なりたい自分から行こうかな、じゃあ。
3: あ、お願いします。
1: はい、希望、憧れてるのは
3: 憧れ
1: です
3: ね。
1: 象。
2: へえ。
3: 象は
4: ずっしり系だ。
1: ずっしり。マイペース、自分の我が決めた道を行くタイプだけど、まあ我が道というか、なんですか、結構ちょっといい悪い意味で頑固なところもちょっとある。
2: あ、
3: なるほど。
1: けどマイペースですね、とにかく。
2: マイペースだよね。
4: はい、憧れてるのが。
1: それが憧れ。
4: 憧れてるのがマイペースに。
1: ただ、うん、人に見せてる自分
4: が、あ、ど
1: れ？小鹿。
3: え？ちょっと待って、もういろんな動物について。
2: 小鹿は何でしたっけ？
1: これピエン。
2: あ、
1: ピエンを人に。表面的に自分を見せてる
3: のがピエン。
1: ピエン、
2: 小鹿です。よく泣くもんね。
3: あそういう物理的な話
4: でも確かにそうかも。
2: 確かに。
1: で隠れてるピンチの時に出てくる自分が狼です。
2: あれれれ
3: もう全部違うじゃん、
1: うん、
3: あの本当に。
1: で意思決定、大きな決断する時出てくるのがコアラ。
2: あれ
1: コアラ持ってる人多いかも
4: ですね。
1: 何人いる？
2: ユッキーとタクミもコアラ持ってましたよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
4: 3人あコアラいた。
2: コアラ僕はいなかったと思います。
4: じゃあ3人持ってます。
1: コアラ全員。
4: あそう、それ聞きたいと、その岡井さんから見て動物占いをね、うん、もうあまた見てきた、
1: はいはい、
4: 岡井さんが見て僕たちのチーム感とか、
1: はい、バランス取れてるなと思ったのが、はい、羊はいなかったけど、はい、でもまあ羊っていうのは結局基本的にすごく協調性があるので、
2: はいはいはい、
1: なんて言うんですかね。でもそれが羊が例えば 2匹とか3匹とか5つの中でこれで表面も例えば本質も希望も羊だったら、はい、多分あんまり自分の意見がな、
4: うん、
1: 出せない子になっちゃう。それこそすごくちょっとその負担がかかっちゃうというか、うん、なんかいろいろ自分の意見が言えなくなっちゃったりするメンバーな、はいはいね、かもしれないから、はいはいはい、それを考えたら今皆さんそれぞれがなんか いいの持ち味が だから思ったんですが、仮面組って一人一人の個性のやっぱ花というかそれぞれの花を持ち合わせてる仮面組じゃないですか、
4: はいはいはい、
1: でそれで一つの花になってるわけだから、うん、なんか それが皆さんにはこれ動物内っていうのも一つの個性心理学なんですよね。個性の心理学なんですよ。
4: そうなんですね、
1: はい、で性格診断MBTI 出ますけど、うん、これは個性心理学の一つなので、まあ、これも統計学なので、うん、まあ、変わることはあまりないんですけど、うん、結局私はそのこの20歳ぐらい動物占いを知った時に、うん、あまりにもその自分の動物占いが自分すぎちゃって、はいはい、取説にするようにしたんですよね。だからこれで、うん、そうこうってか、あこう私はこういうところ、あ今これが出てきてるなとか、はいはい、今こうだなって、あ自分でこう分かっとくと、うん、なんとなく自分のことを分析しやすいというか、うん、
4: 確かに確かに、うん、自分知るって大切ですよ ね。
1: セルフプロデュースしやすいところもあるので、うん、それでこう自分を知る意味でも、うん、そういうふうに思ってます。だからこればっかりが一概じゃないんですけど、
4: もちろんもちろん、
1: うん、だからなんか、うん、そうなんだけど、でもこう皆さんにとってそれぞれね、いいところがだから、はいはい、今回
4: で、ね、
1: なんか、こういうグループとか芸能の世界って、はい、ペガサス、その芸術タイプの人が多いんで、はいはいはい、それ持ってる人多いんですけど、それが匠さんが持ってたじゃないですか、
2: うん、
1: でそれをもとにその浩司さんがまたそれをリーダーとしてすごくその分析して経験とかをねその分析して目上の人に聞いて、でそれをまたね、ゆうきさんが咀嚼して、
2: はい、
1: 自分なりに考えて、うん、2人でこのダンスで、うん、なんかそれ生かしてるって思うと、うん、で静かに そこにユッキーがメラメラとラインを静かに燃やしてるっていうところが全員バランス取れてるなって思いました。なんか
2: 面白
4: い。
1: でもそういう1人だけこうやって繊細なのが見えてる人がいた方がやっぱり
3: ね、いいんですか？
1: いいと思うんです。全員がだってオラオラ系だったらなんか、ね、仮面組すごいなんかオラオラだなって感じになるじゃないですか。
2: 確かにチーター多かったからなんかやたら一番狙ってせっかちなグループに。
1: でも一番狙うのは絶対大事だから。
2: いいね、
1: だってこの世界でねやっぱりほらねオリコンだって1位になって、
2: うん、ありがとうございます。
1: すごいじゃないですか。競争の世界なので、はい、ねそこでねやっぱりこうみんなが多分羊だったらいいよなんか別に大丈夫ってなっちゃうとね。でもやっぱそれがね。みんながちょっとチーターが持ったり何を持ったりでペガサスがいたり小鹿がいたりとか、はいはいはい、トラがいたりとか、はい、すごくいいと思うので、
4: う
1: ん、なんかバランス取れてると思いました。
4: よかったです。それは嬉しい嬉しい、ありがとうございます。
1: いや本当はい、ちなみに相性もあったりして、
4: はいはいはいはい、
1: 動物占い動物やっぱ動物同士なので、
4: はいはいはい、
1: そうそれはもうあったりします。
2: え仮面組の相性
4: 大丈夫？冷静に羊とさ狼は無理でしょ。
2: 確かに確かに
1: 食われちゃうからね、そういうのも
4: あ面白い。
3: 面白いよ、それ面白い。
2: 自分でも調べたくなる。
4: すいません、次回は相性占いお願いします。占いコーナー。
1: はい、さあここで仮面組の新曲を聴いていただきましょう。
3: はい、3月25日にリリースされた僕たちの新曲仮面組で願い。

0: 面組の新曲願いでした。さあ、
1: はい、
0: ここからちょっと楽曲のお話に行きたいなと思うんですけれども、
2: ずっと占いの話ですね。
3: 盛り上がりすぎちゃって、
0: もう皆さんね、やっぱりアイドルグループですので、はい、いろんな曲今まで歌われてきたと思うんですけれども、ちょっとこの後お送りする曲、私が今回の作詞作曲させていただいた激愛、皆さん歌ってくださった曲、パフォーマンスもすごいかっこよくて、
2: いや本当に本当に踊りも素敵な曲をいただけて嬉しいと思うんですけど、はい、なんかやっぱりどうやって作られたのか、僕たちはその制作過程っていうのは僕たち聞いてないので、ちょっと気になるなっていうことをちょっとお伺いしてもいいですか。
0: ありがとうございます。
2: まずどういう感じで、
0: 詩が先にこれが、できていて、詩も実はこれは結構、ベースというか激愛ってタイトルじゃなかったんです
2: よ。何だったんですか。
0: 君しか愛せない、
3: そうなんだ
0: っていう、
2: すごい
0: 実はタイトルで、そうなんですよ、で、その恋の方が強い曲だったので、君しか愛せないっていう、でももう激愛っていうタイトルだけがもうそれだけで激しい感じがするじゃないですか。全然もうちょっとこうライトな、恋愛みたいな感じだったんで、でももうやっぱ皆さんのこの大人っぽさというか、そういったものも少しこうやっぱり出していって、新たな一面を皆さんにこう見ていただくと、なんかまたそこから新しい仮面組の世界が広がるんじゃないかなと思って、でなんかこう私もビクターでデビューした時から結構そのちょっと大人っぽい、そういうちょっとアンニュイな詩の世界をずっと書いているので、なんかそういったアイドルってあんまりそういうのをなんか歌わないイメージってちょっとあるじゃないですか。
2: キラキラな感じ、
0: そうですそうです、
2: すごい声、そう、君のことが好きだよみたいな、ね、
0: そうですそうです、ちょっとすごく爽やかなっていうか、でもそういう最初はそういう感じの歌詞ではあったんですけど、それだと、なんかありきたりになっちゃったら嫌だなと思ったんですよ。でなんかそれが私も年も世代も近いっていうのがあって、幅広い世代の方にやっぱりなんかこう愛してもらいたいっていう気持ちだからこそ、なんかこの大人のちょっと大人の愛もちょっと入れた方がいいのかなみたいな感じで思って、少しそういったフレーズもやっぱりこうちょっと
2: なんか A メロとかも背景が浮かぶような歌詞多いじゃないですか。あれって何を、その経験なのか、そう、お母さんの経験なのか、
3: 何か元があるのか、
2: 映画なのか、なんかそういうイメージがどこから持ってきたんだろうなって、すごい A メロが特にその朝日が差し込むその子供たちの声とか、そのなんか。なんか素敵な経験をされてる。
0: 全てが全て実体験とは言うわけではないんですけど、でも今日これ男性目線じゃないですか。だからこうなんか自分の中で思うなんていうんですかね、こういう男性像だの、こういう風に過ごしてこういう風にで、相手にこのぐらいの気持ちを伝えたいっていうか。
2: から生まれたってことですね。
0: そうですね。それやっぱり強く強い気持ち、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。
2: 岡谷さんに書いていただいてすごい良かったなと思います。曲はその後に。
0: あ、そうですそうです。
2: 聞いて。
0: あ、これは弾き語りでは作ってないですね。
2: 私
0: は基本的に弾き語りで作る場合とそうじゃない場合があって、フォークっぽい曲だったらそうやって作るんですけど、これはこれ自分でこうやってリズムマシーンが自分、これ例えばこの、これなんでこんな早いんだろう、こういう158になっちゃった、
2: メトロノーム的な、
0: それをずっとこれに合わせて、朝日が差し込んだ窓にってこうやって自分で、
2: ちょっと待って、おかゆさんのAメール激レアですよ今これ。
3: いや初公開じゃないですか。
2: ちょっとさらっと歌っていただきましたけど、
3: セルフカバーってやってる
0: これが、
2: かっこいい、
0: なんかすいません、かっこ

0: に付けちゃったから申し訳ない。基本結構そのクリックを聞きながら、はい、クリックにななななななななとかって合わせてって、はい、あ今の使えるなとか、あとお風呂にもずっと携帯を持ってずっと録音してるんですけど、そのお風呂入ってる時とか、はい、いつ曲が出
1: そうですよね。
0: わからないから。それをと素材もいっぱい集めてて、はい、でもこの曲ってサビからメロ出てきたんだっけな、まあ、基本的視線が多いんですけど、
2: はいはいはい、うわちょっと今日この回すごいです、
3: 神回です、
2: ファンの人聞いたらすごいもう喜んじゃいます、
1: ありがとうございます、
0: とんでもないです、本当にかっこよく歌ってくださって、
1: ありがとうございます、
0: ではその曲聴いていただきましょう、仮面組で激愛。

0: お送りしています。岡優先、今回は前編と後編2回にわたって昭和平成歌謡とポップスを歌い継ぐ男性5人組アイドル歌謡グループ仮面組の皆さんにお越しいただきました。前回は匠さん、ゆっきーさん、こうじさん、後編はゆうきさん、大輝さん、そしてリーダーのこうじさんに引き続きお越しいただきました。ではインフォメーションお願いします。
1: はい、僕たち仮面組毎月東京で定期コンサートを開催しております。今月5月の日程が5月30日、羽田空港にございますティアットスカイホールにて、昼夜公演ともに開催されます。僕たちのデビュー2周年を記念した会ということで気合入っておりますので、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいです。もちろん6月以降も毎月開催しておりますので、詳しくは仮面組のホームページや SNS をチェックよろしくお願いします。
0: というわけで、はい、いかがでしたか。
2: いやもう本当に動物占いあれ、
3: はい、何よ、
1: もう工事が占い大好きなんで、
2: そうだね。だからちょっと今日台本見させてもらって、はい、動物占いあんだみたいな、はい、嬉しいみたいな感じでちょっと来させていただいたんですけど、でも、はい、それ含めて楽曲の裏話含めて本当に楽しい、ね、今回お話させていただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。私もあの動物占いを公の場でやったのが初めて
1: そうなんですね、
0: はい、いつもプライベートで、はい、動物占いしてたので、まさかのこれ新しい新コーナーが皆さんの方が誕生するかもしれません。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: これからもよろしくお願いします。そしてまたね、この間も一緒にね、はい、ジョイントライブさせていただきましたけれども、ね、はい、またなんかいろいろね、ご一緒できたら、
2: ね、
0: 嬉しいので、
2: こちらこそです、はい、よろしくお願いします。
0: 渋谷にもご縁がある皆さんですから、毎月だって渋谷でね、はい、そうなんですね、ライブもやってますので、何かね、一緒に渋谷でなんかコラボも、
2: ぜひぜひ、
0: ね、ゆうせんさんも渋谷スタジオですから、はい、何かね、コラボいろいろできたらいいんじゃないでしょうか。
4: はい、
1: お願いします。
0: というわけで、仮面組の皆さんをお迎えしていきました。女ギター流しシンガーソングライターのおかゆが渋谷スタジオからお送りしたおかゆ戦、そろそろお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。はい、番組では皆様からのお便りをお待ちしています。 X はひらがなでおかゆ戦、ハッシュタグおかゆ戦をつけてポストしてください。また番組へのお便り応募フォームもあります。元気はつらつ歌謡曲の公式 X で順次お知らせいたしますので、ぜひこちらもご利用ください。私おかゆへの質問、リクエスト、 DJ おかゆで特集してほしいテーマ、番組を聞いた感想なんかもどしどしお寄せくださいね。おかゆ戦、次回もお楽しみに。そしてそして、このおかゆ戦終了後はおかゆのおかわりサービスがございます。私おかゆ

ここからは DJ おかよがお送りする昭和歌謡プレイリスト、昭和歌謡をキーワードに平成令和と時空を飛び越えてお届けしますよ。皆様ようこそ5月のバラツアーへ。本日はバラ農園のツアーガイド DJ おかゆが香り豊かな音楽のバラの園へご案内いたします。5月は1年で最もバラが美しく咲く季節。色も香りも様々なバラのように、音楽もまた個性豊かです。それではまずは優しく咲く一輪のバラから。

送りしたのはミーシャさんでザ・ローズでした。1979年の映画主題歌として生まれた名曲ザ・ローズ、愛をバラに例えた世界的スタンダードをミーシャさんがカバー、優しく咲く一輪のバラからお届けしました。バラの花言葉は愛、美、情熱、花でローズ。

さて、こちらは少し珍しいバラのコーナー。青いバラはかつて不可能の象徴とされていました。青いバラの幻想的なイメージを描いた一曲、安全地帯青いバラ。

続いては満開のバラ園を見渡せる丘へご案内いたします。風に揺れるバラがとても美しいですね。ドラマ主題歌としても話題となった一曲、人生の美しさをバラと桜で表現しています。松田聖子さん、バラのように咲いて桜のように散って。

さて少し奥へ進むと静かなローズガーデン、一輪のバラがひっそりと咲いています。尾崎豊さん、ロンリーローズ。

こちらはお土産コーナー、バラの香りのオルゴールが並んでいますよ。優しく響くメロディー、前川清さん、バラのオルゴール。

お送りしたのは布袋寅泰さんでバラと雨でした。午後のバラ園、少し雲が出てきました。雨に濡れたバラもまた美しいものです。ここはバラの名所、見渡す限りバラが咲き誇っています。加藤登紀子さん、100万本のバラ。

皆様、5月のバラツアーいかがでしたか？それではツアーの最後、夕暮れのバラ園へご案内します。大人の雰囲気漂う一曲、秋元順子さんでローズ。色とりどりのバラのように、さまざまな音楽をお届けしました。素敵な5月をお過ごしください。ではまた。

FM 浜那須 Japan 76.1

校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしています。作詞藤田貞夫、作曲下房寛一。昭和22年5月1日開校、平成4年7月21日制服の私服化を完全実施。バドミントンや水泳などのスポーツ、音楽コンクールなどで数多くの受賞者を輩出しています。また全道 PTA 広報誌コンクールでも数々の賞を受賞しています。当校では合唱に力を入れており、卒業式や学校祭での全校合唱は来賓や保護者、地域の皆様から高い評価をいただいています。学校教育目標を生徒全員が理解しており、自ら考えて学習行動する精神が浸透しています。中でも生徒会活動は執行部が中心となって大変活動しており、学校行事やボランティア活動などでリーダーシップを発揮しています。高校を卒業した生徒には水泳シドニーオリンピック銅メダリスト田中雅美さん、作家の氷室紗恵子さんなどがいます。校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしました。

0: とめくれては手の洗いを隠してる。
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと、
4: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
6: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W。
7: 間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて、科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは1部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定

園庭の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦五番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦5番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦浩一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日、宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川初の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除く全ての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間のハマナススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W。

万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の

開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに。室内公演色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座、バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午

後5時までです。いずれも場所は八条西五丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話25-4649番、25-4649番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話35-4487番、35-4487番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話46-2222番、46-2222番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。
10: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
11: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
10: 何それ？
11: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
10: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
11: その前に腹ごしらえ。
10: 毎週土曜日は週末ラジオ。
12: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
0: FM 浜名荘 JAPAN、
13: FM 浜名荘ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は12日にかけて日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩育ち尻別地方12日は晴れでしょう。続いて育ち地方の詳しい天気です。12日は南の風晴れでしょう。13日は南の風が後北の風に変わり曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内12日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は23度となっています。おしまいに降水確率です。12日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

の時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎由吹さんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか祝日の翌平日は休館となります。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は、2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦5番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦5番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会人は深浦浩一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川初の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。

途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。以上、この時間のハマナススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜名ススクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
1: FM 浜名ス JAPAN 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。

市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方。開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方。時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに。室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数

76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20、 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
6: FM 浜那須 JAPAN。

研究報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は12日にかけて日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知後志地方12日は晴れでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。12日は南の風晴れでしょう。13日は南の風が後北の風に変わり曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内12日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は23度となっています。おしまいに降水確率です。12日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1。
2: 岩見沢姿勢だより。
3: す
4: く
3: ら
2: む岩見沢

クラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。

用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
4: 母さん何聞いて笑ってるの？
5: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
4: ちょっと俺にも聞かせてよ。
5: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
6: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の乙部屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？乙部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
7: スマイルアイズの
8: とんでもないと。
7: そうでもないと。
8: 毎週木曜日21時に
7: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
8: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
7: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
8: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
7: メッセージ待ってます。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theiea.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
3: そんなのいつ放送してんの？
4: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
5: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
6: JOZZ1 AF-FM JOZZ1 AF-FM、こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
7: FM 浜那須 JAPAN、
8: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知尻部市地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。明日は南の風がのち北西の風に変わり晴れ、昼前から曇りで、ところにより昼前から夕方雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。